bi narašča vloga vseživljenjskega učenja. To se kaže tako pri posameznikih, kadrovnikih in seveda v poplavi različnih ponudnikov izobraževanj. Kako in zakaj sploh izbrati tečaj? Zakaj bi se udeležil seminarja? Ali mi bo to sploh daj kadarkoli koristilo? To so vprašanje posameznikov, ki tehtajo, ali na jutri gredo na tečaj PowerPointa, se naučijo 10 novih angleških besed ali se udeležijo predavanja o ekologiji. Ne oklevajte in se izobraževanje udeležite. Izbira neformalnega izobraževanja je povsem v posameznikovi domeni. Ponavadi se posamezniki udeležujejo tistih izobraževanj, ki so jim blizu, ki jih zanimajo, torej tistih, za katere menijo, da rezultat izobraževanja preseže investicijo denarja, njihovega prostega časa in vloženega truda. Pomena znanja in sposobnosti zaposlenih se v današnjem času dobro zavedajo tudi vsa uspešna podjetja. Zato so zaposlenim velikokrat ponujena dodatna izobraževanja, katerih naročnik je podjetje. Največja konkurenčna prednost podjetij so zaposleni, ki imajo poleg formalne izobrazbe tudi dodatne izkušnje in znanja. Po drugi strani pa to, da podjetje ponuja in omogoča dodatna izobraževanje, govori tudi nekaj o podjetju. Cenijo in spoštujejo zaposlene, jih smatrajo kot naložbo, imajo zanje dolgoročne načrte. Zavzeti in motivirani posamezniki se teh izobraževanj tudi z veseljem udeležijo, pa ne zato, ker plačilo zanje ne gre iz njihovega žepa, pač pa, ker se zavedajo, da s tem razvijajo tudi svojo strokovno in karierno pot. Vsak posameznik nedvomno dobi novo vedenje, znanje o določenih stvari, ki ga zanima. Hkrati se s tem tudi uči in pridobiva delovne navade, poleg tega pa si tudi sistematično izdeluje CV, kar je še posebej pomembno za iskalce zaposlitve, s tem podpirajo svoje reference, kar pa je vsekakor odlična spodbuda za njihovo osebnostno in poklicno napredovanje. Poiščite sebi primerno izobraževanje in se ga udeležite. Kdor več zna, več velja.

0: Statistike kažejo, da naj bi posamezniki, ki se bodo v življenju permanentno izobraževali v prihodnosti, na splošno imeli manj težav z iskanjem službe in manj težav z morebitnimi odpusti pri delodajalcih. Miselnost, da se izobraževanje posameznika preneha s končanjem šolanja, je že zdavnaj preživeta. Zakaj se moramo vse skozi izobraževati? Posameznik se z izobraževanjem na neki način loči od množice drugih, ki določenega vedenja nimajo in posledično lahko zaradi tega tudi prej najdejo zaposlitev. Z dodatnim izobraževanjem si pridobivamo predvsem mehka znanja, ki jih v formalnih oblikah običajno ne dobimo dovolj. Še posebej zato, ker se neformalna izobraževanja odvijajo v majhnih skupinah in je posameznik veliko bolj aktiven, iznajdljiv in se na izobraževanje pripravi. Prav tako je za iskalce zaposlitve odločilnega pomena, da nadgradijo svoje formalno znanje, naprimer študent prevajalstva nadgradi svoje znanje s tečajem lektoriranja. Kot iskalec zaposlitve bo vsekakor bolj zaposljiv kot tisti, ki le prevaja. Za izbiro izobraževanja najbolje, da se povezujejo med sabo oziroma nadgrajujejo in jih posameznik lahko izkoristi v praksi. Ostala izobraževanja, ki nimajo nikakršne povezave z razpisanim delovnim mestom ali vašo strokovno usmerjenostjo, pa lahko v življenjepisu le omenite. In kaj dobi od vas zaposlovalec? Z vašim neformalnim znanjem lahko dobi popolnejšo storitev. Naprimer, zgoraj omenjeni prevajalec lahko tudi lektorira. S tem delodajalec prihrani čas, zmanjšajo se stroški, vse dobi na enem mestu. Z neformalnim izobraževanjem tako pridobijo vsi. Zaposlovalci, ki dobijo motivirane zaposlene, posamezniki, ki bogatijo svoje znanje in seveda tudi tretja stran, ki je nismo neposredno omenili. Izobraževalci, ki z navdušenjem prodajajo znanje tistim, ki jih to dejansko zanima. Kot je rekel Benjamin Franklin, investiranje v znanje izplača najvišje obresti.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
0: Ivan Cankar, Spomladi, prvi del. Nobenega oblaka ni na nebu, toda nad mestom leži siva megla, prepletena, se napojena sončnimi žarki. Ne vidim neba, že dolgo nisem videl njegove tihe sinine. Komaj se še spominjam, kako je sijala nekoč, toda slutim jo z ljubeznijo in hrepenenjem. Tam visoko, za to sivo meglo se bo oči prelestna iz neskončnosti v neskončnost. Kakor sluti domovino moje srce, polno domotožja. Zgoda je še. Zrak je hladen in miren. Ulica je v senci, visoko gori se blešče strehe. Svetloba, rumena žareča, lije niz dol v širokih plasteh. Splamenela so okna. Za oknom se prikaže obraz. Ves obžarjen, tako siva je lobanja.

0: Anja, ki leži ob gomili in strmi v sonce s praznimi, topo začudenimi očmi. Te oči v sivo meglo strmeče ne vidijo sonca. Lica vsa obžarjena ga ne čutijo. Oddaleč zamolklo bučanje strojev iz tvornic, zvonki nagli udarci kladiva ob jeklo, monotoni klic zidarjev. To je življenje in sonce teh oči. Ulica je razkopana po vsej dolžini. Ob rovu je nasuta prst na obeh straneh zasežen visoko. V rovu stoje delavci in polagajo cevi. Le redko kdaj se prikaže iz rova kuštrava, potna, gola glava. Samo do vratu. Do vratu je zakopan živ človek v zemljo. Oči se ozirajo zaspano, zlovoljno, nikoli se ne ozro proti nebu. Ne vidijo sonca in ga nikoli niso videle. Pot se vzpenja in širi. Že so daleč za mano globoke, ozke ulice, v prah in mrak potopljene. Zdi se mi, da že vidim v daljavi zelene holme. Tako je prepojeno vse obzorje z žarko lučjo, da so oblike nerazločne, da se gibljejo nemirne ter časih nenadoma izginejo, kakor za plapolajočim srebrnim pajčolanom. Zapihal mi je v lica toplejši veter. Čudno opojen, blago dišeč. Visoko se je bil vzdihnil palajčolan in ulica mi je dihnil pozdrav od onstrem megle. Na desni, na levi, samo še prostrana, prašna dvorišča tvornic. Visoki dimniki, skladovnice drv in desak, težki vozovi prihajajo mimo. Visoko naloženi, počasi, mirno in krepko stopata rejena konja. In tam svobodno polje, božji svet. Utihnilo je mesto pod mano. Pod sivim oblakom leži, vse je zavito van, potopljeno, kakor na dnu mirne smrdeče vode. Časih še zažubori, zašumi tam spodaj. Doseže me samoten klic. Tako zazvoni časih opolnoči zvonovi očaranega mesta. Speče ga na dnu jezera, zazvoni, utihnejo.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
2: V Sloveniji se delimo na dvoje. En del pije Union, ta drug del pa Laško. Ja, sicer imamo tudi manjšino, ki ga ne pije. In tudi če piva še niste poskusili, boste danes vedeli natančno razliko med Laškim in Zlatorogom.
3: A pijete pivo?
4: Ja, seveda.
3: Kaj imate rajši, Laško ali Union?
4: Union.
3: Ja? Ja. Pa če imate na razpolago Laško ali pa Zlatorog?
4: Bi rajši Laško.
3: Pa Zlatorog.
4: Ja, ja.
3: Kakšna pa je razlika v okusu, če primerjate ta dva?
4: Mislim, da za mene dosta velika. Po Zlatorogu me glava zelo boli.
3: A pa po Laškem?
4: Laške tudi dobro. Originalno pivo je. To je za mene pivo, ne to je...
3: Bi vi ugotovili, recimo, če bi imel v enem kozarcu Laško, v enem pa Zlatorog? Kateri ja. Je, kjer bi ugotovil?
4: Bi. Seveda bi.
3: Če imate na izbiro Laško ali pa Union, kaj bi izbrali?
5: Laško.
3: Če imate na izbiro Laško ali pa Zlatorog, kaj bi v tem primeru izbrali?
5: Zlatorog. A ne, Laško, še zmeraj ostanem pri Laškem.
3: Ja, zakaj?
5: Tako, ker me bolj všeč okus.
3: Če primerjate recimo okus Laškega ali pa Zlatoroga, kakšna je razlika v okusu, se da opisati?
5: Bolj pitna mi je bolj tista Laška.
3: Bi recimo ugotovili, če bi imel v enem kozarcu Laško, pa v enem Zlatorog, kater je ta kater?
5: Jo, sigurno.
3: Če imate na razpolago samo Laško ali pa samo Zlatorog, kaj bi v tem primeru vzel?
6: Dam 2 deci vode noter, imam pa Union.
3: V katerega?
6: Ja, v Laškega.
3: Kaj pa Zlatorog?
6: Ja, ne, jaz delam Laško. Pijem Laško in delam Laško.
3: Aha, ja. Zlatoroga ne bi.
6: Ne.
2: No, slišali smo par ekspertov. Ne, niso eksperti, ker potem bi vedeli, da je Laško in Zlatorog eno in isto.
7: Alš, alš, alš, kaj je

0: Kaj pa materinski dan? Je ostal državni ali je zdaj cerkveni praznik, ki je na tak ali pa drugačen način posvečen hčerkam naših babic?
1: Državni ni, ampak je praznik vseh, tako da ni samo cerkveni.
2: Je pa cerkveni?
1: Ne bi vedela. Ti veš?
2: Ne vem. Kdo pa je pristojen za to?
1: Kdo odloča?
2: Kdo od škofov, če je vsaj malo cerkveni?
1: Ne, sploh ne vem, če je cerkveni. To je tako, po mojem je tako kot 8. marec, tako da ni cerkveni. Nimam pojma kakšne.
3: Državne, državne, bolj kot cerkveni.
2: Kdo pa je potem pristojen za to?
3: Pristojen.
4: 25. marca, ne?
2: Türk, mogoče Janša, je še Pahor.
3: Ne, ko povem, to pa že ja, pojma nimam.
2: Je pa to dela prost dan?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne. Ni državni praznik, pa ni noben od teh pristojen, verjetno, ne? Ampak kdo je pristojen, pa ne vem.
5: Kdo je pristojen za materinski dan? Kdo je pristojen?
2: Ja, kdo je ta glaven tukaj?
5: Kdo je ta glavne? Matere.
6: Crkveni.
2: Ker?
6: Ker to je praznik Marije. Marijin praznik. Po tem Marijinem prazniku je nastal materinski dan. To je izrazito krščanska zadeva.
7: Država ga ni verjetno razglasila kot praznik.
2: A je dela prost dan?
7: Ne. Mislim, da je državni.
2: Ja, kdo je za to pristojen?
7: Ne vem.
2: Veste?
7: Ne.
0: Materinski dan je neformalen praznik. Cerkev ni naredila križa nad njim, država se je pa zelo potrudila in ga ni obdavčila. Je pa res, da ta praznik kar sam po sebi postavlja kup vprašanj.
8: Mami, kdaj bo oče imel materinski dan?

0: Takrat, ko fajn sneži, slišmo opozorila, naj ne hodimo na pot, če to ni nujno potrebno. Ali pa, da naj gremo na vlak ali avtobus. In nas potem poklicni vozniki, ne, odpeljajo do cilja. Slava jim.
1: V Sloveniji je približno 30 tisoč poklicnih voznikov, ne?
2: Ja.
1: Koliko od teh mislite, da ima vozniški izpit?
2: Ja, jaz to sem mogli imeti vsi.
1: Ja?
2: Se bi vsi mogli imeti, če se poklicni, ne? A ja, poklic, ja,
1: ja, poklicni, če samo poklicni gledamo v Sloveniji, koliko od teh mislite, da ima izpit?
2: Ja, to je vse sorte se najde, si se nekaj povem.
3: Ja, ti se pozna zgodi, kaj šum, da tudi brez voz, ne?
1: V Sloveniji je približno 30 tisoč poklicnih voznikov.
4: Ja.
1: Koliko od teh ima, mislite, po vašem mnenju, izpit?
4: Ja, ne vem, po mojem bi moralo vsaj 90% imeti.
1: Uh-huh. Vsaj 90?
4: Ja. Zato, ker večkrat se zgodi, da nekateri peljejo brez izpita.
1: Govorimo prav o poklicnih voznikih, a ne?
4: Mislim, da tovornjakar je, to pa ne vem.
5: Koliko imajo vozniški izpit? Pretežno.
1: Koliko procentov mislite?
5: Ja, kakšen je že vmes fauliran, kakšnih 5% po moje.
1: Ima ali nima?
5: Nima.
1: 5% nima?
5: Ja.
1: 95% ima?
5: Imajo. Ja.
1: Morajo imeti?
5: Morajo.
1: Zakaj pa poklicni vozniki mislite, da ne smejo voziti v snegu?
4: Naredijo gnečo in vse to.
0: Sej jim je dovoljeno voziti v snegu. Avtobusi recimo so takrat sploh polni. Drugače je pri tovornjakih, ampak poklicni vozniki naj bi kar vsi imeli izpit. A ne?
6: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
7: Kdo je tu nor?
8: Na vrsti je otroke. Pravljica.
9: Srbske narodne pripovedke. Grbac in vražji kralj. Prvi del. Živeli so trije bratje. Najmlajši je imel levo ramo višjo od desne in so mu zato vzdeli ime Grbec. Nekega dne so se zmenili, da pojdejo po svetu iskat dela, pa so se napravili in šli na pot. Hodili so že 3 dni, ko so se znašli sredi gozda. Niso vedeli, kam bi se zdaj obrnili, zato je rekel Grbec najstarejšemu bratu. Daj, vzemi 3 kamne in splezaj na najvišjo jelko. Na tisto stran, kjer boš videl svetlobo, vrzi kamne in tja pojdemo. Brat ga uboga, vzame 3 kamne in spleza na vrh jelke. Razgleda se na vse strani, ko pa ne vidi nikjer ničesar, spleza dol in pove Grbcu, da ni videl svetlobe. Tedaj reče Grbec srednjemu bratu. Daj poskusi, ali boš ti kaj videl. Srednji brat, ko vstane, vzame 3 kamne in spleza na vrh jelke. Razgleda se na vse strani, a zaman. Ko ne zagleda nikjer nobenega ognja, spleza dol in pove Grbcu, da ni videl svetlobe. Nato Grbec skoči, vzame 3 kamne in reče bratoma. Pazita dobro, na katero stran bo padlo kamenje. Tedaj spleza na vrh jelke in koj zagleda svetlobo in vrže vse 3 kamne, drugega za drugim na tisto stran. Potem spleza dol in vpraša brata. Na katero stran je padlo kamenje? One dva mu pokažeta in na tisto stran se odpravijo. Hodili so skozi gozd 3 leta, dokler niso prišli do mesta, kjer je Grbec videl svetlobo. Stopili so v mesto, a v njem ni bilo žive duše. Šli so malo dalje in prišli do velikih hiš. Stopili so noter, a v njih je bila samo neka žena, ki jih je vprašala. Kaj veste, kam ste prišli? Grbavec ji odvrne. Vemo. Tedaj jim žena pove, da so prišli k vražjemu kralju, ter jih vpraša. Ste lačni? Oba starejša odgovorita, da niso. Grbec pa jim reče, smo. Tedaj jih odvede žena v neko sobo, kjer je bilo človeško meso, in jim reče. Dajte, odrežite si od tega mesa in jejte. Starejša dva brata bi rada jedla. Grbec pa jima obrani in reče ženi. Mi nočemo človeškega mesa, ampak govedino, če jo imaš, nam jo daj. Žena jih nato odpelje v drugo sobo, kjer je bila govedina. Tedaj jim reče Grbec. To meso bomo jedli. Tako je odreže kos, ki ga spečejo in pojedo. Ko pojedo, jim reče žena. Pojdite zdaj, kamor veste, ker pride zdaj kralj in če zve za vas, boste ob glavo. Vedite, da sem tudi jaz človek, kakor ste vi, toda padla sem v njegovo past in se nikamor ne morem rešiti. Po teh besedah hočeta starejša dva zbežati. Grbec pa ima obrani in reče. Če že moramo umreti, bomo umrli. Tedaj jim reče žena. Pojdite v drugo sobo, da vas za nekaj časa skrijem, ker kralj že prihaja in če vas najde, boste ob glavo. Takoj gredo vsi 3 za njo in ona jih zapre v neko sobo. Čez nekaj časa se prikaže kralj, razjaha konja in stopi v hišo. Ko pride v sobo, pa reče ženi. Tu je krščena duša. Žena mu reče. Ne, je ni. On pa spet. Mora biti, povej, kje je? Tedaj mu reče žena. Prišli so trije mladeniči iskat dela. Oni reče, daj, pripelji jih sem. Žena stopi k njim in jim reče, pojdite z menoj, kliče vas kralj. Tedaj se odpravijo in pridejo pred kralja. Kralj jih vpraša, zakaj so prišli, Grbec pa mu odgovori. Presvetli kralj, doma imamo starega očeta, ki ga ne moremo hraniti, ker nimamo dela, zato smo prišli k tebi, da kaj zaslužimo. Dobro, reče kralj. Vidva starejša, vzemita krampe in motike, da bosta kopala. Grbec pa bo stregel meni in mojemu konju. Tedaj mu reče Grbec. Delali bomo, kar boš ukazal, ali najprvo se moramo pogoditi. Na to jih vpraša kralj, koliko zahtevajo vsi trije za leto in dan. Grbec odgovori. Dal nam boš vsem trem 300 zlatnikov. Več ne dam, kakor vsakemu po 50. No, če ne daš toliko, kolikor zahtevamo, potem pa pojdemo dalje. In že se je napravil, da odide in z njim oba brata. Ko vidi kralj, da brez 300 zlatnikov ne bodo ostali, jih pokliče nazaj ter jim reče. Dal vam bom 300 zlatnikov, čez leto in dan, ali glejte, da mi boste pošteno služili. Tedaj ukaže starejšima bratoma, kaj bo kdo od njih delal. Grbcu pa reče. Ti, Grbec, ne boš delal drugega, kakor čistil moje škornje in konja. Na to odide vsak za svojim poslom. Ko pridejo zvečer domov, vpraša Grbec kralja. Kje bomo spali? Kralj mu odgovori. Imam tri hčerke, ki spijo v spodnji sobi. Tam si lahko tudi vi pripravite postelje in spite. Tako so tudi storili. Dan je mineval za dnem in že je bilo leto pri kraju. Tedaj reče Grbec bratoma. Danes je leto dni, odkar smo prišli. Pojdimo zdaj k kralju, da nas izplača in da se spet pogodimo. Brata obogata Grbca pa gresta z njim pred kralja. Kralj jih vpraša, zakaj so prišli. Grbec pa odgovori. Prišli smo, da nam plačaš za minulo leto, za novo pa da se pogodimo. Kralj vpraša, kaj zahtevajo za novo leto. Grbec mu odgovori. Vsakemu boš dal 150 zlatnikov. Kralj odvrne, da jim ne bo dal več kakor prej. Grbec pa mu odgovori. Nočemo. Tudi jaz ne, reče kralj. Na to reče Grbec. Plačaj nam, pa pojdemo. Pridite jutri, reče kralj, pa vam bom plačal. Ko so odšli od kralja, je ta poklical ženo in ji rekel. Žena, nabrusi mi dobro nož, zvečer bom zaklal to trojico. Žena gre, nabrusi nož in ga prinese kralju. Ko je bil dan pri kraju in je prišla noč, je šel vsak v svojo sobo spat. Bratje so se odpravili v svojo sobo in ko so v sobi kraljeve hčerke zaspale, je rekel Grbec bratoma. Nocoj bo prišel kralj, da nas zakolje. Dajta, prenesimo njegove hčerke tja, kjer spimo mi, mi pa se uležemo, kjer one spijo. Tako tudi storijo, ko je na to ležejo spat. In zdajci se prikaže kralj in krene k svojim hčerkam, jih zakolje in odide. Na to Grbec ustane, vzame kraljeve škornje, jih obuje, zadene enega brata na eno, drugega na drugo ramo in pobegne z dvora. Ko napravi Grbec v kraljevih škornjih samo en korak, ima že leto dni poti za seboj. Ko napravi drugi korak, ima spet za leto dni poti za seboj in tako se jim posreči odnesti pete zelo daleč proč. Ko se zdani, pa gre kraljica budit svoje hčerke. Ali kaj vidi? Vse tri so zaklane. Precej zajoče in ko zasliši kralj njen jok, pride in vidi, kaj se je zgodilo. Ko spozna, kaj je storil, ukaže ženi, naj mu prinese škornje. Žena pretakne vse kote, škornjev pa ni. Daj mi druge, reče kralj. Žena mu prinese druge. Ko je kralj obu škornje, jo je udaril za grcem. Grbec je bil tedaj že prišel iz vražje dežele v krščansko in je sedel in čakal na kralja, ker se ga je v krščanski deželi ni več bal. Medtem pa je že prispel tudi kralj in ker ni mogel stopiti na tla krščanske dežele, je rekel Grbcu. Grbec preklemani, presneto ti bo še žal za moje hčerke in škornje. Ej, ti seme hudičevo, presneto ti bo še žal za mojih 300 zlatnikov. Na to se kralj vrne domov. Grbec in njegova brata pa odidejo dalje in pridejo do krščanskega kralja. Krščanski kralj jih vpraša, kaj bi radi. Grbec pa mu odgovori. Prišli smo iskat dela. Kralj da zatorej vsakemu po 100 ovac, da jih varujejo. Bratje pa so vsak svojo stotino pazili in za njo skrbeli. Ali Grbčeve ovce so bile najboljše, kar sta mu brata zavidala. Nekoč sta se zmenila, da bosta grbca očrnila pred kraljem. Zato sta rekla: "Gospodar, najin brat grbec pravi, da bi lahko pripeljal zlatega konja od vražjega kralja." "Dobro," reče kralj. Ko odideta, pošle kralj po grbca. Ko grbec pride, mu reče kralj: "Šente grbec, ti si govoril, da lahko pripelješ zlatega konja od vražjega kralja."
10: "Nisem, niti tega ne morem storiti," odgovori grbec.
9: "Izberi, ali mi pripelješ zlatega konja od vražjega kralja, ali pa boš ob glavo." Grbec se nekoliko zamisli, nato pa reče: "Bom, kralj, ali pusti mi en dan in eno noč, da premislim, kako bom to reč izpeljal." Kralj ga pusti in mu reče: "Dobro preudari, kaj ti bo potrebno za pot." Drugi dan stopi grbec pred kralja in mu reče: "Želim, da mi daš napraviti obleko iz kože, ki pa mora biti takšna, da se ne bo poznalo, da je človek v njej. Na njej naj bodo steklena okenca, da bom lahko gledal skozi, in dolga cev tak isto iz kože."
10: "Čemu ti bo takšna obleka?" ga vpraša kralj.
9: "Presvetli kralj, ne bi mogel drugače ugrabiti konja, ker je hlev sezidan na sredi velike reke in bom moral dolgo plavati pod vodo, preden bom prišel do hleva." Kralj precej ukaže, da mu napravijo takšno obleko. Ko se grbac obleče in obuje škornje, ki napravijo korak za leto in dan, se odpravi na pot in pride v vražjo deželo in do tiste reke, sredi katere je bil hlev.
8: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
7: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
9: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Smo na atletskem stadionu, govorimo pa o metu kopja. To je atletska disciplina na prostem, v katerem športniki poskušajo čim dlje vreči kopje. Met kopja se od drugih metalnih disciplin razlikuje po tem, da se zalet ne odvija v krogu, temveč na zaletni stezi. Kopje, ki ga mečejo moški, tehta približno 800 gramov in je dolgo med 2,6 in 2,7 metra. Dolžina ženskega kopja lahko varira med 2,2 in 2,3 metra in tehta okoli 600 gramov. Pravila in kopje so se razvijali skozi desetletja in šport je postal del sodobnih olimpijskih iger od leta 1908 za moške in 1932 za ženske. Met kopja v sklopu atletskih tekmovanj nastopa kot posamezna disciplina ali pa kot ena izmed disciplin mnogoboja. Sodobni metalci kopja se zanašajo na moč, hitrost in uskladitev gibov. Kopje morajo vreči čez ramo, sodnik pa označi točko, kjer se kopje prvič dotakne tal. Če tudi se kopje ne zarije v travo, mora najprej pristati konica, da je met veljaven. Pa poglejmo zgodovino te discipline. Šport se je razvil iz prazgodovinske uporabe kopja za lovske namene. V antični Grčiji so ga pogosto izvajali in je postal del mnogoboja antičnih olimpijskih iger že leta 708 pred našim štetjem. Takrat so tekmovali v dveh disciplinah, metu v daljino in metu v tarčo. Metanje palic, podobno kopju v tarče, je bilo oživljeno v Nemčiji in na Švedskem v zgodnjih 70-ih letih 19. stoletja. Na Švedskem so se te palice razvile v sodobna kopja in metanje na daljavo je konec 19. stoletja postalo pogost dogodek na tekmovanjih v skandinavskih deželah. Spreminjala in razvijala so se tudi pravila in tehnika. Prvotno so kopje metali brez zaleta, prav tako ga ni bilo obvezno držati za oprijem na sredini palice. V prvih desetletjih sodobnih olimpijskih iger so športu kraljevali Skandinavci. Tekmovalci iz Norveške, Švedske in Finske so nenehno osvajali medalje in podirali rekorde.
7: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Na olimpijskih igrah leta 1912 so tekmovali v obojeročnem metu kopja, kjer so tekmovalci metali kopje najprej z eno in nato z drugo roko. Rezultat pa je bil seštevek obeh metov. Ta disciplina pa se je takrat tudi zadnjič pojavila na tekmovanjih. Leta 1912 je Mednarodna atletska zveza tudi prvič priznala uradni svetovni rekord v moškem metu kopja. Leta 1984 pa je Uwe Hohn postavil svetovni rekord z rezultatom 104,8 metra. Rezultat se je tako že približal maksimalni dolžini stadionov. Regularnost pristanka pa je bilo težko določiti, ker so kopja navadno pristajala plosko. Zato so leta 1986 za moške ter leta 1999 za ženske uvedli nova pravila, po katerih so težišče kopja premaknili za 4 oziroma 3 cm naprej. Kopje se je posledično pogosteje zapičilo v tla, daljave pa so se skrajšale. Prva tekmovanja v metu kopja pri ženskah so zabeležili na Finskem leta 1909. Ženske so prvotno uporabljale enaka kopja kot moški. Lažja in krajša orodja so uvedli v 20. letih 20. stoletja. Ženski met kopja je bil olimpijskemu programu dodan leta 1932. Podrobneje si poglejmo še tehniko in pravila tekmovanja. Nekaj osnovnih pravil, ki veljajo pri metanju kopja so, da kopje mora imeti ovit ročaj. V času zaleta tekmovalčevo telo ne sme biti popolnoma obrnjeno, na travo pa mora najprej pristati konica. Kopje je torej sestavljeno iz treh glavnih delov, glave, telesa in držaja iz vrvice. Telo kopja je lahko polno ali votlo, izdelano iz kovine ali drugega primernega materiala, tako da tvori trdno celoto. Za tekmovanja so dovoljene teže od 605 do 625 gramov za žensko ter od 805 do 825 gramov za moško kopje. Dolžina ženskega kopja lahko varira med 2,2 in 2,3 metra, medtem ko je moško kopje lahko dolgo med 2,6 in 2,7 metra. Različni proizvajalci izdelujejo kopja različnih kakovostnih razredov. Kopja izdelujejo iz treh osnovnih materialov – aluminija, jekla ali karbona. Proizvajalci tako z različno sestavo in polaganjem vlaken izdelujejo različno toga kopja. Mehkejša so namenjena začetnikom, saj kompenzirajo napake v tehniki z večjimi oscilacijami, medtem ko so trša karbonska kopja zaradi manjših izgub v letu namenjena vrhunskim metalcem. Po pravilih mora tekmovalec kopje zalučati nad ramenom, ter se pri metu ne sme obrniti popolnoma iz smeri meta, torej s hrbtom v smeri meta. To pravilo je posledica rotacijske tehnike, ki so jo tekmovalci uporabljali do leta 1956 in zaradi katere so bile izredno nepredvidljive smeri leta kopja. Metalec mora tudi zalet opraviti znotraj zaletišča, ki je dolgo najmanj 30 in široko 4 metre. Sektor za veljaven pristanek kopja pa znaša 40 stopinj. Za metanje kopja, tako kot za ostale atletske discipline, ne potrebujete posebnega orodja. Dovolj so športna oblačila in obutev ter kopje, ki ga je običajno možno dobiti pri specializiranih trgovcih športno opremo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Stari mož je skupaj s prijateljem podobnih let sedel ob cesti in opazoval moža, ki je šel mimo njiju. Opazovala sta ga, kako stopa po cesti, se ustavi, pripogne in pobere nekaj stal. Kaj je našel? Vpraša prijatelj starega moža. Kos resnice, mu odgovori stari mož. Prijatelj se je vznemiril, saj to ni nekaj običajnega. Najti kos resnice lahko človeka povsem spremeni in obogati tudi druge. Stari mož pa je ostal povsem nepremičen. Še naprej je mirno strmel daljavo. Ali nisi nič vznemirjen? Moški je našel kos resnice, je ustrajal prijatelj. Preodosti me ne gane, je dejal starec. Mar veš, kaj bo storil s svojim kosom resnice, je vprašal starec svojega razburjenega prijatelja. Kot ponavadi, bo ustanovil novo filozofijo ali religijo. S tem pa bo še več ljudi oddaljil od celotne resnice. Mnogi ljudje so prepričani, da si lastijo resnico, čeprav poznajo le del celotne resnice. Če bi se tega bolj zavedali, bi nadaljevali pot iskanja celotne resnice in k njej vodili tudi druge.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V življenju obstajata pravzaprav le dve hudi preizkušnji. Da ne dobimo tistega, kar si brezpogojno želimo, in da dobimo to, kar si želimo. Misel Antonija Demela nam da razmišljati ob tem, ko nekateri mislijo, da bodo srečni, če se jim bo izpolnila neka goreča želja. A kakor hitro se jim izpolni ena želja, se že pojavijo druge. Njihova izpolnitev pa pogosto zapusti plehek priokus. Študenti so si verjetno pred kratkim želeli, da bi dobro opravili izpite in zaključili letnik. Ko so jih opravili, so bili lahko za trenutek srečni. Dva tedna zatem pa ugotovijo, da od tega ne morejo živeti. Napetost, v kateri so živeli do izpitov, je popustila. In namesto, da bi bili srečni, postanejo lahko celo potrti. Nekateri so prepričani, da so nesrečni samo zato, ker jim življenje ne izpolnjuje želja. Tako zelo so osredotočeni na to, da bi se jim želje izpolnile, da od uresničitve želja postane odvisna njihova sreča. Za pravo srečo pa ostanejo slepi. Srečo vidijo le v nekem konkretnem darilu, nagradi. A v samem darilu ni avtomatsko tudi sreče. Za marsikoga je enostavneje preklinjati življenje, ki naj bi bilo krivo za njihovo nesrečo, kot da bi se podali na naporno iskanje sreče tam, kjer jo edino lahko najdemo, konkretno v lastnem srcu. Ljudje smo navajeni, da iščemo srečo zunaj nas in pri tem pozabljamo, da lahko pravo uresničenost dosežemo le v iskrenem odnosu do sebe, pa ne v nekakšni izolaciji, ampak tudi v odnosu z drugimi.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič. Hot Latino chart.
3: To je še vedno Hot Latino lestvica in zelo hitro se približujemo vrhu. Me prav zanima, kaj nas čaka na prvih treh mestih. Na 22. mestu pa Dani Fernandez, Te esperé toda la vida.
4: 22. mesto.
5: Simplemente estoy cansado.

0: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še ena ura čist hudega Latino vibe. Moje ime je Patricija Pangršič in poskrbela bom, da te dobro grem za nadaljevanje večera. Na 19. mestu Anuel in Romeo Santos, Elia Kere Beber. Mesto više pa sicer dva čist huda izvajalca, a komad vseeno očitno ne bo taka uspešnica. Madonna in Maluma, Medellin.
2: 19. mesto.

0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Ostavo sem Patricija in zate imam še 15 najboljših latino komadov tega tedna. Na 15. mestu Nacho in Manuel Turizo, Dejalo, mesto više pa Alvaro Soler, La Libertad.
3: 14. mesto.

0: Top Latino Hiti.
1: Simpatični Alvaro Soler in La Libertad. 13. mesto Bad Bunny in Drake, Mia Mestoviše, pa komad, ki se je prejšnji teden na naši lestvici pojavil prvič. Karol G, Funt.

0: Patricija Pangrčič, sem še vedno tvoja družba in skupaj uživava v latino ritmih. Šibamo proti vrhu, deseto mesto je zasedel Cristiano Dal s hitom Nada Nuevo, na devetem pa Sean Paul in J Balvin Contra la Pared.
1: Deveto mesto!
2: J Balvin, el negocio socio.

0: Me miraste tú de primera.
1: Hot Latino Chart.
2: Na istem mestu kot prejšnji teden Sebastian Jatra in Rake Unanjo. Urca in pol Latino hitov je že za nami in zdaj so nam ostali le še tisti najboljši. Vsak hip smo nazaj s temle.
3: Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa que lo vea él, pa que se dé cuenta de lo que perdió, pa que el hijo de put...
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
4: S tabo je Patricija Pangeršič.
2: Pred nami je še zadnje pa urce Latino hitov. Patricija, sem tvoja družba. In tole je pevec, ki je trenutno res vroča roba. Maluma, HP.
1: Sedmo mesto.

0: Na šestem mestu novost prejšnjega tedna, ki se spenja navzgor tudi po naši lestvici, Nicky Jam in Ozuna Terobare. Na petem mestu pa Vichy, Yandel in Romeo Santos, Aulando.
1: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Iz minute v minuto so komadi bolj vroči, pričakovanje, kaj nas čaka na vrhu, pa se stopnjujejo. V tvoji družbi sem Patricija in mi smo že pri tretjem mestu tega tedna. Pedro Capo in Faruko Kalma.
2: Tretje mesto.
3: Let a march again. Welcome to the paradise. Far!
4: Quattro abrazos y un café.

0: Hot Latino Chart.
1: Hot Latino lestvica se je približala samemu vrhuncu. S tabo sem bila Patricija Pangaršič. Skor dve uri smo čakali na ta trenutek in mislim, da je čas, da ti razkrijem, kdo je ta teden zasedel sam vrh. Že nekaj tednov zaporedoma Daddy Yankee, Con Calma.
0: Ta teden hit number one.

0: ti bom. Prijetno dobro jutro voščim. Sodraški tržni dan kot poklon rokodelcem. Koliko jih je bilo letos in kaj so prikazovali?
1: Letos je na tržnem dnevu cirka 30 rokodelcev, malih obrtnikov, ki prikazujejo rokodelske panoge iz ribniške suhe robe. So iz različnih panog, tudi prihajajo iz različnih koncev, ampak vseeno glavnina jih je z tega našega ribniškega dela. Tle bi mogoče izpostavil dodatno še dva sodraška, mala obrtnika, kožarja in pa košerja, ki z novimi izdelki iz lesa se prikazujeta. Recimo eden ima ure, drug ima razno lesno galanterijo, ki ni za nas splošno znana, ampak je pa v tujini zelo popularna in zanimiva. To je zagotovo dobro za lesno panogo, da se ohranja, da imamo te pozitivne zgodbe, ki se lahko nadaljujejo in so zgled tudi nam vsem drugim.
0: Je povedal Gregor Pirc, direktor rokodelske zadruge In situ. Prijetno dobro jutro voščim. V Sajevcu ponosni z novo cesto in obnovljenimi potrebnimi priključki, pojasnjuje župan občine Ribnica Samo Pogorelc.
2: Izkoristili smo razpis, ki ga je ponudila država in sicer iz načrta za okrevanje in odpornost, kjer smo kandidirali s tem projektom, tako da smo pridobili nepovratna sredstva v skupni višini 340 tisoč evrov, medtem ko je bila celotna investicija 1 319 000 evrov z davkom na dodano vrednost. Vesel sem, kajti gre za veliko oziroma izjemno pridobitev, 49 hišnih priključkov, se pravi zgrajena je fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, potem je novo vodovodno mrežje, javna razsvetljava, hidrantno mrežje in vse, kar pač pretiče neki celoviti komunalni opremljenosti. Kar se tiče investicij na področju Sajevca, ni končna zadeva, kajti čaka na še mostiček oziroma

0: Dobar dan. Za nami je pester vikend u Sodražici. Tradicionalna tridnjevna prireditev Psoglavski dnevi se je zaključila z nedeljskim jubilejnim tržnim dnem.
1: Jubilejni tržni dan, tako je. Sicer bi že mogel biti, če ne bi bilo tistih dveh koronskih let, ampak kakorkoli že veselimo se tudi danes. Živahno tukaj v Sodražici, tako kot zdaj po treh dneh naših psoglavskih ni, seveda danes vrhunec tržnim dnem. Posebej sem vesel, da imamo v sredi predsednika obrtne zbornice Slovenije, gospoda Blaža Cvara, ki ima korenine tudi tukaj pri nas, kar ga izdaja že priimek. Ampak kakorkoli že ta povezano z rokodelstvom, z obrt, tudi za našim tržnim dnem, s tosemsko tradicijo, ki je bila seveda v starih časih toliko bolj živa, ampak na ta način poskušamo saj enkrat na leto obuditi ta sejemski utrip, pa utrip rokodelstva, pa seveda tudi zabave kakšnih drugih ostalih dogodkov.
0: Je v dogajanju pretekli vikend v Sodražici povedal tamkajšnji župan magister Blaž Milavec. Prijeten dobar dan želim Marku Motre. V Sodražici se je pretekli vikend končal z jubilejnim 20. tržnim dnem. Dogajanje preteklega vikenda povzema predsednik turističnega društva Sodražica, organizatorja dogodka Eugen Zajc.
2: Tržni dan, že 20. To je v bistvu skupek celega vikenda. Začnemo v petek, ko je vedno psoglavska noč. Letos v znamenju dežja, potem v soboto preko dneva dan športa. Z nogometom, odbojko, badmintonom, tudi šah med temi disciplinami. Potem pa večer na trgu, kjer je za nas v bistvu dramska skupina osnovne šole Sodražica pripravila igro. Potem še nastop etno skupine Poseben gušt. Potem pa danes na tržni dan, že 20. kot smo že rekli, dan vremensko najlepši, primeren za samo trgovanje, veliko obiskovalcev.
0: Pravi novi predsednik turističnega društva Eugen Zajc.

0: Prijeten, dobrodan želim Marku Motri. Sodraški tržni dan kot poklon rokodelcem. Koliko jih je bilo letos in kaj so prikazovali?
1: Letos je na tržnem dnevu cirka 30 rokodelcev, malih obrtnikov, ki prikazujejo rokodelske panoge iz ribniške suhe robe. So iz različnih panog, tudi prihajajo iz različnih koncev, ampak vseeno glavnina jih je z tega našega ribniškega dela. Tle bi mogoče izpostavil dodatno še dva sodraška, mala obrtnika, kožarja in pa košerja, ki z novimi izdelki iz lesa se prikazujeta. Recimo eden ima ure, drug ima razno lesno galanterijo, ki ni za nas splošno znana, ampak je pa v tujini zelo popularna in zanimiva. To je zagotovo dobro za lesno panogo, da se ohranja, da imamo te pozitivne zgodbe, ki se lahko nadaljujejo in so zgled tudi nam vsem drugim.
0: Je povedal Gregor Pirc, direktor rokodelske zadruge In situ. Prijeten dobrodan želim Marku Motri. V Sajevcu ponosni z novo cesto in obnovljenimi potrebnimi priključki, pojasnjuje župan občine Ribnica Samo Pogorelc.
2: Izkoristili smo razpis, ki ga je ponudila država in sicer iz načrta za okrevanje in odpornost, kjer smo kandidirali s tem projektom, tako da smo pridobili nepovratna sredstva v skupni višini 340 tisoč evrov, medtem ko je bila celotna investicija 1 319 000 evrov z davkom na dodano vrednost. Vesel sem, kajti gre za veliko oziroma izjemno pridobitev, 49 hišnih priključkov, se pravi zgrajena je fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, potem je novo vodovodno mrežje, javna razsvetljava, hidrantno mrežje in vse, kar pač pretiče neki celoviti komunalni opremljenosti. Kar se tiče investicij na področju Sajevca, ni končna zadeva, kajti čaka na še mostiček oziroma most čez potok Sajevček.
0: Tudi za omenjeni projekt je občina že izbrala izvajalca del.

0: Dobar dan. Za nami je pester vikend u Sodražici. Tradicionalna tridnjevna prireditev Psoglavski dnevi se je zaključila z nedeljskim jubilejnim tržnim dnem.
1: Jubilejni tržni dan, tako je. Sicer bi že mogel biti, če ne bi bilo tistih dveh koronskih let, ampak kakorkoli že veselimo se tudi danes. Živahno tukaj v Sodražici, tako kot zdaj po treh dneh naših psoglavskih dni je seveda danes vrhunec tržnim dnem. Posebej sem vesel, da imamo v sredi predsednika obrtne zbornice Slovenije, gospoda Blaža Cvara, ki ima korenine tudi tukaj pri nas, kar ga izdaja že priimek. Ampak kakorkoli že ta povezanost z rokodelstvom, z obrt, tudi za našim tržnim dnem, s tosemsko tradicijo, ki je bila seveda v starih časih toliko bolj živa, ampak na ta način poskušamo vsaj enkrat na leto obuditi ta sejemski utrip, pa utrip rokodelstva, pa seveda tudi zabave kakšnih drugih ostalih dogodkov.
0: Je v dogajanju pretekli vikend v Sodražici povedal tamkajšnji župan magister Blaž Milavec.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: Prijeten dober dan želim Marku Motre. V Sodražici se je pretekli vikend končal z jubilejnim 20. tržnim dnem. Dogajanje preteklega vikenda povzema predsednik turističnega društva Sodražica, organizatorja dogodka Eugen Zajc.
1: Tržni dan, že 20. To je v bistvu skupek celega vikenda. Začnemo v petek, ko je vedno psoglavska noč. Letos v znamenju dežja, potem v soboto preko dneva dan športa. Z nogometom, odbojko, badmintonom, tudi šah med temi disciplinami. Potem pa večer na trgu, kjer je za nas v bistvu dramska skupina osnovne šole Sodražica pripravila igro. Potem še nastop etno skupine Poseben gušt. Potem pa danes na tržni dan, že 20. kot smo že rekli, dan vremensko najlepši, primeren za samo trgovanje, veliko obiskovalcev.
0: Pravi novi predsednik turističnega društva Eugen Zajc.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiju 1 Ribnica.

0: Malo bolj oblačno vreme, pojavljale se bodo tudi krajevne padavine, ki bodo pogostejše na severozahodu. Več sončnega vremena bo danes še v južni Sloveniji, bodo pa po noči potem padavine zajele celo Slovenijo in pa tudi ohladilo se bo. Najvišje temperature bodo od 20 pa do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, no nič 80-22-55, previdno v nov dan.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dve minuti čez peto, sreda je danes 10. juni. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro.
4: Kako smo, kaj dobro?
5: V redu.
6: Ja. Dobro.
5: Jaz lahko povem, da sem se včeraj ulegla ob 6. večer in tudi ob 6. večer zaspala do zdaj.
0: Kaj?
5: Ja, res to pa. To je pa nekaj takega, kar se mi je samo v najboljših časih žuranja zgodilo. In zdaj se ponavlja v drugačni verziji, ampak to je pa dobro.
0: Oh.
5: Dokler še lahko, po mojem, to sporoča. Ja.
4: Ne vem, kaj ne ti rečem.
5: Ne, se bravo, je v redu.
0: Bravo.
6: To je pa res dobro.
5: A sem vam zamorila v peti.
4: Si malo, ja.
0: Jaz sem šla ob 11.
6: Jaz tudi, noč prej, tudi ob 11.
0: Pa ti si imel Janeza, nisem imel Janeza.
4: Nisem imel, v četrtek imamo.
0: Aha.
6: Kje pa?
4: Kranj, jutar.
5: Jutar, četrtek.
4: Jutar imamo še v Kranju, tako da. Pa pa gotovo.
0: A ja, dobro.
6: A to je pa res pol, čist gotovo.
4: Ja, mislim.
6: Aha, okay.
4: Gotovo, Miha, kaj?
6: Ja, nekaj, vedno se mi zdi, da je pol še kakšno graščina ali pa neki kakšen...
4: To je to, grad, ki izrašnje.
6: A, to je to, aha, ja. Ok.
4: To je ta graščina.
5: Graščina,
4: pravno. To je to, Miha.
6: Dobro.
4: Pa fertik.
5: No.
4: Ne, sem še tudi ob 10. sem se zbujil, jaz tem. Pa glede z blažen sva govorila, blaž tudi slabo spal.
0: Ja, se jaz tudi, ja. In sem tako, da je ne dveh sem v redu, pa sem se posko zbujala.
4: A, dobro je.
6: Lulat, ne?
0: Ne.
4: Miha, ona je 25.
5: Ja, na drugi lulat več.

0: is falling down.
1: Leonin, don't worry, 5 po 12 je naspana, samo Anja, mi trije bolj tako tako. Danes je sreda, 10. juni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Malo se začne svetovno prvenstvo v nogometu, smo tudi mi pobrali nestave.
3: Ja.
1: S tem, da je Lara ostala včer brez denarja in ni stavila. Ti je kdo ukradel Španijo?
3: Ni mi noben ukradel, pa imam danes denar s sabo.
1: Imaš s sabo.
3: Tako da jaz stavam na Španijo.
1: Aj, si fotro spizla ali kako
3: ne, denarja prišla? Drugače sem se navadila imeti zdaj gotovino skozi v denarnici.
1: Bravo,
3: ampak
1: bravo.
3: V soboto sem glih praznovala rojstni dan in sem dala iz denarnice, prej smo še na veselico v jakno si pač nekaj gotovine in je tam ostal. Tako da
1: a manj zapraviš?
3: Ne. Mislim, ja, malo manj, ja, no, ampak tako, ne bi rekla, da spet, vse ne dosti kartico tudi plačujem, pol na koncu, ko ugotavljam, no.
1: Zakaj?
3: No vem.
1: Gotovino plačuj.
2: Navajena si,
3: ne. Zato je, ko pol pa mi je strah, mislim, to gotovino imam pol tudi še malo na rezervi, glih za take stvari, če pol rabim. A veš,
1: ne.
3: Što sem reči. Ja, no.
1: Ne, skozi gotovino plačuj.
3: Ja, no. Pol samo ono, pa koliko zapravljam, če ga tako.
1: Ja, sej za to.
3: Ja, no, sej.
1: Ko pa kartica, spoh nemaš občutka in gredna.
3: Ja, sej res, pol je pa šutka pogledaš. Ne vem, ene, kakšen teden predplačal, koliko je še gor. Tako da, ampak ne, pa res, da se jaz prenakažem na ponovatno varčevalni račun in pol imam limit, koliko lo zapravljam sploh na mesec.
1: Sej sen.
3: Ja, vem, ampak.
1: Gre za nepotrebne nakupe.
3: Ja, no.
2: Več,
3: stara.
1: Jaz sem bil takrat, ko sem bil 25 let star, sem bil v največjem minusu.

0: času možnem. In pol pač, sem eno knjigo prebral, ker pač priporoča, da plačuješ gotovino. Ja. Zakaj? Uh-huh. Ker imaš občutek, pol,
1: ja, kako
0: je.
1: Ti gre denar z rok.
0: Tako je.
1: To si mi že
0: tako je. In pol gre pač težko, a veš, kaj ti pol res pogledaš pismo, a to kaj?
2: Ja, se
0: je. A veš, kaj danes pač nimaš ti občutka, recimo opet kupiti nov telefon.
1: Ne, se je.
3: Ali pa če imaš 50...
0: A boš odštev? Tok, cep, cep, cep, cep, cep, cep, a veš koliko je? Ja. Pa s kartico sam prisloniš pa,
1: ne, pa gre. Se,
0: nimaš občutka?
1: Zdaj, če smo delali s prijatelji kukar neko tabeljico si, za kakšne stvari zapravljamo, in sem gotovila pol, jo, pač v bistvu te nohti pridejo skor 500 evrov na leto, ali?
0: Oho.
1: Ja.
0: Tok?
1: Ja.
0: Nohti 500
1: enkrat
0: na let.
1: Mesec, ne? Enkrat na mesec euro. Greš, ali? Tako.
0: Nismo.
1: In gre za to 500 evrov, ali pa ne vem, še, za še pijačke, tako, pač, ali pa neke kavice, tako random, ko greš. Pač,
0: Miha,
1: pa,
3: za bencin jaz.
0: Za bencin.
3: Za bencin, absolutno
0: ne,
3: največ.
0: Morava doma oba reči, da raba še 500 za nohte.
3: Ja, ja, to pa res. Drugač pa ja, meni se zdi, da skozi tankam, meni je to največja poraba.
1: No, ampak jaz imam recimo samo nohte, pač, da si pa predstavljene ženske grejo vsak mesec v obrvi na trpalence k frizerju, tako. Pač,
3: veš kaj, ti si v redu, ti ne kadiš? Ti ti reči, vsak mu rečeš, veš kaj, jaz sem mlada, ampak ne kadim.
0: Ja.
3: In pač param, ne vem, koliko tisti, ki kadijo, uporabljajo.
0: Evo, finančnega guruja, kako si pomagal, bravo.
3: Ja, ja. Ja.
2: Kaj pa jaz, ki še pijem, ne? Ja.
3: No, evo, evo jo.
0: Troši.
1: Pa ne, drugače jaz poh, mislim, leto srese zapravljal za te
3: sladkarije.
1: Stvari. Ne, tako, za te neke, za neke te bedne stvari res probam, da ne, sem se pa pač kar skeširala za razne herje, stalj se in...
3: Ja, to pa moraš vec, jesi sam
1: to pa moram, ampak se pravim, tukaj je najbolj tako.
2: Dobar se jih stanarini prešparaš.
3: Ja, no.
0: Ja, ti doma živiš.
1: Ja, to pa res, ja. No, to pa ja. To je pa dobra stvar.
2: Da smo zdaj moralca naredili v petih zvečer. Ja, uživaj življenje, Lara. Samo eno je in lepo.
3: Ampak ne kadi.
2: Ja, kadi pa ne.
3: Se splača, ja. Lej. Prezdravi pa
0: Miha ne kadi, zato pa pa ful narja.
1: A tebi se kaj poznaš?

0: Gibboni, putokazi, Libar. 10:30 je Mihaj na asfaltu.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, no na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri proti Kosezam. Nič 80-22-55, srečno na poti.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Z več dobre glasbe.
5: Na radiju ena.

0: Najboljši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Danes bo vreme bolj razgibano, oblačna sreda je pred nami, pojavljale se bodo posamezne plohe, ki jih bo več na severozahodu države, še največ sonca bo v južni Sloveniji, bo pa potem po noči zajel dež celo državo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Dve oviri imamo na poti, se opravičujem, na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka promet oviran pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane in pa na ljubljanski severni obvoznici zaradi okvare vozila promet oviran pri priključku Savlje v smeri proti Kosezam. Če je karkoli novega, pa javite na brezplačno nič 80
2: 22 55. Deni! V zjutranji kroniki.
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Mislim, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutraj v celoti prihaja po treh dni na poštar, zdaj si upamo na Steža, Left Outside Alone in pa Rose in Bruno Mars. A, P, T, jutro od nas.
3: Dobro jutro.
6: Čanja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 17 do 6 iz jutranje kronike in končno, Veronika.
1: Ja, na to smo pa res težko čakali.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravni.
4: Živja, živja.
3: Ja, kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lete, ja. Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Mislim, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja, ja, ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno, ja, sigurno. Še fant, jaz sem mu tako dal ime. Ja.
3: Ime?
4: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader.
4: Darth Vader, ja. Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Ja.
3: Aha, ja, ja, ja,
4: ne, točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušnjica tole.
3: Ja, ja, ja, ja, kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Da se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Še konc julija, a ne?
3: Ja,
4: ne, brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mislim, mogoče bomo kakšen dan prej končali, a ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bagerman v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini, tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Ja, no, krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Ja, Veronika, to
1: je Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja, ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Neki Laura non c'è. Miha.
1: Pokvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik in pa pokvarjeno vozilo tudi na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana Savlje. Nič 80, 22, 55, morda pa že pogledate kakšen radar ali pa kontrol.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Ponovicah ob šestih, Darja Kaj.
1: Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žana Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil in kršitve zakona.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6 je ura, dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le red no poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora pa je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Ameriška vojska pa je na ukaz predsednika Trumpa izvedla zračne napade na Iran. Washington operacijo označuje kot odgovor na iransko sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja nad Hormuško žino. Rešena pilota sta v stabilnem stanju, po poročanju medijev pa jo je iz morja izvleklo brezpilotno plovilo. Teheran ameriške obtožbe zavrača in opozarja, da so tuje vojaške sile same krive za tveganje navzkrižnega ognja, ter jih znova poziva k umiku. In še poletje prinaša rekordna plačila za študentsko in dijaško delo, saj delodajalci zaradi hudega pomankanja kadra močno dvigujejo urne postavke. Ponudba prostih mest je v primerjavi z lani poskočila za 9%, trenutno pa je na voljo več kot 3000 prostih del. Poprečna urna postavka je zrasla na več kot 10 evrov. Največ delavcev iščejo v gostinstvu in turizmu, kjer plačila za pridne roke na Obali, v Ljubljani ali na Bledu dosegajo tudi do 11 evrov neto na uro.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Ja, danes ne bomo imeli veliko sonca, še največ ga bo v južni Sloveniji, drugače pa bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj pogoste na severu-zahodu. Najhuje bo po noči, ko se bodo padavine razširile po celi državi, možno bo tudi kakšen hujši naliv, zapihal bo severni veter, se bo pa jutri potem čez dan počasi začelo jasniti. Temperature bodo še prej precej padle, najvišje dnevne bodo danes od 20 pa do 25 stopinj, trenutno ob 6 pa imamo v Mariboru 15 stopinj, potem Ptuj in Bled 16. Vransko, Novo mesto, Čatež 17 stopinj, Semič in Ljubljana 18 ter Izola in Vipava 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Bolj zgodaj, ko greste v doma, bolj prosto pot imate. Previdno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka pred oviro zastoj. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo ovira promet še na Ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana Savlje. Kje so radarji, kje so kontrole? No to pa, povejte vi na nič 80 22 55. Srečno!
7: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: Dobro jutro!
9: Dobro jutro, prijatelji!
10: To je tisti trenutek dneva, ko se odločiš, ali boš siten, ali pa se boš smejal.
9: Glede na to, da poslušaš Denis Audi Show, je tvoja odločitev jasna. In tvojo odločitev pozdravljajo Anja Ramša,
10: Lara Tošič,
9: Miha Deželak in Denis Audič.
11: A dobro jutro, oziroma po novem, če delate na Primorki, lahko noč, ne?
9: Ja. Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Denis Audič,
11: 4 čez 6, lep jutrni pozdrav na tole sredo.
4: Dobro jutro.
11: Bomo začeli kar s sladoledom, pa nadaljevali bomo s sladoledom in lubenico. 100 evrov za zapravljanje v Šparu vam bomo podarili tudi danes.
4: Kar je v bistvu dovolj za 4 sladolede v Rimu.
11: No, vse o tem pa tudi bomo, no, čez nekaj minut. Potem bomo pa malo nadaljevali s svetovnim prvenstvom. Pa, kaj bomo še imeli? Ja, en test nosečnosti bomo imeli.
6: A za Laro?
11: No, šverjev Miha zate.
6: Za mene?
11: To pa slište ob sedmih.
6: Kako se je, fantje?
11: Fajn sreda nas čaka, veš.
6: Ne moramo mi, fantje.
4: O, to pa ko mi čaka.
12: Paličko.
6: Ne moramo mi, fantje.
11: A test vetro ali ultrazvok, odloč se.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, 6:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O eni napaki bomo zdaj spregovorili. Danes je 10. junij. Nekateri pravijo, da je ta dan med 30 najboljšimi dnevi v juniju. Sicer je pa očitno skupno tem dnevom to, da je en ameriški par kupil sladoled v Rimu.
2: Ja, to je pa včeraj posod zakrožil, 44 evrov za dva sladoleda. No.
0: Ja, a lahko tukaj nekaj povem.
1: A te lahko ustavi?
0: Težko, gremo. Gremo od začetka. Gledam račun in piše, da je šlo za lokal na Piazza di Spagna, okay. Se pravi tam, kjer so španske stopnice. Ena od top turističnih znamenitosti Rima. Ne?
2: Ok, dobro, samo vse en 22 evrov za en sladoled.
0: Ja, pet po Trbovlje, tam je cnej.
2: Dobro, sem Trbovlje.
0: Tam ter nima španskih stopnic. Ne? Drugič, ni šlo sam za en sladoled. Ne?
2: Kako?
0: Šlo je, tle piše, da je šlo za 3 kepce po osebi. Pa še dodaten makron, pa kanelon s pistacijo.
1: Ja, to že cel kosil.
0: Ja, zna biti to po ameriških standardih ena taka majhna sladica, ampak v državah, kjer je normalen nivo holesterola 3,5, to je pa že, tam je pa to obrok. No? Žadka, Američana sta, to tudi ne smemo spregledati. Zelo verjetno je, da sta prišla oblečena v ameriške zastave, z zobmi, ki se svetijo v temi, tako da takoj, ko sta stopila na trg, so vsi prodajalci na razdalji 3 km nove cene postavili. In četrtič, kar se mi zdi najbolj pomembno, no?

0: Vi nam računate po več jurjev za karte na svetovnem prvenstvu v Ameriki. Tako da, kar se mene tiče, sta še premal dala za ta sladoled.
1: Da bi mogli mi vrniti nazaj več. Okay. Ja,
2: to je v bistvu prilagoditev trgu, ne? Da se prilagodiš, veš. In podražiš pa za tiste, ki imajo.
0: Ker smo že pri stvarih, ki so prepocen, danes ob 8. v kontrasredi zagovarjamo mnenje, da bi vinjete morale biti dražje.
1: Dražje.
0: Pa
1: se je že dolač rekel...
0: Kaj?
1: Pravno, da je že dost drago, a ni?
0: Ni?
1: Kako ne?
0: Če se vsi nabijete na primorku.
1: Če pa to kde?

0: Jermaine Jackson, pjesa dora When the Rain Begins to Fall, Dajbo. Kdaj budeš?
1: Ja, že danes.
0: Kdaj?
1: Na severu, zahodu, že do povdne, drugače pa popovdne, bolno.
0: Drugače pa danes v Šparovi bitki med žarom odpiramo vprašanje, ki pride na vrsto takoj po kosilu na pikniku, a ne?
2: Ja, to je zame tist tragičen moment, ko rečeš, jaz ne morem več, ampak pol pa vse najdeš plet za kaj sladkega še.
0: Ja, danes se odločamo sladoled ali lubenica.
1: Ja, jaz sem pa tukaj krtim lubenica, no. Polet imamo pri nas, pri Tošičih vedno ena lubenica skozi v hladilniku, ker moj jati jih obvlada, no. To, ko gre z njim v trgovino,
0: potrka
1: po njih, pa gleda, koliko so te črte naraze, pa ti specelti, pa tako da res dobi to ta pravo. On.
0: A res dobi ta pravo?
1: Mislim, ja, več tudi. Ne moreš, da ja.
0: Anja?
3: Ja, jaz se znarem lubenico Protošičevih doma.
0: A res?
3: Ja, letno
1: moraš pridati.
3: Absolutno.
0: Miha, imaš kakšno filozofsko?
2: Ja, a veš, da imam, ne. Mislim, se gre za hrano, ne. Ker sladoled, a lubenice, to sta dve različni filozofiji poletja, lahko rečem, ne. Sladoled, to je obilje, to je luksus.
0: Cukaj.
2: Zbereš okus, uživaš, to se topi, krema, sladek, sam zate, a ne. To je čisti hedonizem s kančkom sebičnosti, jasno. Lubenica je pa skupinski šport, a veš, je za več ljudi, deliš jo z drugimi, je tudi sadje, paziš na postavo, a ne.
0: Ja.
2: Se pravi, bi tudi sebe delil z drugimi, to sta dve različni vrsti uživanj, si je jaz rekel, a ne.
3: Nekdo je razmišljal danes o tem, a ne.
2: Ja, pač jaz sem en tak poletni človek, a ne.
0: Ja, res.
3: Gormali.
0: Ja. Tudi danes odločate vi, sladoled ali lubenica, svojega favorita, pošljete na nič 5-1-300-300 skupaj s svojimi podatki, nekdo iz zmagovalne ekipe bo tudi danes dobil Spar darilno kartico vrednosti 100 evrov, v petek pa med vsemi sodelujočimi podarimo še Spar darilno kartico za kar 500 evrov.
2: Kar pomeni, da si lahko naslednji piknik organizirate tako, da imate sladoled in lubenico in vse ostalo. Lahko zadovoljite samega sebe in še druge okoli vas, tako da ne spustite priložnosti, da vam Spar zrihta popoln piknik, ker mi je mar, kaj gre na žar, pa tudi kaj pride za njim.
4: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
8: Poletje kliče na festival Aško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
16: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Texas, 3 minute do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Prada je ta teden predstavila oblačila za astronaute, ki bodo šli na Luno.
1: Oh, wow. A ima tudi za papeža, ki nogo v planu?
0: Glede na to, da obstajata dva filma z naslovom Devil Wears Prada, bom rekel, da to malo odpade.
1: Club marketing. Oh. Yeah. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Dobro jutro. Zmaji v Ribniški dolini. Prejšnji teden so v Ribniškem gradu odprli razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini, o kateri nam je magistrica Marina Gradišnik iz Muzeja Ribnica povedala.
3: Več let smo že razmišljali o tej temi in kako bi jo umestili. Predvsem sem zelo zadovoljna, da nam je uspelo to sodelovanje, da smo pokazali ponovno, da muzeji smo tisti, ki povezujemo, ki smo prostor stičišča in povezovanja. Ne nazadnje, tako v lokalnem smo se povezali z knjižnico Miklova hiša Ribnica, kjer je Domen Češarek v bistvu predstavil to, kar je na terenu raziskoval mitološko nesnovno dediščino. Po drugi strani pa z Slovenskim etnografskim muzejem, kjer je dr. Marko Frelih umestil ta pogled na zmaje in na njihovo prisotnost tako širše pač v zgodovini in v svetu, kot v Sloveniji in seveda v Ribnici.
2: Razstava bo v gradu na ogled 2 leti.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Sonce si bo danes vzelo malo dopusta, oziroma nekaj ga bo še na jugu države, drugače pa bo oblačno z občasnimi padavinami. Te bodo po noči zajele celo državo, možni bodo tudi hujši nalivi, dež bo potem jutri ponehal, temperature pa bodo tudi padle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7. kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred oviro imamo zastoj. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in na cesti Lukovica-Domžale. Zastoj na cesti Rakovo-Škocjan-Unec, avtocesta se je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt zaradi del, tam zamujate približno 15 minut. No kje pa so radari ali pa policijske kontrole, pa povejte vi na nič 80-22-55.
8: Čez pol, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Ena zanimiva novica iz sosednje Madžarske na hitar. Tam so poslanci soglasno podprli znižanje lastnih plač in plač ministrov za 40%.
9: Bravo.
8: Kaj bravo.
10: Mislim, je kar nekaj novega, no?
11: Ja, res, za 40%.
8: Pa tip si znižal.
9: Mislim, jaz ne bi šel v politiko, ampak je pa lepo, da so oni si znižali.
10: Pa še vračati,
9: da
10: če bi znižal.
9: Skažejo neko
8: zvore. Valjda, da ne. Ma ne, no. Pa valjda ne bi tega podprl.
9: Zakaj?
8: Stari, če tako zlahka znižajo, pa veš, da nekje druge jemljajo.
9: Ja. To pa je tudi verjeten res, ja. Nekje morajo ono dobiti, ne.

0: Radio imam, ljubim jo, rock band, radio imam, 20 do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šov, ki se ne bo predal pesimizmu in zato kljub vsemu mi sodelujemo na svetovnem prvenstvu v rokometu, ki se začne jutri.
2: Jutri že.
1: Ja, sam da mi se ne bomo to pretegnili neki, ne?
0: Odvisno. Zdaj, če gre malo zgodovino, pred vsakim svetovnim in evropskim imamo mi v tem šovu neke stavnice.
2: Ja.
0: Pravila so zelo simple. 50 evrov daš in staviš na svojega favorita.
2: Okay.
0: Ena država, 50 evrov.
2: Evro in Deni se dal letos kar na dve države.
0: Dajmo razčistiti eno, sem stavil iz čistega ponosa in očitno moj ponos stane 50 evrov, ker sem zihar, da sem ta denar z Bosno po moje na svetovnega prvaka pušno.
3: Ne verjameš v njih, torej.
2: Ja.
0: Ne verjamem v končno zmago, si jo pa neizmerno želim.
2: To si še jaz želim, da ti zmagaš.
0: Si jo pa neizmerno želim.
3: Ja,
2: nadaljujem.
0: Da, upam pa, da bom pol ta manko pokril z Nizozemsko. No? Jaz sem rekel, svetovni prvaki, verjetno Nizozemci. Miha, ti zdal pa na Francijo.
1: Ja, nekaj je konstanta, ne, drugač pa več razlogov. No, bi rekel tako, prvi, Francija je po obliki podobna šestkotniku in letos je leto 2026, a je to na ključje? Po mojem ne. Potem drugič, beseda Francija vsebuje tudi črko F v spredi, ne, se pravi finale.
0: Ja.
1: Tretjič, Francozi imajo bagete, ki so zelo dolge in tudi ta turnir letos je zelo dolg. In pol še četrti razlog, Kylian Mbappé.
0: Ja.
2: Aha. Ta je tehten, ja.
1: Ja.
0: Wow, bagete so mene prepričale bolj k Mbappé, no.
3: Okej.
0: Okay. Anja, ja, Argentina.
2: Jaz sem Argentino, ker se Argentina začne na A, tako kot jaz.
0: Aha.
3: Ja, tako.
2: Kmal bom rodila in verjetno bo glavni zvok rojevanja. Tudi pri Argentini se mi zdi, da je čas za nek preporod, ne na vse zadnjem. Je logično.
0: Kako preporod?
2: Pa že se
0: so svetovni prvaki, aktualni.
2: Ja, ampak moram malo tudi zamenjati, recimo pa če zaradi Messija sem tudi stavila, ne, na Argentino. Messi je v bistvu edini nogometaš po moje na prvenstvu, ki je še starejši od mene. To ni za nikamor več, no, da tako stari ljudje futbal igrajo. Pa ja. Za čas za preporod, ne? A je v redu argumentacija?
0: V redu, ja, super si.
3: Ja.
0: Evo, to so naše stave.
3: Čaki, moka pa jaz? Jaz sem dala na Španijo.
0: A, o res?
3: Ja, sem rekla že na začetku.
0: Kdaj
3: ja.
0: Spadala? Mi nismo videli 50 evrov v svoje
3: Drga,
0: strani.
3: Zelo grdo včeri sem te prosila, če mi lahko posodaš, pa da ti flikram nazaj.
0: Če nisem imel.
3: Jaz si imel, ko si pa na všetu ponujo od 50 evrov.
2: Aj, ga ne.
3: Sem rošeni vzel, tako da šaš.
0: Na všetu še rekla, da ti posodem 50 evrov na Španijo.
3: Pa je meni rekel, da nima 50 evrov posodem.
2: No.
3: Tako da je grdo,
2: bi
3: res grdo.
0: Rošeni hod.
3: Lepo, loše.
0: Ja, skratka.
3: Ja.
0: Znači, če nimaš darja, ni.
3: Mam, bom šla zdaj iskat.
0: Kako, kam boš pa šla
3: iskat? Jaz na torbice bom šla.
0: Aha.
3: Eno, tako da mam, bom dala na to Španijo.
0: Španija.
3: Ampak pa minut, če
0: zakaj pa je razlog za Španijo, da staveš na Španijo? Odkot ti zdaj Španija?
3: Bila sem v Andaluziji dve let nazaj, bilo mi je všeč.
1: Evropski prvaki so slučajno.
3: Evropski prvaki so. Jamal je noter, on je blod.
0: Ja. Ta Irak ima pa same pizderije, tako da. Na Irak pa ne bi dala.
3: Ja, ne vem. Sem tudi portugalska, ker Madeira mi je bila tudi všeč. Ja. Sem rekla pol, da bom sem Španija.
1: Ronaldo je prestar zato.
3: Ja, Ronaldo je malo prestar.
0: Jaz sem pa nekaj neumnega videl.
3: Ok.
0: Ja. Sicer nek program, kao, ki se na velikih tekmovanjih ni zmotil in je napovedal zmagovalce svetovnih prvenstv in je vse do zdaj zadel in letos je pač napovedal ta program Nizozemsko.
3: A da?
0: Ej, si rekel, ajde, da vidimo.
3: Ampak če GPT pa prav Španijo, sem povedal.
2: Argentina.
0: Ja. Vsak mu svoj ChatGPT pove, ne? Tiske hoče.
3: Praš
0: ga še, če ti bo vrno 50, če pušneš.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sam ne povem, Lara ima lihkar 50 evrov je prinesla. Tako da Španija je zasedena.
2: To dajam. Ja.
0: Kje si podobila 50?
2: Ja, drugače včeraj moram reči, da sem tukaj vprašala vse po desku za posodat in on ja. Mi ni imel. Edin, samo en sodelovci imel 30 evrov, ni imel 50. Zdaj pa sem šla včeraj iskat pol domov.
3: Ajde, oče.
2: Na srečo ni noben prej zasedel. Čeprav so nagovarjali in Lovšeta in tam po desku, ne, kdo zbere Španijo, ampak na srečo je, bo Španija je moja.
3: Pošteni sodelovci.
2: Tako, zelo pošteni.
1: Razdeljeni.
0: Ihčeni.
2: Ja, res.
0: No, lepo.
2: Ja.
0: Bravo.
2: Hvala. Upam zdaj, da zmaga.
3: A pa je Luše pol stavil na koga? Ali rekel,
2: ne,
3: da bo?
2: Ni še stavil, moramo reči, da kakšne Angleže.
1: Vsi so neki sila previdni na desko letos, ne vem.
3: Ja, kriza je, ne?
1: Ja, se pozna res, tako ja. Da...
0: Bomo videli. Ej, mogoče se nam pa kdo priključi, danes boste v tem šovu ekskluzivno slišali, kdo so super finalisti Laško glasbenega poligona, kar pomeni, da se nekje v Sloveniji trenutno vse en bend krega, kdo od njih je pozabil deliti povezavo za glasovanje.
3: Štirje bendi pa bodo lahko že kmalo razmišljali o tem, kak zahvalni govor bojo imeli.
0: Ampak danes bo vse jasno v studiu, danes pri nas Jana Morel, Urban Kramberger iz Laškega in Jernej Kenda z Gore Roka. Razkrili bomo, kdo je v superfinalu, kar pomeni, kdo bo dobil priložnost stopiti na oder pred pravo festivalsko publiko, najprej na Gori Roka, potem pa še na velikem odru festivala Laško pivo in cvetje.
1: Ja, in ljudje, to je res velika stvar, ne? Med igranjem v garaži in igranjem na festivalu je približno taka razlika, kot med petjem po tušem ali pa tuširanjem v stožcah, a ne?
0: Ja. Ni. Okay. No, danes torej izvemo, kdo so tisti, ki bodo iz garaže naredili naslednji korak. Super finalisti Laško glasbenega poligona bodo razglašeni v Denis Audi Show 10 čez 9. Takrat boste slišali prihodnost slovenske glasbe.
4: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribenci in termin. Samo 30 minut in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
10: Radio 1 Ribnica.

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay, v novicah ob sedmih, Darje.
1: Iz Bruslja prihaja dobra novica za slovenski proračun.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Poborniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključno varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, se posameznikom pod preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Iz Bruslja pa prihaja dobra novica za slovenski proračun. Evropska komisija je prižgala zeleno luč izplačilu 41 milijonov evrov Sloveniji iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Komisija je ocenila, da je Slovenija izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev šestega zahtevka. Med drugim z novimi sistemi za oskrbo s pitno in odpadno vodo ter prenovljenimi učnimi načrti v vrtcih in šolah. To je bil predzadnji obrok, z njim je Slovenija počrpala že skoraj 86% vsega, kar ji pripada. Zadnji korak sledi do konca septembra. Našim južnim sosedom pa se nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke, v prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane pa ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarne.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara.
6: Ja, več sonca bomo lahko spet izkoristili čez vikend. Danes in jutri pa bomo morali potrpeti s tem bolj kislim vremenom. Predvsem na severozahodu bo deževno, nekaj sonca bo danes še na jugu, po noči pa bo deževalo po celi državi in tudi jutri bo še spremenljivo s plohami in nevihtami. Proti večeru se bo začelo počasi jasniti in pa temperature bodo tudi padle. Najviše danes bodo od 20 pa do 25 stopin oziroma na Primorskem do 28. Trenutno pa imamo na Bledu 14 stopin, potem Maribor, Radenci in Ptuj 16. Polzela, Žužemberk in Brežice 17 stopinj, Vinica, Kamnik ter Ljubljana 18, Portorož 21 in Sokan 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Pozdravljeni ljubitelji semaforjev in prometnih znakov. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred oviro nastal zastoj, zamuda 15 minut. Jutranji zastoj še klasični na štajerski avtocesti od Lukovice, dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na primorski avtocesti pred Kozino in od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Lukovica, Domžale, Dolsko, Šentjakob, Menkeš, Trzin, Črnuče. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj je tudi na cesti Rakov, Škocjan, Unec, avtocesta in Rakek, Unec, avtocesta. Saj uvoz postoj naproti Ljubljani zaprt zaradi del, zamujate do 15 minut. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob, Ljubljana na Šmartinski cesti pri trgovini z motori zaradi nesreče. Pred oviro so zastoji od Šentjakoba proti Ljubljani. Imamo pa tudi radar v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri proti Domžalam. Nič 80 22 55. Srečno!
10: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
11: Dobro jutro, Slovenija. Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak. Če pa ni, bomo dal pa nov znak čez eno uro. Z vami so že po konci Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
12: Sreda je in dejmo reči, da na nek način mi smo osredotočeni.
13: Na nek način smo.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Po najnovejšem globalnem indeksu miru je Slovenija četrta najbolj varna država na svetu. Ljudje, skočili smo za eno mesto in smo prvič med prvo peterico. Pred nami so Islandija, Nova Zelandija in Švica. To je to. Tik za nami pa Irska. Pol se pa zvrstijo vse te barbarske, necivilizirane države, kjer vlada zakon divjine Avstrija, Finska, Danska, Japonska. A nismo Putino? Četrta najbolj varna država na celem svetu. Ja. A ni to dobro?
6: Dobro.
9: Super je.
6: Super.
0: Ne veš, the best je biti noseč v take državi.
6: Res je, ne bom tajila.
0: Ja, tako da to jutro bomo tudi začinili malo z nosečnostjo.
6: Te besede sem sicer razadnje od Mateuža slišala, sem to, da
0: rezultat je bil pa čaroben, Anja.
6: Rezultat je pa čudovit.
0: Čez nekaj minut smo pripravljeni te za Dežlaka in Anjo, da vidimo, kdo se bolj sooča s trebuhom.
9: Vse stisam na sreč. To je Denisao Dičo,
13: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Banda in Sive ceste, 7:11, dobro jutro,
1: dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mislim, da je čas, da se spet malo pomenimo o tem čudovitem stanju imenovanem nosečnost.
1: Ja.
0: Ker pač imamo v ekipi dva noseča, no, Anja in Deželaka, ne?
2: Dobar, ni lih tako, no, Anja in noseča, jaz bom sam dedek, nisem noč noseč, mislim.
0: Nekdo je prvi, jaz videl SMS.
2: To pa nisem videl.
0: Ja, piše takole, Miha pravi, da ni noseč, jaz pa mislim, da je. Rodil bo slončka, ker je rilček že zuni.
2: Simpatično.
1: Rilček.
0: Radio na TV, tam nas tudi vidite, mi smo danes pripravili.
1: No, sam da povem, ko reče, mi smo pripravili, mislim, on je pripravil, tako da jaz nisem imela nič pred tem, Anja, Miha.
0: To ni res, najbolj zoprno vprašanje, Miha si je Lara zmislil.
2: A ja, Lara,
0: ti? Torej, mi smo pripravili en test o tem, kdo se bolj sooča z nosečnostjo. Ali naša bodoča mami ali naš bodoči dedi.
1: Okay.
0: A bi začel, prvo vprašanje je, kdaj si nazadnje postal čustven?
2: Uf, med akcijo Deželak junakov. Oziroma Dežela junakov. Absolutno.
3: Ja, jaz po moje, jaz sem za vikend en film sva gledala, ko nekdo umre pol na koncu, tako da so nedeljo.
0: V nedeljo.
4: Logično, da si čustven.
3: Ja, zelo, če nisem nosil.
1: Zelo jo.
0: Dobro.
3: Zaspala v
2: sol. Pa v petek, ne, kaj je bilo zaključek na Debeli Martini.
0: Ja, na zadnje je bila Anja. Kar zmagala.
3: Ne, da že začnijo, kaj bolj zmagala.
0: Kaj bi najrajš pojedel, ne vem, se zbudiš ob enih po noč?
3: Ob enih po noč?
0: Ja, kaj najrajš? Ob enih po noč se zbudiš?
3: Ob enih burger?
0: Burger. Miha?
3: Pa tiramisu.
2: Kakšno jagodo bi najrajš?
1: Jo,
2: ali pa banano, ali pa nekaj tazga, ki je res... Po noč, ne, mislim, kaj po noč ti ne paše... Nekaj.
0: Očitno paše burger in tiramisu.
1: Ja.
0: Okay. Ja.
2: Okay.
0: Ja. Ti moja jagoda.
1: Ja. To pa je enih jagod.
0: Kolikrat na dan si rečeš, ne vem, kaj mi je.
2: Je to pa najbrž kar pogosto, ne vem, kaj mi je. Jaz mislim, da kar ene parkrat, ne?
3: Jaz točno vem, kaj mi je, noseča sem, tako da se ne sprašujem. Ja, ja.
0: Če v trgovini zmanjka izdelka, ki si ga želela, kako močno te to prizadane?
1: Ja.
0: Od ena, ni panike, do 10 bom pisal pritožbo v pravi, še prej pa zaneto požar v tej trgovini.
3: Sem pomaljena na 8. Zadnjica me je hotla snikrc, ti imaš večer vrst.
1: Ja.
3: In pa imaš, ka imaš 3, po 3 so noter pakirani in ga ni bilo in ni mi bilo okej, no.
2: Jaz bi rekel dve, ne ena, ampak dve ni panike. Me pa zadnjič res ziritiral, ker sem v garažni hiši parkiral in je, ni mi bilo jasno, zakaj so one zelene lučke pržgane, pa priješ tja, pa sploh ni, pa je parkirno mesto v bistvu zasedeno. To sem se sprašoval, kaj je senzori, a jih je toliko pokvarjenih ali kaj. No to pa me res, tako, sem se sprašoval, to pa čuden, ne. Čuden dela sistem.
0: Si se razpjezal, ne?
2: Ja, ja, pa sem rekel, pa to kako je to možno?
0: Hočeš prav parkirati, ne?

0: Ja, ja, res me to nekak...
1: Kaj te trenutno bolj boli? Križ, koleno, življenje?
2: Križ, koleno, življenje... V bistvu, nič me trenutno ne boli, bom rekla, da križ mogoče malo, ja.
0: Ja, jaz bi se tudi strinjal, občasno čutim križ.
2: Posledice rilčka.
1: Ali si se v zadnjem mesecu razjokal z radoglasa?
0: Ne.
1: Ali pa nekega videa? Ali pa psa na internetu?
2: Ja, itak.
1: Aha.
2: Mislim, že zaradi svojega psa, koliko sem dal srečo, da imam tega psa.
1: Aha, sej.
2: Pa Matevža tudi.
1: Nekaj ti se nisi izjokal. Koliko časa potrebuješ, da najdeš udoben položaj za sedenje? Tam je do ene desetih tirata.
0: V redu mi paše, ampak imam pa nizak avto, ne, in nekak in mi tale zgornji del mi dol pada, na neki se je uničilo in imam kar težavo, ker me mod, ker se dotikam z glavo.
1: Ne razumem, kakšen zgornji del v avto ti pada dol.
2: Je to blago ali kaj?
0: Blago, ja. In imam tako, hišnik mi je pomagal, da mi je napel z neko tako zadevo, okay. Ampak še vsem me zadnji čas je spet mod, ker se mi glava dotika, moram tako nekako se sklanjati k vozom in mi ni udobno. Sam to je pač star avto. Ja, ali star voznik oboje.
2: Jaz nimam odgovor, ne bom presegla tega, ampak težko sedim, ne smeš preveč nog prekrižali, da ne začnejo zatekati, tako da
1: kaj?
2: To malo je neprijetno, ampak
3: to moraš paziti.
1: Nekdo ti reče, veš kaj, mogoče bi pa moral mal manj jest. Kaj rečeš?
2: Mogoče bi moral mal manj jest. Meni noben ne upa tega reči. No.
3: Ja.
1: Ampak nekdo ti reče.
3: Zdaj ti je nekdo napisal, ne, da sem imela oba 20 kil manj 3 leta nazaj, pa je bila Anja. Kar
2: a ja, se res najem sodelovca sem napisala za rojstni dan, tako se ne boljše za rojstni dan.
3: Poslala eno slikco.
2: Naredila sem mu še brata, pa vse to, kar lahko. Ja, ja, ja.
0: Ja, jaz rečem, vem.
2: Ok.
1: To je to.
0: Ja.
1: Vem. In ja. Se zaključi.
2: Čeprav je tudi pasi, da rečem, to nisem jaz. Jaz noč, recimo, ne vem, Nutella, ne nočem jaz tega jaz, pač to hoče otrok jaz. Tako da pač že zdaj krivim.
1: Kaj pa ti rečeš?
0: Razlog? Kaj, ja.
2: Zakaj ješ?
0: Ker mi paše. Res rad jem. To mi je ena taka... Eno tako veselje v življenju. Vem pa, da bi bilo dobro, da bi bolj previden bil pri tem.
2: Da bi več jagod pojedel, tudi čez dan.
0: Ja,
3: točno
0: ja.
3: Banano.
2: Ne obeli ja, zjutraj.
1: Ja. Koliko si se danes prijel ali pa prijela za trebu?
2: Velikrat.
0: Ne, to se
2: 15-krat.
1: To pa ne. Ja.
0: Se prijemo.
1: Kdo pogosteje vzdihne, ko mora ostati stola?
0: Jaz ne vem, če kaj vzdiham. A kaj vzdiham?
1: To Lara odgovori.
3: Lara. Ja, po moje bolj ti, ko se vse, da si bolj tako... Anja pa spohne, Anja pa sem, ko je kdo moti, bolj tako...
1: Iz drugih razlogov.
3: Ne zrvoze sedi. Tako da po moje, noben, ko vstaja, bolj Miha, ko se usede, pa Anja, ki gre kdo na živce. No, pač vzdihujeta tukaj zraven.
1: Ja, jaz bom rekel, da sta oba kar v podobni fazi.

0: Gone, gone, gone, David Gerrard, Swim, Stones, Tonight, 9 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes skupaj z vami rešujemo na največjih poletnih dilem, dilemo imenovano sladoled ali lubenica.
1: No, kot vsi vemo, se ljudje v resnici delimo na ljudi, ki poleti odprejo zmrzovalnik in na ljudi, ki poleti odprejo hladilnik.
2: Ti si kaj od tega?
1: Ma, jaz sem pa človek, ki gre po sladoled in med potjo do blagajne kup še lubenico. Se pravi, sem človek z vizijo.
2: Slanom.
0: Ja. Miha je ta teden med šparovo akcijo postal veliki filozof poletne prehrane, očitno.
1: Ja, ker se s Šparom razumem tudi na tej filozofski ravni, ja, veš, ker jaz razumem piknike. Ker greš po eno stvar, pa ugotoviš, da imajo vse ostalo, kar si tudi pozabil. In potem piknik iz ideje nekak postane plan.
0: Nas zanima, kaj ne sme manjkati na vašem pikniku, oziroma danes bolj natančno po tistem, ko zmažeš še zadnjo protičko. Vaša naloga je, da izberete samo eno stvar, sladoled ali lubenica. SMS pošljete na 51300 skupaj s svojimi podatki, ime, priimek in odkot ste.
2: Nekdo iz zmagovalne ekipe bo danes dobil Špar darilno kartico za 100 evrov, v petek pa med vsemi sodelujočimi žrebamo še glavno nagrado, to je Špar darilna kartica v vrednosti 500 evrov.
1: Wow, kar pa ni več sam sladička, ne? Ampak osvežitveni projekt in to za celo poletje. A veš, koliko piknikov lahko to narediš? Pa ko klubin.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
10: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
11: Jub. Barve spremenijo dom.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
14: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
15: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Vaš pes pušča dlake.
19: Vaš partner pa izgovore.
18: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
9: Festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
0: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: Justin Wellington s Mođem, Ajko, Ajko, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara.
2: Kaj?
0: Berem da je Ariana Grande šla na razen svojim tipom.
2: Ja, konc je z njo pa z Ethanom Slatnerjem, SpongeBobom, no.
0: Ne, tok nisem prebral, sam naslov.
2: A ja.
0: Tok naprej skom, daj, to mi ni zdaj.
2: Tako je posodo gleda za SpongeBoba, no.
3: Ne,
2: to pa skupaj.
3: Ne truce, Lara.
2: Nista več skom. No. Nasta pa skupaj 3 leta, prej sta bila oba uveza.
0: Zakaj to tok veš?
2: Ja, zato, ker pač so bile TikTok drame, no.
3: Takrat on je bil glih otroka dobu, ne?
2: Glih otroka dobu in potem je začel za Rihanno hodati, ne. In so je takrat ful napadali, ne, 3 leta nazaj.
3: Ta žena se oglasila.
2: Tako tudi žena, tako.
4: A ima zdaj Grande novega tipa?
2: Ne, zaenkrat nič novega, no. Kar se tega tiče.
3: Nič ni rekla, ne?
2: Ja. Ja. Ja, me je pa nov album zdaj izdala. No.
0: Pejmo, no, dej, alo.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
7: Dobro jutro. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije praznuje 40 let delovanja. Eden izmed dogodkov je bil tudi prejšnji teden v Ribnici, o katerem je zdravnica Alenka Nadler-Žagar, strokovni vodja skupine, povedala.
8: Današnja prireditev je ena od prireditev v sklopu praznovanja 40. obletnice Društva onkoloških bolnikov v letošnjem letu. Naša skupina je ena od 21 skupin v Sloveniji, skupina bolnikov z rakom, skupina za samopomoč, ki v Ribnici obstoja že od leta 99, torej 27. leto. Sestajamo se vsak četrti ponedeljek v mesecu, o 5. popoldne v zdravstvenem domu. Smo z namenom omogočiti življenje naprej tudi po raku dojke v začetku, kasneje pa se je vse skupaj razširilo tudi na vse vrste raka. Začetek tega gibanja je pot k okrevanju, ki je bil namenjen samo ženskam po raku dojke, sedaj se je to razširilo na vse rake, ne to vse slovensko gibanje.
7: Je dejala Alenka Nadler-Žagar.
6: Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, nič ne bo narobe, če boste dežniki vzeli sabo, oblačno bo z občasnimi padavinami, pa tudi kakšno nevihto, ki bodo bolj pogoste na severu zahodu. Nekaj sonca bo sprva še na jugu države, bodo pa po noči padavine potem zajele celo državo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
10: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega tovornjaka. No, ne bom našteval vseh teh jutranjih kolon, je pa zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka pred predorom. Zamujete tam približno med 5 in 7 minut. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski pri trgovini z motori zaradi nesreče. Pred oviro so zastoji do Šentjakoba proti Ljubljani. In še zadnji radar v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova v smeri proti Domžalam. Nič 80-22-55, srečno pot!
0: Čez pol osmo, dobro jutro.
3: Dobro
0: jutro. Čez pol ure pa kontra sreda. To je tisti del šova, ko en od nas zagovarja nepriljubljeno mnenje, se pravi mnenje, ki gre proti vsem. Uh-huh. In tokrat bo to mnenje ponovno pravilno. In to je vinjete bi morale biti dražje.
2: Tako je malo kaj pravilno, to pa tu res ne. No. Mislim, jaz ga zelo rada na kakšen izlet, zelo rada potujem, pa že tako nimam denarja za to, zdaj pa da bi bilo to še vse dražje. Ne.
0: Nih taki ste problem.
2: Mi smo problem.
3: Spet so taki problem.
0: Vsi si lahko privošijo vožnjo po avtocesti in zato je skozi gužva.
2: Je, valjda,
0: pa še minister Brtovec mora zaradi tega po noč delati.
2: Bog, no.
0: Ja, sej. A vsak avstrijc pa italijan, ki ima 3 dni cajta, gre k nam kolone delati.
2: Vinjete,
0: vinjete so prepocen. Vinjete bi morale koštati, ne vem, najmanj 500 evrov.
2: 500 letna. Evrov? Ja.
0: Za tujce pa 100 evrov na 3 ure.
3: Uf. Je to v redu.
2: Ajde, to mi vse. Ja.
0: Več kot 3 ure nimaš kaj, če se Slovenijo voziti. No,
3: jaz sam mislim, da ne smemo dajeti idej tem ljudem, ki sedijo nekje.
0: Kontrasreda čez pol ure, če bi bili vi tudi v kontrasredi, povejte svoje mnenje na to temo na nič 5-1-300-300. Meni se, da je prepocen. Pejti čez Hrvaško, pel se ti od Zagreba, ne vem, do Splita.
2: Ja, pa vse drago je, že do Murtorja.
0: V 4 urah boš porabil 50 ali še več
2: evrov. Ja, ampak se peljaš.
0: Mi pa kar za 100 evrov, cel let se lahko voziš. Prepocen, zato pa imamo, tako kaj imamo. Stojimo skozi.
2: To se drži, ne, pusti.

0: Alfarben in Baby, Goodbye 28. izjutrajna kronika in končno, a ne Veronika?
1: Ja, na to smo pa res težko čakali.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Uh-huh. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravljen.
4: Živja, živja.
3: Ja, kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lete, ja. Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Mislim, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, ja. Minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje so mu tako dali ime.
3: Ime?
4: Ja, našega zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader.
4: Darth Vader, vojna zvezd, vojna cest, a veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da mal pušim tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je mal je pomešal verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Ste se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc, še konc julija, a ne?
3: Ja, ne.
4: Ne, brez skrbi, naj vse pomirim, da bomo zdar s festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, a ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bagerman v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini, tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Ja, krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Ja, Veronika, to je.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Survivor in Eye of the Tiger, 13:08 v tem sredinem jutru na Radiu 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Nova slovenska vlada sproža zanimanje tudi na Hrvaškem. Hrvaški večerni list se je razpisal o Janezu Janši in objavil članek z naslovom, pazi to, skrival se po vikendicama s 20 godina mlađom.
1: Ko?
0: Se pravi, skrival se je po vikendih 20 let mlajšo. Ba je, tako pišejo, da gre za eno iz Veleja.
2: Aha.
1: Okay.
0: Doktorco.
1: A ja, njegovo ženo.
0: Ja, ja. Urško.
1: Tako, ja, no, ja. Hej, ženo je pač pelil na vikend in oni takoj skrival se je 20 let mlajšo.
0: Ja, clickbait.
1: Ja, to je, ja.
0: Okay. Kdo nam kliknu?
1: Sliš se dobro.
0: Ti bi 100%, če veš vse o njih.
1: Arjani gradi. Ja, bolj da bi
0: kliknul. No, vidiš.
1: Morda pa nisem vena, da sta toliko razlika v letih.
0: 20, ja.
1: Wow.
0: Ja.
1: Zanimivo.
0: Nisem mislila.
1: Kaj, ti skaj, da Urška starejša ali kaj? No, ali Janez mlajši?
3: Ne, ne vem. Ne, ne
1: čudaj se žališ. Sem tako.
0: To, razmišljaš?
1: Ja.
0: Razmišljaš zdele, kjer 50-letni politik je tvoj. Iščeš enega, ne?
1: 20 let, ja. Čakaj, da bi bila 45, tako.
0: Kdo bi bil? S kom bi bila Lara?
1: S kom bi bila?
0: Ja, da vidimo.
1: Ja, ne vem, čakaj, koliko pa je mesec? Evo, Logar je 50 bil.
0: Logar, to je to.
1: To je zame, to je. Po vikendicah, pa to, lepo.
4: Dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Saudič.
4: Radio 1.
5: Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas ga do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Opazite poškodovano steklo je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribanci in Termin. Samo 30-minutni steklo je spet ku novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmera rezervirajte na karglas.si.
15: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
16: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
17: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Menšaj in mašek je čas, v novicah imamo kaj, Darja?
1: Je to v torbici iz tiranozaura.
0: Torbici iz?
1: T-rexa, ja.
2: Wow.
3: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
4: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
3: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Ure 8. Dobro jutro.
5: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim, Darja Štrastisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo volji voljivcev, saj to možnost na referendumu pred dvema letoma podprlo kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo dvotretjinsko večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriška vojaška oporišča na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordaniji, v eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi sestrelitvi ameriškega helikopterja. Znanstveniki in priznana modna znamka pa so ustvarili prvo torbico iz usnja legendarnega tiranozaura. Nenavaden biokompozitni material so namreč izdelali s pomočjo sledi kolagena, ki so ga izkopali iz 77 milijonov let stare dinozaurove kosti v Ameriki. Ta unikatni modni kost, ki bo zagotovo očaral ljubitelje Jurskega parka, bo že jutri na ogled in na prodaj v Parizu. Izjemna torbica bo na dražbi po cenah strokovnjakov dosegla vrtoglavo ceno do pol milijona evrov.
2: Tono. Mislim, da so prada torbice iz Egipta, kar okej.
0: Okay. Sem prepričan, da boš tudi mali iz Bosne dobila od T-rexa, kar koli.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: V bistvu se moram popraviti, že obstaja. Kar pove.
2: Ja, zvon na severozahodu se že zjutraj pojavljajo plohe in nevihte, zvečer oziroma po noči se bodo razširile po celi državi in možni bodo tudi močnejši nalivi in pa zapihal bo severni veter, ki bo tudi kar skladil ozračje. Jutri bodo temperature bolj sveže, se bo po popovdne potem začelo jasniti in potem nas čaka spet več sončnih dni. In pa poglejmo še trenutne temperature, Maribor in Ptuj 16 stopinj, potem Ljubljana, Grosuplje, Otočec, Polz, Zela in Bržej 17, Črnomelj 18, Ajdoščina 20 in Izola 23.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Meteor nesreče ovirajo promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je zastoj, pa na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana med Vodicami in Povodjem. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjakob Ljubljana na Šmartinski pri trgovini z motori zaradi nesreče, no pred oviro so zastoji do Šentjakoba v smeri proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte na 080 22 55.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Z vami Denis Audič Show in Kontra sreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Danes v kontra sredi nepopularno mnenje, vinjeta je prepoceni, mnogo prepoceni.
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
3: Denis Audič Show, Radio 1.
4: Dobro jutro in lepo zdrav.
5: Jutro,
4: dobro
5: jutro. Jutro. In ne vem, kako la daš dobro jutro, pa dražja vineta v isto poved.
4: Pomoc, če se nepopularno mnenje je tole, zagovarjamo vse, kar vi predlagate, včasih se sploh ni težko strinjati s predlogi.
5: Ja, pa dobro, sem se ti videl cene zadnje čase. Mislim, vse gre gor in rapid še vineta gor. Mislim, itak se že komislil svojemu namenu, se pravi vožnji po avtocesti.
4: Sej za to.
5: Vse stoji.
4: Sej za to.
5: No.
4: To pomeni, da je nekaj prepocen, ne?
5: Če smo si tam.
4: Če je gužva, če smo si tam.
5: To nekako masnico.
4: To pomeni, da je nekaj prepocen.
5: Ja, ne.
4: Treba je cene dvigati.
5: Ja, vsi se pa hočemo voziti po avtu.
4: Če bi vineta stala, recimo 500 evrov,
5: ne.
4: Se komot vozim. Nobene gužve ne bi bilo.
0: Oh.
4: Nič pet ena.
5: 500 300.
3: To je Denis Audič Show, Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Michael Jackson in Beat It, 8:09 je, dobro jutro in lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: Nenavadni sredi.
2: Saj ni res, pa je kontra sreda. V Denis Audit Showu.
0: Današnje nepopularno mnenje je, da so vinjete prepoceni. Ja, nič 5-1, 300-300, Žan.
3: Ej, Audit, če se s tabo strinjam. Vinjete so čist prepoceni. Benzin bi lahko tudi letel v nebo. Vse 3 € bi mogel biti, ker če bi bil dražji,

0: Še ena napaka.
1: Še organi sami so priznali, Denis, da moramo za 117,5 evra dobiti 16 mest v avtocest, ne samo 12. Oni, ki so to predlagali. Kako?
0: In kaj so nam naredili? Gužve polet.
2: Ja, ker prej jih pa ni bilo.
0: Gužve polet.
1: Okay.
0: Lani po avtocestah nikamor nismo prišli, letos kot vidite ni nič boljš. Če podražimo vinjete, bo na avtocesti manj ljudi, manj gneče. Tudi gradbiščano je več tak problem. Skratka,
1: na lokalnih cestah pa pol kolaps, pol gre na to, v to smer, ne?
0: Pismo sem se vozil že po Koroški. Prav lepo je.
1: Ja, je.
0: Ni nobenega, nimate, imate zastoje, ni.
1: Sem pa tja, je.
0: Sem pa tja včasih,
1: drugač
0: pa iste prav brez avtoceste, ampak ja, promet vam poteka idealno.
3: Sem se kar deleč pel, mislim, kar dolgo voziš, ne?
0: Ti bi bila avtocesta, bi mal... Tebi se pa strop rušil avto, tako da ti to si pa na avtocest, to sploh ne smeš.
1: Ali pa na cesto.
0: Ali pa na cesto. Ali pa na
3: parki. Nemam prava na glasa.
0: Če moraš biti sklonen, stari, da voziš avto. Ti si pa sploh ne var. Tako da, jaz sam pravim, če bi bila vinjeta minimalno 500 evrov,
2: 500.
0: Bi se spet normalno lahko vozil.
2: Ja, pa če že bencin dost drkno, oziroma gorivo, no.
0: Kako, če smo najcenejši? Pej tu Italijo.
2: Ja, vem, sem šel vse.
1: Ja, ne moreš, kaj imaš ceste do tja danes.
0: Ampak lej, kako te kočejo v Nemčiji. Ravno zato, ker je bencin tudi dražji. Damjan.
4: Poleg vinjet bi že mogli katirati še prekrnino. Tukaj je tudi velik kapitala. Ko se na avtocesti
0: odlična
4: bi res to mogli računati. Množično prekrišče.
0: Odlična ideja, Damjan.
4: In mogli dražji kot v Ljubljani.
0: Odlična ideja, Damjan. Na avtocesti je treba ljudem zračunavati parkirino.
2: Ne, no.
0: V trenutku, ko se ustaviš,
1: easy park.
0: Si parkiran. Easy park. V bistvu se ne voziš.
3: A tu, če sam počiješ malo, za par minut.
0: Stari, če si ti, če stojiš v koloni,
3: ja,
1: ne? Sklonjeno glavo.
0: Ja, recimo, to je si že parkiran, to je treba že parkirino plačati dodatno.
2: Najbolj bankrotirano,
0: da gledam do morja. To so te ukrepi, no?
2: Ne.
0: Nije zdaj, recimo, bo tudi vesel.
2: Zakaj?
0: Ja, nekaj se redimo zadnja leta, ne? In nič slabega, če bomo manj v avtomobilih.
2: A ja, najbolj, da smo na biciklih vsi pol do službe vsak dan.
0: Lej, poslušaj, ne bomo mi trpeli, tujcem bi tudi podražili vožnjo. Ukini 10-dnevne pa mesečne vinjete, letna ali pa pet okrog, ne?
2: No, dobro.
0: Vse vsi pravijo, vsi se zaprkajo, vsi so norce, Hrvati se norce delajo, koliko smo majhni.
2: Ja.
0: Pač peljte se okrog nas, ne? Vlaki se že. Nov minister za infrastrukturo in energetiko je nekaj sredno čiskače okrog. Ker odpiramo nočna gradbišča.
1: Ele, pač ja, dela, ne trud se.
2: Ja, začel je delati.
1: Spolnjuje obljube.
0: Ja, mislim, ja, sem, on dela se. Zdaj, zaradi njega bo zdaj mogli kapenih drugih ljudi delati po noč, ne? Uh-huh. A veš, se mi pa, kakor pa zgleda, ne? Dars nima delovcev niti za podnev.
2: Ja.
0: Kje jih bo najdo za po noč?
2: Ja, res bolj vidimo sam stroje, to je.
0: A veš,
3: a nočne
0: ure so dražje, ne?
2: A ja, sam res.
0: Ja, 100%. Tudi v javni upravi, vrtovec ve. V javni upravi se sploh, nočna je dražja. Jaz mislim, no, da kar nas lahko to na avtocesti reši, je dražja vinjeta.
2: Jo, zakaj ti vedno tako dobro argumentiraš?
0: Jera.
5: Absolutno bi mogla biti dražja, ker to je najcenejša parkirnina v Ljubljani. A ni?
0: Javnost se strinja.
1: A imamo še koga?
0: Koliko jih pa rabimo?
1: Ne, pa ne vem enega, v teh so zelo oglasen.
2: Kaj pa vsi mi, ki hočemo iti recimo ta vikend na morje? Jaz bi šla na morje, ne bi stala, no, ampak pač sigurno pa ne bom dala za vinjeto.
3: Ne, ne moram vredno nobeni za to, da bi bile, da so vsi za to, da so dražje.
0: Če je logično.
3: Ha?
0: Vsem je logično.
2: Mislim, je logično, ampak mi vsi bi, da imajo drugi toliko drago, ne pa jaz.
3: Tujci, ne?
2: Ja, tujci, te Italijani, ki itak ne znajo voziti, sploh ne znajo uporabljati žmigovcev, pač ne sami vozi okoli.
0: Odkar imam izpit.
2: Ja.
0: Odkar imam izpit, te ceste popravljajo zato, da se bomo hitrejš vozili.
2: No.
0: Vsako leto, odkar imam izpit, pa izpit imam že v jugu hud časa.
2: Ja, okej.
0: Okay. In še eno leto se že nisem pelil, da ne bi nekaj popravljal, pa da ne bi stal zato, da nam bodo... Ja. Vmes sem že zgubil izpit, pa še enkrat delal izpit. Tako da, še zmer nisem zrihtal.
2: Ja,
0: da,
2: vem, ja.
3: Mislim, sem zdaj še po noč delal, zdaj bo šlo, ne, hitrej.
0: Kdo po noč dela?
3: Ja, te delovci
0: na delovišču.
2: Pa noč?
0: Pa kdo bo delal po noč? Pa ni, ni, pa, če ti pravim, da je še za podnevni.
1: Dobro, če bomo podražili, ni to pol nas, ko si ti voziš.
0: Kdo?
1: Ti nas voziš
3: skozi. Ja, se pa, skapeljamo.
1: Gremo, zjutraj nas prideš po bratu službo, da se
2: tako,
1: pripeljamo
2: drago skupaj. Drago me, da bo tja okoli.
0: To pa ne.
2: Ja, da bo tja zeleno Slovenijo.
3: To pa ne. Tudi bolj koristno je, da se večjih vozi z enim avtom. Ne? Bolj, ekološko bolj sprejemljivo pa tako. Lahko tudi skup za eno vinjeto zberemo. Ne,
1: neče, ne, tako.
3: Aj, ja, mislim. Mislim, boljš, kot za celo kupiti.
0: Če nimaš za vinjeto, pa je z biciklom.

0: Welcome back, Tom Walker in home, 12 do pol. Dobro jutro, Denis Audič.
1: Dobro jutro.
2: Kontra sreda. V Denis Audič šovu.
0: Lep pozdrav, kontra sredi. Današnje nepopularno mnenje je, da so vinjete prepoceni.
1: Zelo nepopularno
0: mnenje. Tako je, ja. Tako je. Namesto, da bi cenili, kar imamo, se sam pritožujemo do Splita in nazaj. Se mi zdi, da je nekaj čez 55 evrov vsakič. Vsakič. Mi se pa cel let lahko vozimo za 110 ali koliko evrov, kolikor paše.
1: Mislim,
0: malo ni fair.
1: Bolj stojimo, no, vozimo se zadnje čase, bolj malo.
0: In še en predlog je prišel na nič 5.1.300, ja. Najlepša hvala. Prav, da glede na to, koliko stojimo, da je treba turistično takso zračunavati. Se strinjam. Jaz bi dal, da je treba obvezno tudi prebivališče prijaviti za čas.
1: Prebivališče.
0: Ja. Če si. Ja. Tudi to. Tle bi se lahko tudi nekaj denarja pobrali. Ne?
3: Ja, res.
1: Res.
0: Pri teh prijavah, odjavah, bolj stojimo. Ne? Tako, tako,
1: kaj bi naredili tem turistom vse? Mislim, kaj pa mi, recimo, večina se nas voz v službo, pa tudi na izlete gremo radi za vikend, na morje, zdaj čez poletje.
0: Kaj pa boš najzdaj to, če tudi za vinjeto nimaš? Kaj, zakam?
1: Ja, pa se zdaj doma za vinjeto, ja, nočem biti doma. Vada hočeš izkoristiti življenje.
0: Doma.
1: Ne, ampak jaz hočem živeti življenje, hočem iti v nedeljo na morje, sam nočem pa stati v gužvi, evo.
3: Sam res.
1: Kje se zdaj rešitev klenajde?
4: Evo težega.
3: Ja, ne, zdaj sem pa malo razmislil, veš.
1: Ja.
3: To, če bi zdaj ful podražil vinjeto, ne, zdaj pa ja. Me zanima, kaj boš rekel, ne.
0: Ajde, povej.
3: To je pol elitizem, pol bi se sam bogati lahko fural
1: ja,
3: po autocestah.
1: Ja, se to ni fair, kaj pa mi normalni?
0: Absolutno. Ja.
1: Tako.
3: Kaj je absolutno?
0: Tako je.
1: ne, tako je. Že to ni fair, kap nekdo mora delati. Lučkami, pa se moramo vsi ubikati, pismo na tijati rešilci na krozno.
4: Ne, ne, ne, rešilci.
1: Te drugi avti ste zatemljeni okay. Viši pa mi. S modrimi lučkami,
3: ok? Na ta elitizem nikoli mi ni všeč, no. Veš, da...
1: Ja, ja, sej.
0: Ja. Sem... A to ti pa je všeč, kar zdaj je?
3: Ne, to mi tudi ni, ja, ne kolone mi niso. Ampak
0: se... rekel, da ne bi rajš plačil, ne vem, nekaj evrov več, sam zato, da bi se lahko mem pelil.
3: Pa dobro, nekaj evrov več bi dal, ne, da ne bi bilo toliko tega stanja.
1: Jaz sam vsi bi dal nekaj evrov več.
0: No, vidiš.
3: Ja. Zdaj, drastično
0: ja, vsi ne bi, na neki točki nekdo
1: reče. Mislim, vajte, 500 ne najbrž, ja.
0: No, vidiš.
1: Nekaj evrov, ja. To ni nekaj evrov, to je skor dvakrat več. Mislim.
3: Pa če ti garantira, da si v eni uri 10 iz ja. Ne vem, Ljubljane v Port Rožu, to bi bilo v redu, ne? Pa bi dal, kaj sem?
1: Kok. 120.
3: Ja, 20 več, ali kok?
1: 20 več, ja, ja.
0: Ne morem verjeti, v šestih minutah sem vas obrnil.
1: Ne,
4: si še prej.
3: Res da si je. Res
1: da si je. Jaz mislim, da sam moramo gledati na varnostno razdaljo, pa pač to teh verik se držati, ali kaj jaz vem. Ali ne vem, zakaj imamo kle take države.
0: Ne. Jaz mislim, da imamo, tako to imamo težav, prepocenco. Prepocen imamo in tovorni promet, prepocen in prepocen imamo za tujce.
1: Ja sem v Nemčiji recimo pa spoh ni.
0: Pri nas lahko kupijo mesečno vinjeto in je res prepocen, a v Split ne moš prijeti. V en dan je več, kakor pa pri nas za cel mesec, kaj se lahko furaš. Res se mi zdi, da smo prepocen. Mogli bi jih bilo paliti.
1: Ja, za turiste sam.
0: A?
1: Turista bi mogli,
0: ne
1: nas.
0: Pa se ti tudi turista špilaš čez vikend,
1: ne?
0: Ja,
1: ne,
3: ne. Eksa, kog bi pol bilo to? Kog bi dal?
0: 500.
3: 500.
0: O, ja.
4: Se to je v bistvu sam, kog je to več na mesec?
1: Ne znam toliko za nohte na let.
0: No, vidiš.
4: Brez ja, nohtov.
0: No, vidiš.
3: Prav se nohtem odpovemo.
4: Lari do nohtov.
0: Ja, ne na tehtanco zdaj, ne?
3: Pa na morje hodimo, veš?
4: Ajde, ajde.
2: Kontra sreda. Na Radio 1.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kempafnafkcz.com.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Zbudi viking v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Kaj damo na žar?
11: Pleskavice.
12: Ne, raje ražniče.
11: Pa čevapčiče.
12: Klobasice.
11: Paprike.
12: Bučke.
11: Ajvar.
12: Zen.
10: Hej, kaj pa če damo kar vse?
11: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
10: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
15: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
17: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
18: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
19: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
20: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
21: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ajde, smajte, Bruno Mars, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: NK Olimpija je dobila novega trenerja, vodi jih bo nekdanji reprezentant Mišo Brečko.
2: Ja, vse da se vrnejo na zmagovalne tirnice, ne? Letos nisem šli.
0: Aj, treba biti tak.
2: Zakaj?
0: Aj, treba omenjati.
1: Polimal.
0: Sam zato, ker imaš Brinje v prvi ligi, boš do drugih kar tako iz prve želil.
2: Kako sem pa rekel? Jaz mu želim vso srečo.
0: Brečko, tirnice.
2: Aj.
1: Oj.
2: Ja. Ču, ne?
1: Aj. Ej, nehtaj.
2: Nisem to mislil.
0: Ne, sej.
1: Ja, gremo, kaj bo.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
5: Prijeten dober dan želim Marku Motre. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij. Prastav 12. mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja. Festival LESA razpisuje 12. mednarodni natečaj za oblikovanje lesenega stola kot poklon kočevskemu pragozdu. Cilj je ustvariti preprost, funkcionalen in ergonomsko oblikovan stol, ki bo poleg svoje osnovne funkcije ozavešča uporabnika o pomembnosti sožitja med človekom in naravo. Sodelovanje na tekmovanju je odprto za vse oblikovalce do 28. avgusta. Celotno dokumentacijo pa dobite na spletni strani občine Kočevje.
4: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
1: Bolj oblačno sredo imamo danes. Nastajale bodo tudi plohe in nevihte, ki bodo zvečer in po noči zajele vso Slovenijo. Možno bodo tudi večji nalivi in pa tudi temperature bodo jutri bolj sveže.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Nekaj jutrnih zastojev še ostaje in pa radarji v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču, v Stari Novi Vasi v Prleki pri hišah, Bela Škoda v Kranju na Gorenje-Savski na avtobusni postaji in pa radar tudi na cesti Medvode Kranj na meji. Nič 80-22, 55.
0: Čez pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nekaj minut bo odločena današnja bitka med žaroma, to pomeni, da bomo poklicali nekoga, ki bo dobil darilno kartico Šparo vrednosti 100 evrov. Super nagrada, še boljša bo v petek, ko bomo med vsemi sodelujočimi nekomu podelili 500 evrov vredno darilno kartico Špar.
1: Hitro glasujte, če še niste, lahko prevesite tehnico v današnji bitki sladic, torej med sladoledom ali lubenico, hkrati pa se prijavite v ta velik petkov žreb. Sodelujete tako, da nam na nič 5300 pošljete vaše preference, torej a je vaša piknik sladica lubenica ali sladoled, pa ne pozabite še na svoje podatke.
2: Ja, kljub mojim protestom, oboje menda ni pravilen odgovor, ne?
1: Ja. Mislim, že povedala, moja tima sistem za lubenice, tako da jaz sem tim lubenica.
0: A pa deluje ta sistem?
1: Mislim, ne vem, no, včasih ja, včasih ne, ampak leto kulu že enega truda v to, tako da mora ben oče vzeti tega
0: veselja. Se pravi, črka, no. Petle gleda, črte, kako so.
1: Kako so
0: tako in še vedno je tako, kot kar mi, ne? Včasih je, včasih ne.
1: Včasih rako, ja.
0: Uložite ljudi en SMS, v igri ste za top nagrado. Nič 5, 1, 300, 300. 300.

0: Doma. Zavolaj rádiu Ena.
1: Prosím.
2: A Sebastian?
1: Ja.
2: Lep pozdrav Mursko Soboto. Anja, Lara, Miha, Denis na tej strani. Ugani odkot? Tako.
3: Živjo.
2: Do jutro. Sebastian, za te imamo dobro in pa še boljšo novico. Dobro je ta, da si na zmagovalni strani dvoboja sladoled ali lubenica.
1: Super.
2: A rekel si?
1: Sladoled.
2: Sladoled. Zakaj sladoled?
1: Ja, ker je tako dober.
2: Pa je lubenica tudi?
1: Pa lubenica tudi, samo tam se treba potruditi. Moraš urezati, moraš včasih ven dati koščice. Otroku, ne. Tu pa sam dograbiš in ližeš.
2: Maš prav.
3: In najboljša novica pri vsem tem je, da v tem dvoju ni poražencev, ker če se držite filozofije, ker mi je marka glede na žar, je vsak piknik zmagovalen. Z vrhunskimi sestavinami špara ne morete zgrešiti, ne glede na to, a si za sladico zberete lubenico ali sladoled.
2: Sebastian, zate je zmagovalno tudi to, da si dobil Šparovo darilno kartico vrednosti 100 evrov. To pomeni, da bo na tvojem naslednjem pikniku ne bodo potrebni kompromisi, lahko boš spekel pripravo nekaj za vsakega, zdaj pa ne vem, velik pečeš, velik žariš, kaj najrajš?
1: Žar in sem odločil, da vsako nedeljo pečem.
4: Pa
3: ste v sosedku skozi dišil. Najboljši sosed.
2: Veš kaj, to je Murska Sobota.
3: Naj povem, da vsi, ki ste glasovali, ste v žrebu za petkovo veliko nagrado, Špar darilno kartico v vrednosti kar 500 evrov. No, novo bitko med žaroma bomo imeli že jutri. Ta bo kar napeta, vprašanje pa oglje ali plin.
2: No, tle se znajo pa vžgati ta mnenja. Komu odpošljete vaše mnenje? Že danes na nič 5300 vaše podatki in pa odgovor oglje ali plin. Mi pa se bomo vzdržali, ker je ena kontra sreda na dan. Dovolj.
5: Oglje, sveda.
2: Se strinjam, če imaš tudi čiščenje, čakanje, zadimljeno dvorišče. Sebastian, čestitke še enkrat, prijetno Bravo. Nakupovanje v Šparu.
1: Hvala lepo.
3: Čau,
1: lepo bojte.
0: Radio Ena in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
0: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Radio Ena.
0: Več dobre glasbe.

0: Žan, prav Lara. Serčič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ej, pravta pa zanjo, da imata en Taylor Swift update, a tako si prav zapomnil?
1: Ja, znana je lokacija njune poroke, torej s Travisom se poroči. Madison Square Garden v New Yorku. Pravta, da je prioriteta varnost in zasebnost.
2: Okay.
0: Wow. A daj neki. Zato se boste poročila v tej dvorani, kjer New York Knicksi trenutno igrajo finale lige NBA. Kapaciteta 21,000 ljudi. Moram reči, da je to zelo zasebno.
1: Ampak varno pa je.
0: Ja, toliko je plaza, gremo mi vsi štirje not.
1: Ja, no, se tukaj...
0: Pa nojo opazali. Da...
1: Mogoče bil vabilo lahko po pošti, mogoče je zgubilo kje.
3: Mogoče, ali počasto traja, da pridejo.
0: Je pa Trump tudi bil v tej dvorani, dva dni nazaj, spal je med tekmo.
1: Najboljši.
0: Najbrž bi tudi na poroki o Taylor, če bi bil povabljen sam ni, ne?
1: Ne, ni, ali vas pa res ne mara ta prosto vrašta se.
0: Protko ne morta se.
1: Ja.
0: Mislim... To je tako, kada pri nas rekel, da hočeš poroko v intimnem krogu v Stožcah. To, tako da to ni.
1: Ima velik prijatelj, no, sta oba slavna, ne samo ona, pa prva poroka je...
3: Prva, ja.
1: Za oba. Res. Da, veš, prve se veseliš.
3: Pa veliko plesišče bo pola, ne.
0: Pa sam bogi tisti, ki jo poznajo.
1: Zakaj?
0: Pa ne dobijo vabila.
1: Ja, to pa ja.
3: Ja.
0: A veš?
2: Ja, kaj če pa tja not ne...
0: Stari moj.
2: Ne prideš, pa si pa čist na dnu prijatelj.
0: Sedežal je in kao, ti si padel.
2: Ja. Smola. Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na
0: Radio 1. Radio 1 Ribnica. Stara šara je denar. Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir. Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar. Surovina.si. Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si. Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Kar glas popravi,
5: kar glas zamenja. Se predstavljajte majhen kamenček z ostrima robova, ki preleti v to bransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribanci in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
6: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.
7: Za soboto si nedele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
8: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
9: Lavi kafe, supernova, Novo mesto, pred vhodom v Interšpar.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
11: Radijska mreža Radio 1.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 9 ura, dobr dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občine Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožilo se je okoli 50 zemeljskih plazov, deruča voda pa je poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča. Stavni sodniki pa pod dobrogled jemljejo marčne volitve. Danes bodo prvič obravnavali pritožbo na uradni izid marčnih parlamentarnih volitev in mandate novih poslancev. Gre za prvo izmed več kot 30 prejetih pritožb, s katerimi različni vlagatelji zahtevajo celo razveljavitev glasovanja. Kot izhaja iz uradne spletne strani ustavnega sodišča, pritožniki opozarjajo na kršitve pravice do svobodnih volitev, sporne predvolilne kampanje in celo na domnevne nedovoljene vplive tujih sil na volilni proces. Kanadska policija pa je aretirala pokojenega pilota, ki je polnih 17 let prevažal potnike s ponarejeno licenco. Nekdani pilot družbe Air Canada je med svojo kariero prepeljal več kot 10 tisoč ljudi in opravil več kot 900 mednarodnih letov z največjimi potniškimi letali. Preiskovalci trdijo, da je med letoma 2009 in 2025, ko kapitan opravil več kot 900 domačih letov, ne da bi kadarkoli pridobil ustrezno pilotsko licenco ali opravil obvezna preverjanja znanja in usposobljenosti. Filmsko prevaro je zaslužil skoraj 2 milijona evrov, zdaj pa se sooča s 7 kazenskimi ovadbami.
4: Ja.
5: Ja, lej.
3: Je izvedel, catch me if you can. Ne?
6: Ja, čeprav zanim sem brala nek fun fact, da ba je 50% moških misli, da bi znali pilotirati letalo.
5: Mar si kaj mislijo, ja.
1: In tle imamo dokaz. Brež česarkoli je 17 let vozil varno.
6: A vidva bi. Ja. Ja. Ja. Vidva mislita, da bi šlo.
7: Jaz za začetek avtobus, ajde.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrežnjo. Resna mera.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ja, danes ne bomo imeli veliko sonca, nekaj ga bo še v južni Sloveniji, drugače pa bo prevladovalo bolj oblačno vreme z občasnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj pogoste na severu zahodu. Na najhuje bo po noči, ko se bodo padavine razširile po celi državi, možen bo tudi kakšen hujši naliv, zapihal bo severni veter, se bo pa potem jutri čez dan počasi začelo jasniti, temperature pa bodo bolj sveže, današnje najvišje od 20 pa do 25 stopinj, jutri še kakšna stopinja manj, trenutno pa imamo v Mariboru in v Kočevju 16 stopinj. Potem na Ptuju in v Celju 17, Semič in Ljubljana trenutno 18 stopin, Vipava 20 in Ankaran 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: In kaj imamo na cestah, pilot?
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Ramljami, smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Brezovice, vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Malencami in priključkom Ljubljana center zaradi delovne zapore. Kje so radari, vedno večjih je, Črn Berlingo v pristavi pri Mestinju, na začetku ravnine smer Rogaška Slatina, v Svetem Juriju ob Ščavnici, merijo pri pokopališču, si v Kedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, bela škoda v Kranju na Gorenje Savski na avtobusni postaji, radar pa tudi na cesti med vode Kran na meji. Bom pa vse pozdravil vse profesionalne šoferje. Srečno!
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. Dogodek.zelenedoline.si.
11: Dobro jutro!
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije. Vzemite si pauzo od družabnih omrežij in ostalih virov slabe volje, ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Mika Deželak in Denis Avdić.
1: Ja, in Jernej Kenda, Urban Kramberger in Jana Morel.
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Pet čez devet, lepo zdrav od nas.
7: Živjo.
1: Urban predstavlja festival Laško pivo in cvetje, Jernej festival Gora Roka, Jana je pa zraven. Razglasili bodo zmagovalce Laško glasbenega poligona, se pravi bende, ki bodo poleg že znanih nastopili na najboljši zabavi poletja.
4: V koledarju si označite, če še niste, seveda vikend od 10. do 12. julija, če še nimate vstopnic, pa hitro na pivoincvetje.si.
1: Kdo se bo pridružil parnemu valku, Ines Erbus, Vladu Kreslinu, Ines Erbus, Fehterem, Ines Erbus, Midva in Ines Erbus,
4: da mnogim drugim.
1: Pa kot rečeno, čez nekaj minut tudi na Radio 1 TV.

0: Miley Cyrus in Flowers. Rože, 9:12, lepo zdrav, z nami sta.
1: Živjo.
2: Z nami
0: sta Urban Kramberger in Roža, Jana Morel. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Urban je menedžer blagovne znamke Laško, tema pa nekaj, o čemer se vsi radi pogovarjamo. Glasba, festival Laško pivo in cvetje bo letos poleg priznanih vrhunskih glasbenikov dal priložnost tudi manj znanim. Ampak, če sem prav razumel, prav tako vrhunskim glasbenikom. Nabor je bil velik, šel čez več presejalnih procesov, to, kar je ostalo, pa ne bi bil ta polnočni deželakov jagodni izbor.
1: Ja, skor čokoladni, ne?
0: Skor čokoladni, vidiš. Najprej, zakaj sploh Laško glasbeni poligon? Kaj je pa tista iskra, da ste rekli, tole gremo pa narediti z radijem Ena Urban?
3: Ja, lepo zdrav prvo. Ja, mi smo močno v glasbi. Mi smo močno v glasbi vsa ta leta, skozi pivo in cvetje, letos smo imeli, letos je 61. leto, smo skozi Gremo hribe zadnja leta, sodelujemo z različnimi festivali, Gora Roka, delamo s drugimi, rečemo temu, tudi izvajalci, fehtari, šankroki. Vsa ta leta smo upeti v glasbo in potem, če rečeš, da smo upeti v glasbo, je pač to nek logičen korak naprej. To meni se pomladiti, dati priložnost se nekim mladim, pa tako se jaz staram, pa se Denis stara, pa tudi se cela ekipa stara, se tudi znamka mora skrbeti, da se ne postara. In tu je potem bil nek odgovor naš. No.
0: Več kot 150 prijavljenih izvajalcev in bendov.
1: Wow.
3: Ja, res je. Res je.
0: To je malo presenečenje. No? Jaz, če bi mi kdo rekel, da jih bo tako, bi jaz rekel, ne bo jih tako.
3: Jaz mislim, da so tu bili vsi presenečeni. Mm-hmm. Tudi kolegi na Radio 1 ste bili presenečeni.
1: Dobro odziv.
0: V bistvu presenečenje je tudi, koliko odličnih glasbenikov se je prijavilo.
2: Res je. Je bilo kar težko zbrati, ne? V bistvu. Ta presejalna sita so bila res...
3: Ja,
2: so imela velik dela.
3: Jaz sem ljubitelj glasbe, nisem profesionalni glasbenik. Ne? Ampak ko sem jaz to videl, kaj smo mi dobili na pladnju, to je bilo pa čist noro. To je slovenska glasbena, pa ta podmladek, ki je od zadnjih, pa ne sem mlad, to meni novi izvajalci, to je čist bum. No,
0: hvala Bogu. Koliko imamo finalistov?
2: Ja,
0: štiri
2: zmagovalce imamo.
0: Štiri zmagovalce.
2: Imeli smo 8 finalistov in od teh so potem izbrali 4 zmagovalce, a jih povem.
3: Smo izbrali, Ana.
0: Najprej mi povej, a je bilo sladko odločanje ali je bila tako muka?
2: Muka. Ja, ali zaradi tega, kar ste prepovedali, tako kot je Urban rekel, zato ker je bilo toliko kvalitetnih, toliko dobrih, vsem bi torej to mogočo. Zato, ker se vsi trudijo, zato, ker vsi rabijo to priložnost, konc koncev, ena tako odlična promocija, odskočna deska, ne? In pa moraš pač zbrati od skoraj 200 tih, oziroma tam nekje 4. Ja. Se predstavljaš tudi.
3: Krogo, ne pozabite, Ana.
2: Več krogov, absolutno bilo več krogov. Več sit je bilo, da smo potem prišli do te smetane, oziroma skoraj čokolade, kot pravi deželak.
0: Dejmo. 4 super finalisti, v bistvu kar zmagovalci Laško glasbenega poligona, so!
2: Najprej bi rada povedala, da smo v bistvu zajeli skoraj celotno Slovenijo, ker 4 bendi prihajajo iz različnih koncev države.
4: Oh, bravo.
2: In bodo Dolenjsko zastopali Mint.
1: Bravo.
2: To so prvi.
0: Mint. Več nam povej.
2: Mint, ko jih vidiš odaleč, imaš občutek, da se je prva pevka Tabujev Nina Vodopivc vrnila nazaj na
0: Mint mi je všeč ime.
2: Ivy je pevka in ima

0: imajo izvrstno energijo, zelo poseben pristop do glasbe, tako da mislim, da vam bo zelo všeč.
1: Super, naprej.
0: Gremo na Štajersko gledati, kaj delajo. Tako je. Uh-huh. Ja, takole bom rekla, zadišalo bo zelo močno po češnicah, ker
2: ja,
0: so drugi zmagovalci. Cherry Flavor.
3: Evo je češnje.
1: Hvala, tako navdušena Lara.
0: Predstavitev bo naredila Lara.
2: Mi so lušni fantje sol, kaj le rečem, pa tudi res imajo dobre komade.
3: Generacija.
2: Res, mi zdi, da jo res uspevajo, tako super, fulim prvoščam, res.
0: Osebno bom rekla, da je bil to mogoče celo eden boljših coverjev, torej eno od izzivov so bili coveri in oni so mogli prediti Pojdi z meno je toplica in mislim, da Urban so to naredili izvrstno. Tako da, še, da so bili tudi mi dva presenečeni, no? Pozitivno.
3: Se jih veselimo na to velike modru.
1: Sherry Flavor, naprej.
0: Zdaj pa gremo na Koroško.
2: Koroško.
0: Točno tako. Naša tretja zmagovalka je gajstna, divja, glasna, jezična Dunja Vrkovnik.
3: Dunja.
0: No, Dunja.
1: Kaj pa je bilo to?
3: Ja, to se dobro sliš.
1: Kada se poznata z Dunjo.
3: Ampak zdaj bom povedal kar po pravic. Ne? Dunja je tudi ena pijača.
2: Ja, ja.
3: In s to Dunjo imam očitno en tak lep.
2: Dobar, v to.
0: Nimaš težav z njo.
3: Ja, ja, nimaš težav.
2: Tako
3: da se veselim te pevke. Zihar je kul.
2: Blagotna Slovenija ima talent nekaj let nazaj in je ful kraljica.
0: Taka energija,
2: res je fajnpunca.
0: Obrada res vse v glasbi, od producentstva do teksta, od pisanja tekstov in tako naprej. Jaz mislim, da bo naredila to pravo žurko.
1: Šparala si nekaj za na konc.
0: Za na konc gremo pa na morje, ker morje. So pač poletje in zadnji zmagovalci so pa band Polgrem.
1: Kako?
2: Polgrem.
0: Napiše se Paul.
2: Paul grem.
0: Ampak grem. Če prebereš, je Polgrem.
3: Polgrem.
0: Polgrem grejo v Laško.
1: Polgrem, radi bi malo več vedelo. Polgrem.
0: Polgrem so zelo dober band z izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Jaz moram nekako, morate ga slišati, da vidite, kako je dober.
1: Mm-hmm. Kaj zdaj čaka, Urban?
4: Ja, zdaj čaka Gora Roka. Ne?
1: Gora Roka?
4: Naslednja stage, no? Naslednja postaja je Gora Roka, kjer bojo te bendi dejansko dobili priložnost, da se preizkusijo še v živem performansu pred publiko, v prvem velikem performansu in se ugrejo nekako za pivo in cvetje.
1: Potem pa pivo in cvetje. Če potegnete črto, če vse skupaj, je največja zmaga tega projekta za slovensko glasbeno sceno, ne samo za te štiri bende, ne, je v bistvu slovenska glasba.
0: Absolutno, jaz se tukaj strinjam.
4: Ja, jaz vidim tu noter predvsem sodelovanje, povezovanje, priložnosti, ki jih damo in izvajalcem in našim partnerjem, recimo rečemo Gora Roka, s katerim že delamo toliko let in je res eden ta bolj lepših festivalov, butičen, tako je za pivom cvetjem se.
0: Pa še dobrodelen. Si
4: pa še dobrodelen, ja. Tako je.
1: Hvala obema, Urban, se vidimo v Laškem 10. in 12. julijem.
4: Hvala lepa.

0: Mal Smith in Nice to meet you, 9 do pol, lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Po precej toplem vikendu nam bo danes v tem državnem dnevu Lara predstavila, kaj so pijače prihajajočega poletja.
2: Please reč, da je sajena brezalkoholna.
3: Ej, sem kar obširno pogledala, kaj je noga, tako da brez skrbi, no. Zdaj, kar se tiče leta 2026, sem pogledala res vsa družbena omrežja in portale in bom rekla, da ni neke poletne pijače, ki bi izstopala, pa tudi ni neki velik novosti, no vsaj ne za nas, ki spremljamo te trende, ampak za deželaka in pa za tebe, Denis, ki sta ta teden ugotovila, da obstaja topla limonada pa mača late, pa vama bojo najbrž te stvari nove. In bi rekla,
0: da... Ne smešam.
3: Topla limonada, no. Ampak bi rekla, da letos kar prevladuje sivka, no. Tudi marsikje po Sloveniji dobiš limonado sivko, sem že probala, res je dobra, priporočam, tudi zelo lepo zgleda, tako fotogenično. In v tujini, v Starbucksu predvsem, pa je sivka res posod. Te imaš lavander macchiato, pol ice lavander mača late, ice lavander čaj late, tako da, če boste ki v tujini
2: absolutno
3: probati, ne, čaj late. Z lavando. Ja, drugače pa prevladuje še vedno mača latte z jagodo, pa letos tudi mango mača, pa cherry mača, to še nisem probala.
0: Ja.
3: Pa swicy pijače so tudi zelo popularne, to pa so v bistvu koktejli. No, kaj pa je to?
0: Swicy, kar naprej.
3: To so v bistvu koktejli, ki mu dodajo čili, zato
0: da
3: so mobil
0: pijači. Da je koktejl v svaj pajkica, oprosti. Še kaj?
3: Pa na TikToku je zdaj zadnje čase popularna limonada s paradižnikom. Mislim, popularna, bi
0: to
3: sem naredila. To
0: ti pa priporočam.
3: To pa tudi še nisem probala.
0: Možno
3: no, pa mi tukaj probamo eno jutro.
4: Lahko je.
5: Lahko, bomo. Ja. Veš kaj, jaz sem pa kar za mundial drink nekaj.
0: Jaz sem pa kar za špricer. No, to je to.
3: Zanavadno.
6: Dan se po jutru pozna.
7: Naj vam ga naredijo.
6: Anja Ramšak.
7: Miha Dežela.
6: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
8: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
11: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
18: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
20: Počas, vse se da naučiti.
21: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
22: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Na

0: Zvezdine. V soboto, 29. augusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
1: Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Obrtno-podjetniška zbornica Ribnica igra pomembno vlogo na podjetniškem parketu. Več o vlogi zbornice Pavel Hočevar iz obrtno-podjetniške zbornice Ribnica.
2: Smo ena izmed 62 območnih zbornic po Sloveniji. Krasi nas nekako, da zastopamo interese obrtnikov, podjetnikov na lokalnem, na državnem nivoju. Predvsem pa je pomembno, da naši člani dobijo takoj na svet rešitve, informacije, na svete, tako da smo 50 let na sceni in veliko, veliko projektov smo že izpeljali, sodelujemo tudi na lokalnem nivoju pri raznih projektih. Zelo pomembno pa je sodelovanje oziroma zastopanje pri sprejemanju nove zakonodaje, kjer ne spustimo pravzaprav nobene zadeve. Vedno se trudimo, da spostavljamo podjetniško okolje, ki je dovolj prijazno za delovanje obrtnikov in podjetnikov.
1: Je povedal Pavel Hočevar.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Je oblačno je danes, pa tudi dežniki še prav pridejo. Čez dan bo deževalo predvsem na severozahodu, zvečer pa se bodo padavine razširile po vsej Sloveniji, možni bodo tudi močnejši nalivi.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Zastoji na štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju, pri Slovenskih Konicah pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarji. Si v Kedi, v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko, Črn Berlingo v pristavi pri Mestinju, pri križišču za Zibiko smer Rogaška Slatina, si v Kedi pa tudi v Stari Novi vasi v Prlekiji pri znani privat hiši. Nič 80-22-55, pa srečno pot.
6: Da čez pol deseto, lep pozdrav od nas štirih.
7: Živjo.
6: Ej, ljudje, še en dan do začetka svetovnega prvenstva v nogometu. Lara Tošič je komaj uspela vplačati svojo stavo.
7: Sem komaj. Nisem...
6: Na Špance, a si zadovoljna? Lahko si premisliš, da je na Irak, da noš skoš teh Špancev.
7: Pa zakaj za Irak? Španci so mi na zadnje srečo prinesli, sem pobrala to stavo. Tako da jaz stavam na Špance.
6: Danes smo odprli stave na svetovno prvenstvo po 50 evrov tradicionalno. Mi stavimo tukaj na koncu, en zmagovalec pobere neki. Anja, na koga si stavila?
7: Argentina 50.
6: Argentina.
7: Španija.
5: Jaz Francija.
6: Jaz sem dal kar na dve reprezentanci, se pravi na Bosno in pa na Nizozemsko. Z nami v studiju še vedno Urban Kramberger iz pivovarne Laško. Urban, se boš pridružil?
8: Pristavi.
6: Ja, daš 50 ko na neki, ne?
7: Na eno državo.
6: Na Irak.
8: Dona, jaz ne spremljam glih fuzbala.
7: Jaz tudi ne.
6: Sam pač...
8: Ampak iz mladosti imam Argentino, pa Brazilijo.
7: Brazilija.
5: Oboje.
8: Ja,
5: Brazilija še frej.
8: Brazilija,
6: ok. E, ampak možeš dati 50.
8: Ja, boš dal ti?
6: E, smo že dali.
5: Mi smo že, imamo že v kuvertici.
6: Imamo že v kuvertici?
8: Nisem videl.
6: Ja, pokaž, kaj...
7: Ja, producent naš ima... Ja,
8: producent ima, dobro, pa ima dam.
6: Boš?
8: Dam, seveda dam.
6: Brazilce?
8: Brazilce.
6: Zmenen, evo.
5: Narjen?
6: Laško, okay. Laško je dalo na Brazilijo.
5: Ja.
6: Okej, okay. Laško stavi Brazilijo. Da povidu, ja.
5: Evo.
6: Blaž, evo.
7: Mamo, blaž, tukaj.
5: Noš, mislim, da kar tako govorimo.
6: Ne, men, kar not more dati 50, ne?
7: Tako, pa noč vrnu
6: zdi. Ja,
7: resna
6: stvar.
9: Dokler ne vplačaš, ješ Brazilija še.
6: Dokler ne vplačaš, ti lahko Brazilijo kdo sune, veš?
9: Okay. Ja. Ti bo kenda, ti mora roka, ne? On je lahko.

0: Somberin, Undressed, 19, Pabo, 10, lepo zdrav od nas.
1: Dobro.
0: In 20 minut nazaj smo se pogovarjali o Laškem pivu in cvetju, kjer se najde nekaj za vsakogar. Zdaj pa je z nami Jernej Kenda, ki bo povedal malo več o Gori Roka. Jernej, lepo zdrav.
2: Živjo.
0: Že v imenu je to bolj tematsko naravnan festival, ki je v sodelovanju z Laško glasbenim poligonom prav tako prišel do nekaj nastopajočih. Zdaj, Jernej, Laško glasbeni poligon je izbral 4 finaliste, zdaj pa jih čaka Gora Roka. Zakaj je ta festival idealna naslednja postaja na tej poti do velikega odra v Laškem?
3: Ta festival je pač super odskočna deska za vse mlade, ne, mislim, bende. Že marsikater mlad bend je pri nam nastopil, ko je bil res mlad in nov in zdaj so bili pa že, zdaj so pa že top of the top.
0: Kater?
3: Joker Out, Murphy in tako dalje.
0: Opa, to je bilo pa
4: velika imena.
2: Se pa pol dan so bili takrat, se mi zdi.
3: Ja, ja. Takrat
2: celo, ne? Ja,
3: ja. Sej Joker Out so zelo prijetni fanti, je pa Murphy, tudi dober bend, ne? In ja, nam je pač fajn delati za temi mladimi, a ne, mislim, bendi, ker vemo, verjamemo v njih, da iz pač takih mladih bendov bo pa čez toliko in toliko let lahko ratal velik bend.
0: Gora Roka ima svoj kultni status, svoj karakter. Kaj tam mlad bend dejansko dobi? Samo oder ali tudi tisti krst, ki ga ne moreš dobiti nikjer drugi?
3: Ja, tu bi se kar strinjal z tabo. Definitivno je to tudi nek krst, pač biti na tako velikem odru, ker takih velikih odrov je pri nam v Sloveniji malo, ne, pač. In ja, pač, mislim, kakor sem že prej rekel, to je neka odskočna deska za te mlade bende in doživijo ta festivalski utrip in vse to.
0: Mak že kar lepo zgodovino, no, in tudi močno noto dobrodelnosti. Kako bi nekomu, ki še nikoli ni doživel Gore Roka, razložil, kaj ta festival v resnici je?
3: S tem, ko kupiš karto za Gora Roka, ne kupiš karto samo za sam žur, ampak si že takoj ob nakupu karte dobrodelen. Ko spiješ prvo pivo, tudi od vsakega pira gre pač nekaj v ta naš sklad. Tako da enka še ni bil gor, bi ga lepo vabil in bi mu rekel, lej, lahko imaš en super vikend in bo še dobrodelno, ne, pač kar je pa top of the top, ne.
4: Pa čudovita narava, ne, ne smemo pozabiti.
3: Čudovita narava, evo, to pa.
0: To pa ne smemo pozabiti.
4: Ja.
0: A pogrešate kakšno, kad tam je neke sladolede pa lučke prodaja?
3: ja, včasih smo imeli tudi.
0: Včasih je bilo, ne?
2: Zdaj imamo pa mi.
0: Zdaj pa.
2: ja.
0: Povej malo ti svoje izkušnje.
2: Ja, sadne lučke sem tam prodajala. Mislim, meni so itak te festivali vrhunski, itak vzdušje. Tudi če ni tok moja muska, nisem tok rokrca, kako ne rečem.
4: Ja, ma lani so bili fehtari.
2: Lani so bili fehtari, ko so mečkan tudi šli v te vode, no. Ampak vrhunsko, no, pač potem so vsi prihali po ta sadoled, itak samo preveč spil, pa so se prišli v bistvu malo džejati z neko jagodo limono, a ne. Tako da ne vem, jaz sem imela vedno the best. Res dobro, no. Pa še tako, šotor, ljudje se povežejo, kakšne igre imate čez dan, tako vrhunsko je, tudi dobra hrana se najde raznolika, super. Res, top festival.
0: Sprav, vibe je dober.
2: Ja, recimo Alo Stari, vem, da 2 leta nazaj, mislim, da sem bila na zadnje, pa res ne poslušam tega. Mene je bilo vrhunsko. Jaz sem tam stala in sem bila tako, oh, hudo. Res. In tudi različni ljudje prihajajo. Res niso samo rokeri. Pač eni ljudje pridejo zaradi vibe in dober je.
3: Ja, pač gore pri nam boš najdla od 16 let pa do 70 let, ne?
2: Ja, res je, ja. Res.
4: Ja, in vsi se družijo tam, šotorijo, fajn se imajo.
3: Tako in fajn je, ker to je resen tak, ko bi temu rekel, ljubezenski ali pa srčen festival, zato ker do zdaj v vseh 22 letih nismo imeli nobene štale ali kako bi rekel temu, noben se ne tepe, noben noč mu nič noče, ne? Tako da je, mislim, super, tako da je vabljen.
0: Kdaj in kje se vidimo na Gori Roka?
3: Na Gora Roka se vidimo od 25. junija do 28. junija na Šentviški planoti pri Tolminu, tako da je vabljeni vsi.
0: Karte kje?
3: Kako?
0: Kje so karte?
3: Karte so na vseh prodajnih mestih, Petrola, Entrija, spletna prodaja, samo klik. Najboljš pa, da greste na našo spletno stran in gor kliknete nakup karte.
0: Bravo.

0: Pa sam ćeš nije imao, veš?
1: Fermentira.
2: Here I come, here I go. On je come, mi pa go. Lučeš u studiju.
3: Ej, čao, dobro jutro.
2: Lučel, sladoleda lubenica.
4: Sladoled.
0: Ne. Kjerukus, kjerukus.
4: Vanilija.
0: Vanilija? A ni to najbolj prazna.
2: Dobar.
4: Prazna. Najboljše vanilija.
2: 50 euro na koga?
4: A si vzela že Španijo?
1: Španijo sem vzela.
2: Španijo je danes dala 50. Brazilijo je tudi zasedel Urban iz Laškega, zdaj pa ti.
4: Kako je...
2: Maš Angleže, Hrvate imaš prej. Irak.
4: Ne, nedavno.
1: Irak je prej.
0: Irak. Zeleno-orski otoki.
2: Na koga boš dal? Južna Koreja, Čehi, Kanada, Paragvaj.
4: Ja, res.
2: Katar, wow. Švica, Maroko, Turčija.
4: Argentina.
2: Korakao.
0: Argentina manja.
2: Argentina manja, Japonsko.
1: Ja, pa mogo bi čeri že, da prinesem naravno postavljati. Bilo več okra.
2: Dari, jaz ti pojem na Tunizice.
1: Tunizijo, jo.
4: Zakaj Tunizice?
2: Ne vem.
4: A tak občutek?
0: Veš kaj dej?
2: Ali pa na Saudsko Arabijo dej?
0: Belgijo.
4: Kje pa zdaj Belgijo najdem?
0: Belgijci so...
2: Odloč se, no. A imaš 50 euro smo?
4: Nimam se.
2: Zakaj smo pogovarjamo?
5: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Radio 1 Ribnica. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Come.

0: How do I get you alone? Romantika in heart. No, jaz nisem sam, je pa z mano Sergej. Pozdravljen.
1: Živjo.
0: Ne bova se šla romantika, šla se bova novice. Kaj ja, si pripravil?
1: V ospredju ta prečudovit sončen dan, ne, ki smo mu priča danes. Ne.
0: Predvsem večer, ki nas čaka. Ne.
1: Pa še večer, ja.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 je, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zvečer previdno prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči predvsem na severu Slovenije nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana, vozniki pa računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah, doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Je pa narava svojo moč pokazala že sinoči, no močno neurje je v Halozah najhuje prizadelo občino Žetale. Po besedah župana Matjaža Kopšeta se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, poškodovani naj bi bili dva državna in en občinski most ter deli cest. Poplavljeni so bili tudi deli nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Civilna zaščita, gasilci in cestne službe so na terenu, občane pa pozivajo k previdnosti in upoštevanju zapor. Kaj se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policija je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je bila pa precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kot smo slišali v novicah, oblačno, s plohami in nevihtami, predvsem po noči na severu najmočnejši nalivi, tako da previdno bo pa na jugu danes najlepše vreme, tam tudi nekaj sonca. Od 20 do 28 stopinj bomo imeli, jutri do poldan še na Primorskem kakšna nevihta se bo pa čez dan razjasnilo. Jutri lahko pričakujemo od 18 do 25 stopinj, potem pa v petek in soboto večinoma sončno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Borut Andrijaš spremlja promet.
3: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na štajerski avtocesti nekaj gneče še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar zadnji opažen, Sivkevi v Bistrici ob Sotli smer Bizeljsko. Če jih opazite še kje ali oni vas, nič 80 22 55, srečno pot.
4: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio
2: Ja, lepo sredo voščim.
3: Dobar dan.
2: 3:50 je sreda, sem vesel, Borut, da si ti danes z mano.
3: Kaj pa se bo dogajalo?
2: Ja, kuhamo. Aha. Kuhamo, ker je sreda in poiščemo kakšno dobro kosilo. A, kaj si za to? Ti že imaš idejo zagotovo.
3: Danes?
2: Ja.
3: Danes pa res ne.
2: Brez idej si?
3: Ja, grem potem na eno kosilo, malo pozno danes.
2: Aj,
3: povabljen, tako da dan se res prepuščam.
2: A, ok.
3: Ja.
2: Najlažje
3: tako. Sem pa imel zanimiv zajtrk, če koga zanima. Ampak to...
2: Ajde, hitro. Ja. Kaj?
3: Polenta s kozim mlekom.
2: V redu, v redu, v redu. Bravo, nisi
3: mogoče tudi ideja za kosilo, kaj pa jaz vem?
2: Ja, tudi bi lahko bila, tudi lahko bi bila. No, vi imate zagotovo kakšen dober zanimiv meni. Nič 5-1, 300-300. Si bomo delali sline celo dopoldne.

Sorry, Leoni. Pozitiva na enki. Če rabite kakšno pozitivno pesem za v službo, obvezno mi jo napišite na nič 5-1-300-300, da jo zbrskam pa zavrtim za vas. Potem pa se bo jutri začelo, dragi moji, svetovno v nogometu. Zdaj FIFA načrtuje rekordne dobičke in pravijo takole. Videli bomo največji dogodek, kar jih je kdaj človeštvo videlo. Wow, skromna napoved. Zdaj, kar se tiče cen tekem, te se bodo baje spreminjale letos dinamično. Imajo algoritme, ki preračunavajo ponudbo in povpraševanje. In si lahko kar predstavljate, do kam bo tole šlo. Recimo finale bo na stadionu MetLife v New Jerseyju. Stopnice v redni prodaji in preprodaji grejo od 11.000 do 33.000 za prvo vrsto. Wow. Kar se pa tiče samih ekip, zmagovalna ekipa bo dobila $50 milijonov. Vsaka udeleženka turnirja pa 10 milijonov iz nagradnega sklada. Kakšne številke se to vrtijo, kakšne se bojo, ampak to, meni je tole največji dogodek, kar jih je kdaj človeštvo videlo. No pa bomo zdaj gledali, ne bomo nič rekli, bomo šimfali potem, ko umimo. Play the life, ena nogometna, pa zdaj na enki, zato da dvignem ne samo nogometaše, ampak tudi vas v službi. Tisto, kar rabeš, je pa napiš na nič 5-1-300-300.

0: Nogometno bo v naslednjih dneh, torej od jutri naprej se začne svetovno prvenstvo v nogometu, seveda bo to glavna tema pogovora in ko bi le bila tudi edina, da ne bi imel težav z vsemi vojnami in vsemi neušečnostmi pa stroški, pa vse veste, kaj mislim. Pozitivo iščem danes, zato da vam pomagam delati, pozitivne naj bojo tudi pesmi, ki mi jih boste poslali na nič 5-1-300-300. Dale pride naslednja, Zara Larsson, Lush Life.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub. Barve spremenijo dom.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Kaj damo na žar?
7: Pleskavice.
8: Ne, raje ražnjiče.
7: Pa čevapčiče.
8: Klobasice.
7: Paprike.
8: Bučke.
7: Ajvar.
8: Zen.
6: Ej, kaj pa če damo kar vse?
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Samski.
16: Samska.
15: onaon.com.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Perilo oprano v 15 minutah?
19: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
20: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
21: Denar ni problem.
22: Kaj pa je?
21: Ti.
23: Uf, to pa boli.
21: Morgan Housel, psihologija denarja.
24: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
25: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
26: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Oblačno, ploh je nevihte, tako bo danes. Na jugu bo še najlepše, temperature pa do 20 do 28. Po noči, predvsem na severu, tudi močnejši nalivi, toča ni izključena. Potem pa samo še jutri do povdan na Primorskem nekaj dežja, se bo potem pa čez dan razjasnilo in v petek in soboto večinoma sončno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Gremo na ceste z Borutom.
6: Dobrodošli. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru so pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Razlog tam delovna zapora, promet gre po enem pasu vsako smer. In pa na primorski avtocesti smer Koper pred delovno zaporo pri Postojni. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Pazimo tudi na vietnamskega prašička, ki hodi po cesti Šentvid pri Grobelnem, Spodnja Ponkvica, pravi Štefan, in pa radar v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če bo še karkoli novega, srečno in varno pot in nič 80, 22, 55 seveda.
1: Matjaž Lovše, zadelovnik z največ hiti.
3: In z največ idejami, kaj je zakosilo ob sredah, prvi meniji padajo na nič petena 300-300, danes pri nas pečena krača in krompirjeva solata. Rok je nabral jurčke, veliko lisičk in zdaj razmišlja, kaj naj z njimi naredi.
6: Jaz bi dal vse v župo.
3: Evo, ja. Pa preveri, če so res jurčki in lisičke.
6: To pa prvo.
3: Kaj boste vi, nič petena 300-300, jaz vam vrtim pozitivno muziko, laže oddelamo.
6: To pa bo bogato.
3: Bo, ne? Da oddelamo z najboljšo muziko, čakam tudi vaše predloge in tale bo nogometna, leto 2014, nogometno, svetovno, Brazilija. We are one, Pitbull in Jennifer Lopez.

Zdaj si upam, je v bistvu ena pesem, ki jo bom vrtel Roškarju malo bolj pogosto te dni. Zdaj vsi vemo, da je padel rekord na deželi junakov. To se pravi, največ otrok v zgodovini te akcije bomo poslali na morje. Robert je rekel, da če se to zgodi, spleza na trboveljski dimnik. Zdaj, 360 metrov, več kot 1000, ali lahko rečeš stopnic, niso stopnice, ker je to v bistvu lojtrca. In zdaj ima on en velik problem, on ima namreč strah pred višino in se je odločil za najvišji dimnik v Evropi, sedmi po velikosti na svetu, se mi zdi, da bo on to premagal. Jaz mu želim vso srečo. Zdaj, kakšne ima on priprave? V ponedeljek je splezal celo na stol, včeraj je splezal na lestev, konkreten preskok v višini. Kaj ga čaka danes? Ne vem. Ampak 360 metrov. Oh ja. Robert, srečno, že vnaprej, pa me prav zanimajo, kakšne priprave bojo danes. Bo treba poslušati čov domov. Za danes jaz ti pošiljam tole, Robert. Jump.

0: Matea Slouše in Radio Ena.
1: Od 10 do 2. Radio Ena Ribnica. Akcija tedna u Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za miništre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Žangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na žanganslovenija.si.
7: Sem bil na veterini, kaj prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinark me se obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne je od koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost, mi pri Bubi točno vemo, kaj narez, da bo.
8: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Memories, Maroon 5. 11 bo, Sergej je z mano v studiu, novice so pripravljene in v njih kaj?
1: Pregled dnevnih konfliktov, klasika.
0: Optimizem na vrhuncu, kot vedno.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 11 je.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. Državni sekretar Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma za razvoj, s katerim premije Janez Janša izpolnjuje svojo obljubo o skupnem oblikovanju pomembnih zakonov. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala, medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno stopila. V Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskreno sodelovanje je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, stranke SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše, več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora, danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka Michelle O'Neill je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Podarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nima opravičila. Ameriška vojska je ponoči napadla več vojaških ciljev v Iranu. Kot sporoča iz Washingtona, gre za odgovor na nedavno iransko sestrelitev ameriškega helikopterja. Ameriške sile so v bližini Hormuške ožine ciljale predvsem radarske sisteme in zračno obrambo. Teheran pa poroča tudi o škodi na telekomunikaciji in vodovodni infrastrukturi. Ponoči sproženi napadi resno ogrožajo že tako krhko premirje med državama, čeprav je ameriški podpredsednik J.D. Vance še včeraj zagotavljal, da sta strani blizu končnega mirovnega dogovora.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Plohe in nevihte, predvsem po noči bodo na severu te tudi močnejše narave, tako da previdno, na jugu pa najlepše vreme danes, od 20 do 28 stopinj. Jutri do povdan še na Primorskem kakšna manjša ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo po celi državi razjasnilo. Temperature jutri nižje, od 18 do 25 na Primorskem, v petek in soboto pa večinoma sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Borut, izvoli.
8: Dobrodošli, zastoji vas čakajo na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet namreč poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Primorska avtocesta pa gneča v obe smeri pred Postojno, tam pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt do sobote 13.6. letos. V vseh zastojih držimo in naredimo reševalni pas. Vem, da se ponavljam, pa vendarle. Radar pa ukropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, Črnkerju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca smer Rogaška Slatina, v Malečniku pri Mariboru so pri osnovni šoli, bela škoda v Tenetišah pri Kranju pri pekarni Jaka, v Ljubljani pa na Blajvajsovi nasproti ambasade merijo proti Viču oziroma Tržaški cesti. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Šibamo proti popoldnevu z dobro muziko in predvsem z dobrimi idejami, kaj bo za kosilo. Eno preprosto sem dobil makaroni s tunino omako. Ne jem tune, tako da ta me ne prepriča.
8: Tak študentsk futer se mi zdi.
0: Ja, ta je tista najbolj preprosta.
8: Pa hitra.
0: Ja.
8: Ma dej se malo gor pa parmežano ta pol pa
0: ja.
8: Vigneš okus, ali?
0: Jaz sem bolj fan, če že ne hitro s pestom recimo, pa šta je dobro.
8: Ja.
0: Isto enostavno, pa hitro, pa kakor si rekel, parmezan, pa če držav pesto. Ano, glavno, no, čakam vaše kosilo, malco, tudi kuhari se lahko javite, nič petena, 300.
8: Dobar te.

0: Toliko razumem, da reče, gremo na plažo, vamos a la playa. Bi bilo fajn, ampak najprej moramo oddelati. Čakamo dopust, pa tako danes ni vreme za na plažo. Kje delate vi, katero pesem rabite za delat? Nič petena, 300-300. V Denis Avdićovu je bila danes kontra sreda, ko nekdo od ekipe mora zagovarjati nepopularno mnenje, tokrat je mogel Avdić zagovarjati, da so vinjete prepoceni.
1: Vsem je logično.
2: Mislim, je logično, ampak mi vsi bi, da imajo drugi tok drago, ne pa jaz.
1: Tujci, a ne?
2: Ja, tujci, te Italijani, ki tako ne znajo voziti, spolj ne znajo uporabljati žmigovcev, pač ne sami vozijo okoli. Ja,
1: no. Odkar imam izpit, te ceste popravljajo zato, da se bomo hitrejši vozili. No. Vsako leto, odkar imam izpit, pa izpit imam že v jugu hud časa.
2: Ja, okej.
1: Okay. In še eno leto se že nisem pelil, da ne bi neki popravljali, pa da ne bi stali zato, da nam bodo... Ja. Vmes sem že zgubil izpit, pa še enega delo izpit. Tako da, še zmer nisem zrihtal.
2: Ja, mislim.
3: Ja sem zdaj še po noč dela, zdaj bo šlo, ne, hitrej.
1: Kdo po noč dela?
3: Ja, te delo,
1: ki ne
3: delo
2: veš.
1: Pa kdo bo delo po noč? Pa, če ti pravim, da je še podnevni.
2: Pa. Pa, če bomo podražili vinjeto, pol nas skozi ti voziš.
1: Kdo?
2: Ti nas voziš
3: skozi. Ja, se skapeljamo.
2: Zdaj nas prideš po bratu službo, da se pripeljamo.
4: Drago me, da bo
1: tja okoli. To pa ne.
2: Ja, da bo tja zelena Slovenija.
3: Je tudi bolj koristno je, da se večjih vozi z enim avtom. Ne? Bolj, ekološko bolj sprejemljivo, pa tako. Lahko to skup za eno vinjeto zberemo, ne?
2: Neče, ne, tako.
3: Aj, aj, aj, aj, boljš, kot da ti za celo kupiš.
1: Če nimaš za vinjeto, pa je z biciklom.
5: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in naslete.si.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
16: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku kepa.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ja, danes sploh je nevihte, predvsem po noči so lahko te tudi močnejše na severu, na jugu pa bo še najmanj dežja. 28 stopinj lahko pričakujete danes, jutri dopoldne še kakšna ploha na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo, lepo bo tudi v petek in soboto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Borote, kaj težav trenutno?
4: Trenutno so zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti tudi nekaj gneče v obe smeri pred Postojno, tam pa uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt. Do sobote 13.6. je potrebno na Razdrto ali na Unec. In pa radar. V Kropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, pa Črnkerju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca. V Prestranku so pri Postojni, bela škoda v Tenetišah pri Kranju pri pekarni, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana, na križu pri Komendi na avtobusni postaji in v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Vič. Ko bo še kakšna sprememba, si jo zaupajmo na nič 80 22 55 srečno.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Pol 12, dober tek, če ste pri malci, kaj bo za kosilo, mi pa pošiljate na nič 5-1-300-300. Borut, imam cel kup novih menijo. Patricija prav, piščanče tortilje z veliko sera pečene v pečici. Ni slabo, ni slabo. Jan pravi, mi bomo danes po domače pražena telečja jetra na čebuli in piri.
5: Okay.
1: Dobro, ne, jerca bo imela polnjene paprike. Potem pa Darja iz rad prav, evo, iz vrta bo šlo direktno v ponev in v skledo. Se pravi, solata bo zelena rukola, potem pa pečen krompir s korenjem, prej pokuhan, veliko mlade čebule in na koncu še zasekljana blitva. No, dam še črni sezam in top polno energije. Ja, hvala vam za ideje, mogoče bo kdo zdaj dobil inspiracijo, kaj se narediti za kosilo, berem pa vaše SMS-e na nič 5-1-300-300.

0: Talk to me, Damjano, David je bil tole. 18 manjka do 12. In smo izvedeli danes zjutraj, kateri bendi so uspeli, kateri bodo na največjem odru tega poletja na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: Super, finalisti, v bistvu kar zmagovalci Laško glasbenega poligona so...
2: Najprej bi rada povedala, da smo v bistvu zajeli skoraj celotno Slovenijo, ker štirje bendi prihajajo iz različnih koncev države in bodo Dolenjsko zastopali Mint.
1: Bravo.
3: Po dnevi in po noči lepila si na toči.
2: Mint, ko jih vidiš od daleč, imaš občutek, da se je prva pevka Tabujev Nina Vodopivc vrnila nazaj na
1: ulo. Naprej.
2: Gremo na Štajersko gledati, da delajo. Tako je. Ja, takole bom rekla, zadišalo bo zelo močno po češnicah, ker so drugi zmagovalci Cherry Flavor.
4: Evo je češnje.

0: tudi res imajo dobre komade.
1: Zdaj pa gremo na Koroško.
0: Koroško.
1: Točno tako. Naša tretja zmagovalka je gajstna, divja, glasna, jezična Dunja Vrkovni.
2: Zdaj
3: so stavi, daj čas govori, daj telo, ko sem s tabo, sekunde dajajo.
0: Vlagotna Slovenija ima talent nekaj let nazaj in je ful kraljica.
4: Taka energetika.
0: Res je tajpunca.
1: Ha, obrada res vse v glasbi, od producentstva do pisanja tekstov in tako naprej. Jaz mislim, da bo naredila to pravo žurko.
2: Šparala si nekaj za na konc.
1: Za na konc gnemo pa na morje, ker morje. So pač poletje in zadnji zmagovalci so pa band Polgren.

0: Poleg njem so zelo dober bend z izjemnim vokalistom, zelo dober pevec, ki nekako deluje, da se sprehaja med rockom, bluesom, countryjem, ki je zelo popularen. Jaz moram nekaj, tako morate ga slišati, da vidite, kako je dober, ali?
1: Čestitke vsem štirim, naslednji teden jih bomo imeli priložnost slišati tudi v živo tukaj na Radio 1.
2: Za 61 Laško pivo in cvetje ti Radio 1 časti top doživetje.
3: Prihaja vrhunec poletja.
4: 10. do 12. julij. Laško pivo in cvetje 2026. Lani je veliko ljudi ostalo brez vstopnic. Letos ne bodi med njimi.
3: Pohiti na pivo-cvetje.si.
1: Pa v šovu domov tudi lahko dobiš vstopnice, tako da obvezno poslušati Roberta in Zalo danes popoldan.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio ena Ribnica.
4: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Back for good in je nazaj v studiu, Sergej, če se za novice ob 12.
1: Res je. In v novicah povemo, zakaj biti prvi v pisarni ne pomeni, da ti pripada titula delavec meseca, pa še nekaj o davkih povemo.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo, ker da ni šlo za marljivost, pač pa za ustrajno kršenje navodil in delovne discipline.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, oblačno s plohami in nevihtami in sploh zvečer na severu lahko pričakujemo hujše nalive, temperature pa bodo 20 do 28 danes. Jutri dopoldne še kakšna ploha na Primorskem, čez dan pa se bo razjasnilo po celi državi in čaka nas lepo vreme tudi v petek in soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, kaj nas čaka pa na cestah?
6: Previdno prosim, da ne pride do naleta, zaprti vozni pas in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pokvarjenega vozila, tam se tudi nabira zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet do nadaljnega poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti v obe smeri pa pred Postojno gneča, uvoz Postojna proti Ljubljani je namreč zaprt do sobote 13.6. bo potrebno po obvozu na Razdrto ali na Unec. V vseh zastojih, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Belkedi na Velikih Malencah pri Brežicah, smer Crkle ob Krki, v Prestranku so pri Postojni, na Stojalu v Zgornjem Hotiču pri Litiji nasproti Gostišča, na križu pri Komendi na avtobusni postaji in bel Fiat Panda na Brzdencu pri Horjulu. Hvala za vsa prometna obveščanja z vaših poti na nič 80 22 55. Srečno.
7: Jaz sem čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
5: S tabo v službi je
3: Matjaž Lovše.
5: Radio 1.
0: Borut, kakšna zgodba v novicah o tej ženski, ki je bila odpuščena zato, ker je prezgodaj hodila v službo. Kako nekaj ni prav v tej zgodbi, a ni, no? A veš, ne vem, jaz v Sloveniji še nisem slišal primera, da so nekoga odpustili, ker je preveč delal.
6: Prej obratno.
0: Kaj bo za kosilo danes? Pomagamo si z idejami, Staš pravi čili con carne in žemljica bo danes. Milojka je napisala za kosilo buranja, bela polenta in solata z naše njive. Kaj je buranje?
6: Fižol pa meso skupaj v enem takem zosu.
0: Ok, vidiš. Saša pravi,
6: stroči.
0: Naša mami pa dela musako.
6: O, la, la.
0: Dobra kosila imate danes, voščim dobrtek. Še kakšen meni.

0: Evo, vrijeme da se pomirim sa svitom. Bistu neše, moramo končati šiht in preden zaključimo službo, moramo razglasiti službo dneva. Kje delate vi? Dejte mi napisati na nič petena 300 300.
1: Žlak, a še enčevat?
2: Boh, moraš biti dva.
3: A pleske pa nimamo.
4: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
5: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
3: Pleske!
4: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Zbudi!

0: Pozitiva k vam v službo. Kje ste v službi, mi napišete na nič 5 1 300 300. V naslednji uri razglasim službo dneva.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Oblačo danes, plohe in nevihte nas bodo spremljale, te bodo najmočnejše po noči na severu države, tako da previdno. Jutri dopoldne pa samo še na Primorskem kakšna nevihta, potem pa se bo čez dan razjasnilo in v petek in soboto večinoma sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Kako je na cestah, nam bo povedal Rok Pintar, ki prevzema popoldanski promet.
6: Dobar dan in lep pozdrav, šofiramo skupaj. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletavarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13.6. Naredite in držite vseh zastojih seveda reševalni pas. Prometna nesreča pa na novo ovira promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra, nastaja zastoj. Radar v Belem Kedju na Velikih Malencah pri Brežicah smer Crklje ob Krki, bil Fiat Panda pa na Vrzdencu pri Horjulu. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, šibamo proti službi dneva. Čakam, da mi napišete, kje poslušate Radio 1, pa katera muzika vam manjka. Jaz sem zdaj za vse tiste, ki se delate, da delate, pa neč narobe s tem, pride kakšen tak dan, ali pa včasih rabeš samo malo odklopiti, da se ti ne zmeša od sitnih sodelavcev, ker pride tudi tak dan. Tako da, Rok, vidim, da ti si dobre volje, prosim, da tako staneš.
6: Z veseljem.
0: Okay. Dreamer.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones, ena je 19 do enih je. Zdaj pa gremo k eni bitki, ki jo imam jaz zelo, zelo rad.
1: Bitka med žaroma, samo na Radiu 1.
0: A kaj hočeš boljše, kot imeti debate o piknikih, predvsem specifično o žaru? Vsako jutro v Denis Avdičovu imate eno, lahko rečemo na tek način, tudi dilemo, ne? Kaj ne sme manjkati na pikniku? Obdelali smo že, ali so boš čevapčiči pa pleskavice, ali boš limonada pa pivo in danes, ali boš sladoled ali lubenica? Tole je rekel Sebastian.
2: Rekel si?
3: Sladoled.
2: Sladoled. Zakaj sladoled?
3: Ja, ker je tako dober.
2: Ampak je lubenica tudi?
3: Pa lubenica tudi, samo tam se treba potruditi. Moraš urezati, moraš včasih ven dati koščice. Otroku, ne. Tu pa sam dograbiš in ližeš.
0: Bravo, Sebastian, jaz sem v tvojem taboru. Dobil je 100 evrov za nakup, boš paru. Konec tedna, torej v petek nekdo dobi kar 500 evrov. Tako da bitka spet jutri zjutraj v Denis Avdičovu.
1: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
4: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
1: Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: I'll be there for you, the Rembrandts. 15 do 1 je in do službe dneva, ki pride po novicah ob 1.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Ribnica. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
8: Za soboto si ne dela planov, malje ga imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč špilala, vun idita.
9: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
10: La Vie Café, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Love on my mind, Three Masons, skoraj da je ura ena, novice, oziroma Sergej je že v studiu, zdravljen.
1: Res je, in prihaja tudi slabo vreme, še slabše, najslabše.
0: Najslabše, najslabo. Ne.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popovdne in zvečer. ARSO je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevna toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. Prevaranti pa znova ciljajo na starejše. Splošna bolnišnica Celje opozarja na nov poskus prevare. Neznanci se po telefonu predstavljajo kot zaposleni bolnišnice in starejšim napovedujejo preglede na domu, med drugim ultrazvok vratnih žil. V bolnišnici podarjajo, da takšnih obiskov ne izvajajo. Ljudi pozivajo, naj oseb brez uradne identifikacije ne spuščajo dom in naj o prevarah opozorijo starejše svojce. Papež Leon 14. je med poletom iz Madrida v Barcelono poskrbel za nenavaden prizor. Del poti je preživel v pilotski kabini letala Iberije, ki so ga spremljali španski lovci F-18. Po radijski zvezi je v španščini blagoslovil pilota enega od lovcev in mu pomahal. Spremljava vojaških letal je sicer ob obiskih voditeljev držav običajen varnostni protokol, papeževa gesta pa je hitro zaokrožila po spletu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, kot smo slišali v novicah, plohe in nevihte predvsem po noči na severu države, ampak jutri dopoldne samo še kakšna nevihta na Primorskem, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Od 18 do 25 lahko pričakujemo jutri, v petek in soboto pa večinoma sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Rok, izvoli.
8: Hvala lepa, lepo zdrav. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti pa zastoji v obe smeri pred Postojno. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu smer center. Tam pričakujte nekaj več gneče. Radar na stojalu je v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri Rdeči dvorani. Srečno!
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojeminoslete.si.
10: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: ena. Hey, lepo popovdne, upam, da je v službi saj približno fajn. Jaz vam pomagam z dobro muziko. Kmalo pa razglasim tudi službo dneva. In glede na to, da se jutri začne svetovno nogometno prvenstvo, bomo mi začeli navijati že danes z najboljšimi navijaškimi, kaj pravite na tole? White Stripes. En od tistih, ki more biti bolj na glas. Seven Nation Army.

0: Prava istočnica za službo dneva, the business, tiesto.
1: Kje je?
2: Alo!
3: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Z mano je Sanja. Kje si v službi?
4: Dve sva v Metliki, dve sva v Ivančni Gorici, tako da sva na dveh lokacijah. Smo pa arhitekturni studio, to je to, delamo arhitekturo,

0: Dela ne manjka, sklepam?
1: Ne. Kako leto vnaprej imamo kar že zasigurano delo.
0: Prosim, eno leto vnaprej? Ti Madonna,
1: ja, od 6 do 12 mesecev odvisno od velikosti projekta. Ja.
0: Ufa. To sem že slišal, da vas teh dizajnerjev oziroma oblikovalcev oziroma inženirjev manjka. To je res, ne?
1: Ja, je, tako da mi ne čutimo nobene krize, je kar pestro na vseh področjih. Sploh, če se malo bolj posvetiš projektom, da so bolj kvalitetni, da si vzameš čas, kar traja nekaj časa.
0: Ok, torej, če boste karkoli zidali na novo ali opremljali na novo, čez eno leto lahko kontaktirate Arhein. Oziroma, danes morate kontaktirati za čez eno leto, tako no?
1: Tako, recimo, ajde, mogoče spomladi za kakšen manjši projekt, za kaj večjega pa pol.
0: Okay.
1: Drugo, poletje mogoče, ja.
0: Sanja, morava koga pozdraviti?
1: Tako, sodelovko Mašo, ki je tukaj z mano v pisarni, potem pa še sodelovki Ano in Eriko, ki sta pa v Ivančni Gorici, pa ne vem, če zdaj poslušata radio, ampak bomo sporočile,
0: okay,
1: da jih pozdravljamo. Tako.
0: Zdaj pa rabiva še eno dobro pesem, medtem, ko delaš zidanco, kakšno muziko boš poslušala?
1: V bistvu si želela espresso macchiato, ker zelo rade kavo pijemo in bo zdaj počas čas za drugo. Tako da se malo dvigne.
0: Dobita, ker sta v službi dneva. Čestitam.
1: Hvala, hvala.

0: to?
1: U Denis Audit Show-u se dogaja bitka med žaroma.
2: Pliske.
0: Če vapi.
2: Pliske.
0: Če vapi.
2: Pliske. Bučke. Pliske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj

0: očala.
1: Na mojem minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
2: Plohe in nevihte, predvsem po noči na severu, znajo biti tudi močnejše z vetrom in točo, potem pa jutri dopoldne samo še na Primorskem kakšna manjša nevihta, čez dan se bo povsod razjasnilo. Od 18 do 25 jutri, kar se tiče temperatur, in v petek in soboto večinoma lepo vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Gremo na ceste z Rokom Pinterjem.
5: Dobar dan in lepo zdrav. Kar nekaj težav, prometne nesreče ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Blagovica. Počasni pas pa zaprt na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Senožeče, tam pa tovorno vozilo v okvari. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na tej Štajerski avtocesti zastoj tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti pa v obe smeri pred postojno. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa prometna nesreča, pravite, da še vedno minimalno oviran promet v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra. Radar na stojalu v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri Rdeči dvorani. Nič 80, 22, 55, srečno!
6: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Pol dveh je, odštevam s tabo do konca šihta. Šel domov se bo začel kmalo, ampak še prej pa je ena novica Taylor Swift. Čez par minut. Kako se je ona zamislila, da bo varovala zasebnost na svoji porogi, ki prihaja kmalo? Ekstra bizarno. Ekstra.

Offenbach, enkaj to let 20 manjka do druge ure, došava domov. Ne bo samo ena zvezdniška poroka letos, očitno. Dua Lipa se je že poročila, kmalu se bo Taylor Swift. S Travisom Kelseyem naj bi se poročila v začetku julija. In kakšne so zdaj prioritete? Visoka varnost in zasebnost. Bo pa vse skupaj v Madison Square Gardenu, ene največjih dvoran, kar jih ima Amerika. Zdaj na poroki bo Ed Sheeran, med drugimi tudi Gigi Hadid, pa Selena Gomez, skratka, same zvezde. Ampak najbolj mi je bilo to, prioriteta je visoka zasebnost. In potem najameš najbolj znano in največjo dvorano. To je isto, kot da bi rekel, nočem noben, da ved, da sem se jaz zdaj v Sloveniji poročil, pa najamem Stožice za poroko. Nekaj pasga. We are never ever getting back together, je pela, ko je bila še sama.

0: Bodoča nevesta je bila tole, pride pa šov domov čez 15 minut, prevzame Robert, ki je v težkih pripravah za tale vzpon na trboveljski dimnik. Kakšnih bo povedal on sam, čez par minut.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in gostinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas ga do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Voda teh.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Ti je tepke po čopiču teče?
12: Mene nikoli.
11: Omažeš zid.
12: Jaz nikoli.
11: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
12: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
11: Ti zelo mene nekaj zanimaj. Fapam, ti ima zanimaj zadeva.
12: Lahko lazuro, bel top.

0: Spoštovani kolega Sergej Furlan iz novinarske redakcije, kaj bo v novicah v buri?
1: Bomo povedali, da se je Slovenija uvrstila med najvarnejše države na svetu. To zelo visoko.
0: Kaj?
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Bom dokončal tvojo misel. Je dve.
0: Je dve.
1: Pozdravljeni. Vremenoslovci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do polnoči pa se bo nevarnost razširila na celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pade tudi toča. Vlada ponuja opozicijskim strankam sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov brez kakršnih koli obveznosti pri glasovanju. Kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, želijo s partnerstvom izkoristiti znanje vseh poslancev za izpeljavo nujnih sistemskih reform.
4: Kaj mi želimo s tem doseči, je treba reči naslednje. Ne? Nikakor si ta koalicija in ta vlada ne predstavlja, da ima vso znanje in da je najpametnejša na tem svetu, ampak želimo in vemo ali pa spoštujemo, če želite, tudi znanja, ki so v opozicijskih poslancih, v opozicijskih poslanskih skupinah.
1: Sodelovanje bo sicer verjetno sprejela le stranka Resnica. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
0: Hvala lepa za tole informacijo. Jaz bi si pa želel, da se Slovenija uvrsti tudi med top 5 držav na svetu z visokimi plačami. Hvala. Razumeš.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Dež bo.
5: Ja, oblačno popoldne s posameznimi plohami pa nevihtami. Ja, zvečer bojo zajele vso Slovenijo, jutri tako mal manj dežja, no? Bolj bo jasno, ampak prvo oblačno. Pol po noč, oziroma zvečer, pa so možne tudi navihte, pa tudi kaka toča ne izključno.
0: Za kdaj zvečer? Za jutri zvečer?
5: Jutri zvečer, ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če vas nekdo vpraša, kje misliš, da se zdaj čaka, pa rečeš, štajerska avtocesta je 98% verjetnost, da imaš prav.
7: Če bi se sam čakal, bi bilo še v redu, cel kup drugih težav na štajerski avtocesti, zaprt vozni pas proti Mariboru v predoru pod Mil zaradi vozila v okvari, nastaja zastoj, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Potem kosi počene pneumatike na prehitevalnem pasu te štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Celje center in Celje zahod in pa še prometna nesreča v smeri Celja na izvozu Blagovica. Potem pa še primorska avtocesta zaprt počasni pas v smeri Kopra pred priključkom Senožeče, tovornjak v okvari. Zdaj pa res še zastoji, štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. V obe smeri stojite na Štajerki tudi med Zadobrovo in Domžalami, na Primorki pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar v Zgornji Savinski dolini pri Majerholdu, v Zbiljah pri Barki smer Medvode in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Srečno, varno, previdno.
8: Danes sploh še dobiš za 1 euro. Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
5: Ja, danes teden tak čas boš imel že trboljski dimnik za sabo.
0: Oprostite, kaj? Radio 1. A ti slučajno veš, da grem, ker jaz ne vem, kdaj grem. Kaj ti veš, kaj jaz grem, ker jaz ne vem, kdaj jaz grem?
5: Ne, pojma nimam, samo gibam.
0: Veš, nano, nekaj veš.
5: Ne, ugibam pač, mislim. Se še vedno nameravaš iti gor, ne?
0: Ja,
5: to še vela. Ja, no pač lej, rekord dežele je onakov. Ja, padu, ti si rekel, da v primeru, da bo rekord padu, da se to zgodi, greš gor.
0: Ja, jaz bom to naredil. Jaz še samo ne vem kak. Bi pa rad povedal, da to, da si me včeraj na vrh leste poslala, mi ni pomagalo odnad strah pred višino.
5: Ja,
0: leste
5: ja.
0: Bila visoka 1,20 m.
5: Ja, no, okej, okay, v redu, no, danes te bom vrgla na pravi trening višine. Okej, okay, danes grema res visoko.
0: Kam, na tretji količek od lestve?
5: Ne, prisežem, višje.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Games People Playing Inner Circle, šovo domo se radi igramo, zdalo obožuje v vitko generaciji. Naši mali praktikantki, ki je dobesedno prejšnji teden imela osnovno šolsko valeto. Radi predvajamo znamenite zvoke z 90-ih, zato ker Eva ne ve. In ve, da jih je že deslišala in se matra, med tem, ko mi uživamo, zato ker nam je pa ta glasba najbolj na svetu normalna in domača.
1: Drgač, nam, sem mislim, kar nam. Dobra zadnje cajte, no. Z izjemo.
0: Poglejte, jaz sem začel včeraj za eno posebno melodijo, dovolj se mi je zdelo pol sekunde. Verjel sem, da bo pol sekunde dovolj, da bo Zala prepoznala to legendarno pesem, pa ni bilo, ne? Poslušajte tole.
1: Ko? Dešengas.
0: Če zdaj nešti ti gr...
1: O, mati moja.
0: Maticka na glas, reči, kaj si rekel?
2: Absolutna sramota. Kako te ni sramota?
1: A ja?
0: Absolutna sramota.
1: Jaz mislim, da je mislil, da...
0: Ne.
1: Kaj?
0: Sramota. Ne, mitva tebe.
1: A ja, sramota, da ne vem?
2: Ja, absolutna.
1: A dej še enkrat. Oh, baby. Ne. Britney Spears. Oni? Ne bi bi ti, prosim.
0: Znaš pesem?
1: Ja, ne vem, a ja, a ni.
0: Kira, zdaj?
1: Ja, oh, baby.
0: Kaj je to, oh, baby?
1: Get me, baby, one more time.
0: Ni, Ljubica. Dve besedi reči. Zala. Oops, I... Zala.
1: Did it again to 50.
0: Se družbo zboljša.

0: Pa mlak nekaj pred vami, recimo tole. Če samo...
1: Naredimo lestvico dneva. Kakšno oceno dobi tvoj dan?
2: Pošli SMS Roškarju na 051 300 300.
0: Jaz bi vam rad recimo povedal, da tole je nekaj, kar je naredil naš mlad producentno Jelče. On dela te glasbene elemente, pa vse celo zvočno podobo šova domov. Je pa tudi samski pa mlad. Koliko si ti tar lek 20?
3: Plus 6,
0: ok, 26. No, Jelo, ceni dan od 1 do 10?
3: Danes podarjam devetko temu dnevu.
0: Kako misliš, podarjaš devetko?
3: Ja, tako, to je bila podarjena devetka, ni zaslužena devetka.
0: Torej, v resnici si 4.
3: V resnici je nek 3 manj, ampak devetka, rečemo. Kaj je bilo? Cel teden me je tlejna čeluz bolela, oziroma 2 tedna. In tako sem težko do konca usta odprl, pa še avto sem je noter. In to je zelo moteče in boli in peče, kaj ješ. In danes me je to vse nehal bolet, skor.
0: A je avta skula? Mi rečemo skula, a je ta avta je bula z notranje strani ust?
3: Tako, to je po moje notranji mozol, če mene vprašaš.
0: A, kak je to tečno?
3: Ne mozol, herpes.
0: Pa pa imaš po moje upravičeno trojko, pa podarjeno devetko, ja.
3: To sem še od narja mi daje pa v desetka.
0: To je to. Kaj pa vi, 051 300 300?
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300. Žlak, ošenčevat.
4: Boh, moraš bi dva.
5: A pleske pa nimamo.
1: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
6: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
5: Pleske!
1: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
1: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30-odstotni popust.

0: Pust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
1: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Kaj damo na žar?
10: Pleskavice.
11: Ne, raje ražniče.
12: Pa čevapčiče.
11: Klobasice.
12: Paprike.
11: Bučke.
12: Ajvar.
11: Zen.
9: Hej, kaj pa če damo kar vse?
12: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
9: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
20: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
21: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
24: Perilo oprano v 15 minutah.
25: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, dr. Beckman Quick Wash.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
27: Dvojna doza zabave.
28: Samo na Radio 1.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. Zmaji v Ribniški dolini. Prejšnji teden so v Ribniškem gradu odprli razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini, o kateri nam je magistrica Marina Gradišnik iz Muzeja Ribnica povedala.
4: Več let smo že razmišljali o tej temi in kako bi jo umestili. Predvsem sem zelo zadovoljna, da nam je uspelo to sodelovanje, da smo pokazali ponovno, da muzeji smo tisti, ki povezujemo, ki smo prostor stičišča in povezovanja. Ne nazadnje, tako v lokalnem smo se povezali z knjižnico Miklova Kiša Ribnica, kjer je Domen Češarek v bistvu predstavil to, kar je na terenu raziskoval mitološko nesnovno dediščino. Po drugi strani pa z Slovenskim etnografskim muzejem, kjer je dr. Marko Frelih umestil ta pogled na zmaje in na njihovo prisotnost tako širše pač v zgodovini in v svetu kot v Sloveniji in seveda v Ribnici.
3: Razstava bo v gradu na ogled dve leti.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
6: Zala, mala bi ti vreme brala?
7: Ja, oblačno popovdne s posameznimi plohami in nevihtami. Zvečer z bojo zajele celotno državo, ni izključena tudi kakšna toča danes. Jutr se bo tako sprva oblačno, pa se bo pa čez dan postopno razjasnili. Sicer ne pravim, da bo čisto suho, ampak ja, lepš bo jutr.
6: Od česa?
7: Od danes.
6: Dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Rok pogleda ceste.
9: Pestro popovdne na cestah, lepo zdrav, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam prometna nesreča, nastal je krajši zastoj previdno. Vozni pas zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru pod Mil, vozilo v okvari, tam pa je že nastal kar konkreten zastoj. Nesreča na tej štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Blagovica, počilo pa je tudi v Čadramski vasi pri Polčanah, sporočate, da je tam cesta zaprta na prehodu čez železnico, obvoz pa pravite, da je možen čez zgornje Polčane. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa še v obe smeri na tej štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoji pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici pa pred priključkom Ljubljana Center. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zgolj opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprti izvoz Ajdovščin na smer Italija. V zgornji Savinjski dolini radar pri Majerholdu, v Zbiljah pri barki smer Medvode, v Medvodah pa na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Nič 80, 22, 55.
7: Ja, zdaj, ker bo Roškar čez par dni skušal premagati svoj najvišji strah pred višino s plezanjem na Trboveljski dimnik, ki je drugač s 360 metri tudi najvišji dimnik v Evropi. Vas danes sprašujemo, katera je najbolj adrenalinska stvar ali pa stvar, ki ste šli malo čez sebe, da ste jo naredili vi. Klaudija, kaj je tvoja?
10: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila definitivno plavanje z morskimi psi.
6: Oj.
10: Sicer to je bilo leta 23, doživela sem infarkt in mesec pa pol po infarktu sem šla na Maldive. In tam je bil tudi en izlet s tistimi znanimi njihovimi morskimi psi. Seveda, jaz sem bila, kaj bi rekla, itak da me je bilo strah. Pa sem rekla, če me infarkt ni ubil, me tudi morski pes ne bo. To, kdor ni to doživel, meni je to zelo grozno zgledalo. Si tam, bom rekla, sred ničesar, tisti ribiči iz ladje dol najprej, te morske pse, sicer imajo res male uste, že to mi je bilo malo boljš. Še vedno pa lahko pride do ogriza, če izpostaviš prste, zato ker jih zamenjajo za ribe. In ja, že sam tist, ko se te dotakne, ne vem, meni sicer grozen občutek, ampak se mi zdi, da je bilo toliko adrenalina, da je bilo zelo fajn.
6: Kjer je bila tvoja najbolj adrenalinska stvar, ki si jo katerkoli naredila, naredil 0-5-1-300-300? Sta eno zihar, no? Vsa eno.
2: Šov domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, kaj je bila najbolj adrenalinska stvar, ki ste jo do zdaj naredili v življenju? 0513300.
1: Kaj pa vi?
2: Prva stvar, ki jo ne vidi nikoli.
0: Smo vprašali tudi sodelavce, kaj oni menijo.
3: Je pa moja najbolj adrenalinska stvar je bila to, da sem sama skočila s padalom. Zdaj pa presež to.
4: Jaz to je nek adrenalinski navdušenc, tako da največji približek adrenalinski stvari, ki sem je naredil, je to, da sem pač dal zjutraj dva različna štumfa gor.
5: Ja, wow. To, da sem še zjutraj normalno delal to službo in sem se oblekel kot normalen človek, ki pač je pričakoval, da boš v službo in pol so me kar enkrat prepričali, da sem se pol ure kasneje vrgul z aviona dol oblečenega čudnega pajaca.
6: Seks v brez kondoma, pa bil na Triglav.
7: Absolutno sem šel čez sebe, ko sem si dal, ne vem, v katerem razredu osnovne šole kačo za vrat. Jaz se kač bojim, ko hudič križa, po mojem še bolj, ko Audič recimo. In tega od takrat nisem ponovil. Zato, ker meni je tega tako strah, da ko smo šli s faksom, sem zunaj ostal pred učilnico, ki sem zvedel, oziroma pred tistim v zoju, zato, ko so rekli, da bo kača.
8: A veš, koliko je bo tla adrenalinski stvari že na temu radiju? No, to je ludo. Pa ne bom rekla Raufen, ki je bil ful adrenalinski, ampak mislim, da je bil to skok z letala bolj, ker je bil spet po zimi, a ne? In je bil še višji ka Raufak. Ti se dopa res ludo, stari.
9: Tobogan, King, Cobra, Terme, Olimija. Ne vem, če še kaj bolj adrenalinskega. Tu se je moja adrenalinsko skončala. Pa še to nisem sam šel. Tako da, ker ne smeš iti sam, ker morate dva iti, pa morate nekdo priniti. Pa greš tako pa nazaj, da ja, to je bilo to, no, adrenalinsko.
0: Jaz marsikaj zdaj slišal v tem posnetku, ampak predvsem bi se rad fokusiral, a ta Lara je dejansko res takrat skočila sam?
8: Sama, ja.
0: Je pa se ne zna.
8: Ja, se je šla tečaj delati.
0: Je pa kako te to nareš tečaj? Je pa zakaj bi kdo skočil sam? Je pa kaj ste si čisto potegeni? Kaj ona se je ličili prav vrgla z letala, pri čemer je nekaj časa doletela brez vsega in potem je sama poštudirala, da mora odpadala odpred? Absolutno. Jaz sem slišal, da ona to že naredila sama, jaz nisem nikoli res, nisem bil pričan, da je to res. Jaz mi, da je to neka radijska fora. Ona je prav sama se vrgla privat.
8: Sama, ja.
0: Kaj si ti, ono, jaz imam prav spoštovanje dolare zdaj. Kaj pa vaša adrenalinska stvar? Nekaj ste naredili. A veste, enim je adrenalinsko že to, da čaka, a bo mleko šlo prek, ko se ga segrevajo. To je lahko adrenalin, ker če gre prek, imaš jena.
8: Wow.
0: Jo, evo, imaš. 0513300.
1: Kaj pa vi?
10: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
1: Vsako sredo v Šov domov.
10: Na Radiu 1.

0: Čas je za Zalin NNDD. Najbolj neuporabno dejstvo dneva. Izvolite, draga mlada dama, da ja, si zaslužite to praktikantsko plačo.
1: Hvala, jaz sem ti drugač obljubila, da pač se bo vse okoli tebe vrtel te dni.
0: Jaz nočem, da se.
1: Ja, lej, nočem, pač, da jaz sem prijazna in se, ne, in definitivno
0: misliš,
1: pač
0: okrog
1: skrbim
0: dimnika, ne, okrog
1: za
0: mene,
1: to,
0: ne?
1: Glisno, da povedat, no. Pač skrbim za to, da te pripravljamo na trboveljski dimnik, ki te čaka v kratkem. Jaz verjamem, imaš ti to. Biti pa rada sem povedala za primerjavo tukaj, da boš imel malo občutka, kam ti laziš. Višina trboveljskega dimnika je 360 metrov, vem, da tega občutka nimaš, kar je približno 720 pralnih strojev. Enega na drugem.
0: Ampak, a ni pralni stroj visok en meter? Ne malo preštudiraj zdaj.
1: Četno ne.
0: Si narobe to zračunala zdaj?
1: Jaz nisem čisto zračunala, tako mi pravi internet.
0: Ampak, en pralni stroj visok en meter. Zdaj pa, če je 360 metrov, a ni pol 360 pralni stroja?
1: Mogoče pa to oni majhni, pa so pol metra visok.
0: A si meni namensko dala krat dva, sam da bi gledala bolj dramatično?
1: Ne vem, o čem govoriš.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja. Aleka je bila preveč nežna, mislim, to so bageristi, betonerji, štemari, treba je udariti po mizi, a ne?
4: Ja, in Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
3: Ja, sigurno, ja. Sigurno. Še fantje so mu tako dali ime, ja.
4: Ime?
3: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
4: Darth Vader.
3: Darth Vader, vojna zvezda.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio ena Ribnica.
8: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribnici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet ko novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
15: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske in Kopitarjeve povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Policisti so zoper 48-letnega voznika vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, za kar je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. No, zdaj pa k hrani oziroma k temu, kar naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je takoj ob nastopu z vladnih strani omaknil nove prehranske smernice, ki jih je sestavila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile prav zato, ker so Slovence pozivali k zaužitju manj mesa. Moški naj bi ga po podatkih smernic jedli tudi do 6-krat več od priporočenega. Minister pravi, da so smernice nastale mimo stroke in da so nekateri strokovnjaki celo trdili, da so njihova imena uporabili brez dovoljenja. Avtori smernic pa so prepričani, da gre za znanstveno najbolj celovit tovrsten dokument doslej in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko. V Slovensko morje pa se je prikradel tujerodni plenilec, ploski črv iz Tihega oceana. Biologi iz morske biološke postaje Piran ugotavljajo, da skupaj s požrešnimi oradami dobesedno žrejo naše školjke. Pridelek klapavic se je v zadnjih letih kar prepolovil. Država bo zato školjkarjem dodelila dve novi morski polji dlje od obale, med pred Izolo in Debelim rtičem, kjer je teh škodljivcev manj.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Dežbo.
6: Ja, no, ja, pač oblačno popoldne s posameznimi plahami pa nevihtami, zajele bojo vso Slovenijo zvečer, pa tudi ni izključena kakšna toča. Jaz upam sicer, da ne bo, ampak pravijo, da je lahko. Jutro drugače tako, sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, možna še kakšna plahica, pa bo pa še lepše v petek. Drugače trenutne temperature pa Maribor 18, Velenje, Ljubljana 20, Ptuj 21, Krško 22, Črnomelj 23, Branik 26, Piran pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Ceste, ceste.
9: Lep pozdrav. Vozilo v okvari so omaknili na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Podmilj. Promet tam ni več oviran, tudi o zastoju ne poročate več. Ostaja pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča, krajši zastoj tam previdno. Počilo pa je še na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška. Zastoji pa štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na tej štajerski avtocesti zastoj tudi od Zadobrove proti Šentjakovu, primorska avtocesta v obe smeri pred Postojno, ljubljanska južna obvoznica pa v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in seveda zastoj tudi na ostalih znanih popoldanskih, naredimo in držimo vseh zastojih reševalni pas. Radar na stojalu je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke toplice, kontrola pa v Velikih Laščah pri pokopališču. Srečno, varno, previdno!
10: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
11: V teoriji sem pripravljena.
5: V praksi pa...
12: Poslušte.
5: Ej, te pa ti ne moram še biti kaj v praksi pripravljena. A viš, naprimer.
6: Jaz sem... Recimo zle sem pripravljena, ker imam občutek in ti hočem pomagati, da ti bo mogoče tvoj trbovski dimnik prihodnji teden lažje dosegljiv, če ti tudi poslušalci povejo sami, kaj adrenalinskega so že delali. Zoja, kaj ti?
13: Je jih bilo že kar nekaj, sem letela z balonom, sem šla plezat, ampak po mojem najbolj pogosto stvar, ki jo počnem tudi redno, je pa jahanje konjev, tako da to definitivno, sploh če letiš v ograjo, tako da nikoli ne veš, če se bo ustrašil.
5: Se ne vem, ali mi je zdaj, nič mi ni boljšno, sem tukaj.
6: No.
5: Ja, gledaj.

0: De on dogaja. Elena Blagne, Nika Zorjan, Padni Valjak, Fehtar je tu cel radio, ena bo tam. Mi že komaj čakamo, jaz pa Zala bova takrat pila jutranjo kavo v jutranjem programu.
1: Ja, drugače pa kaj pa to, ko bo festival letos, seveda Laško pivo in cvetje, že 61-ič, kar pomeni, da je starejši še od tada.
0: Ja, in to za enkrat. Ja. Mislim za pol, ne za 20%.
1: Ja, ti. 10 let gor, ja. V glavnem spet se bomo družili, jedli bomo, pil bomo, se zabavali, spoznavali vse generacije. V glavnem sred julija bo v Laškem spet festivalsko z največjimi imeni slovenske glasbene scene. Tudi tu je v bistvu, no, Parni Valjak recimo. Lani je bil festival razprodan, sam to povemo, tako da ne čakati predolgo. Karte si zagotov že zdaj, pivo in cvetje pika si spletno stran.
0: Mama, pa mi to dve karti zdaj zate.
2: Če si mačo pravi, kaj je že unajeno, blonsna je.
0: Če si mačo pravi, me zagrabi.
2: Kolena, blag me.
0: Ja. Ne.
3: Dobro, Šankrok je bil sigurno. Polja je tisti neki ženski glas.
0: Kdo pa je bil na začetku?
3: Vlado Krčnina.
1: Je, Vlado Krčnina.
3: Ok, oh my god. Tisto črno, ale, ale, ale, to je čista. Vlado Krčnin, Fehtari in mi dva.
0: Drugi niso Fehtari.
3: Dogaja.
1: Ja!
3: Uf, tista ženska, Airbus?
0: Ja, pust, mam, me pust.
3: Bili resnik.
0: Zdaj ste si jih dojeli. Mi to zavrtiva kolaž treh sekundnih odlomkov treh izvajalcev letošnjega festivala, tako da preden se spravite z nama v igrco, dajte najprej pregledati seznam, kdo se pride, no? Ker pole lažje uganiti, če imaš vsa imena pred sabo. Mi vam bomo zavrtili ta kolažek čez par minut, ampak najprej se morate prijaviti, da lahko sodelujete 051-300-300 z besedo kolaž in podatki. Hvala lepa, je zelo preprosto, pa karte imamo s Parti vlakom za vas. A ja, ne, resno, mislimo drugače.
4: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
5: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
4: Kupim dve.
5: Pa še Fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si. When you're

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj

0: do Bijibiu. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
7: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
10: Kaj damo na žar?
11: Pleskavice.
12: Ne, raje ražniče.
11: Pa če vapčiče.
12: Klobasice.
11: Paprike.
12: Bučke.
11: Ajvar.
12: Zen.
10: Hej, kaj pa če damo kar vse?
11: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
10: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
16: Volkswagen.
17: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
19: Karglas popravi, Karglas zamenja.
20: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
21: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
22: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
23: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
24: Mirno, v redu.
25: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
24: Psihologija denarja.
25: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
26: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: obljuba dela dolgega in seveda bom moral splezati na trbovski dimnik, ne vem pa sicer kako, edino tega pa res ne vem. Boče bom kakšnega ruknit, ni mi čisto točno jasno. Maksi, kaj je bilo najbolj adrenalinsko do zdaj, kaj si naredil v življenju?
1: Je bilo toliko, da bi težko izposobil samo eno, tako bom rekel. Skok s podolom, polet s podolom, letenje v vetrovniku, hoja po žarovici, zipline, bungee jumping. Pa skok v morje na novega leta dan. Pa to od 40. leta naprej kome.
0: Ja, se kar delate adrenalinske stvari.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
5: Dobar dan. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije praznuje 40 let delovanja. Eden izmed dogodkov je bil tudi prejšnji teden v Ribnici, o katerem je zdravnica Alenka Nadler-Žagar, strokovni vodja skupine, povedala.
6: Današnja prireditev je ena od prireditev v sklopu praznovanja 40. obletnice Društva onkoloških bolnikov v letošnjem letu. Naša skupina je ena od 21 skupin v Sloveniji, to je skupina bolnikov z rakom, skupina za samopomoč, ki v Ribnici obstoja že od leta 99, torej 27. leto. Sestajamo se vsak četrti ponedeljek v mesecu, v petih popoldne v zdravstvenem domu, smo z namenom omogočiti življenje naprej tudi po raku dojke v začetku, kasneje pa se je vse skupaj razširilo tudi na vse vrste raka. Začetek tega gibanja je pot k okrevanju, ki je bil namenjen samo ženskam po raku dojke, sedaj se je to razširilo na vse rake in je to vse slovensko gibanje.
5: Je dejala Alenka Nadler-Žagar.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, malo bi ti vreme brala.
7: Oblečen pa pod posameznim plahami in nevihtami na nas, nas danes čaka. Či se mi zapleta. Iako je dež zunaj, nis pač tako malo.
0: Mlahova,
7: ja. Zaradi tega, ker tudi njega je izključena, kakšna krajevna toča, kar je še slabše.
0: To pa je tično.
7: Je, ja. Upam, da ne bo, no. Drugeč, jutri pa pol sprva oblačno, ampak se bo čez dan razjasnil.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Smo slišali, da je počilo na Primorki.
8: Žal, res je temu tako zaprt vozni pas na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča razlog, kot je Robert povedal. Počilo pa je tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijska cona Šiška, tam nekaj gneče previdno. Tovornjak v okvari pa je obstal v Murski Soboti, pravite, na Lendavski pred krožnim z Markišavsko. Sporočate, da je obvoz sicer možen mimo bencinskega servisa, kljub temu pa zastoji praktično v vse smeri. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na tej štajerki stojite tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center in pred razcepom Malence proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici pa med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Naredimo in držimo reševalni pas. Radar na stojalu je v Zburah na ovinku na hribu smer Šmarješke Toplice, kontrola po velikih laščah pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, se slišimo, če bo še karkoli novega. Srečno!
7: Drugačne, lepo počas smo začeli, pripravljamo te lepo na tvoj vzpon, na trboveljski dimnik. Začela sem lepo, ne? S stolom,
0: ja.
7: Prvi je bil vzpon.
0: Ampak, a te lahko nekaj realno povem? Ti me pripravljaš na 360 metrski dimnik, ja. Tako da si me dala stat na stol.
7: Ja, no na drugi dan smo šli na lestev, kjer se je že zalomil, ne? Ker so se ti že noge fajn tresne.
0: Tresle so se letvice na lestev, to je mene zmotilo.
7: Tudi tvoje noge. Danes pa kar na streho. Na vrh naše stavbe. Kak je feeling?
0: Ni bilo fajn. Ampak fajn je bilo tudi, da sem jaz stal 6 metrov stran od roba. To pa je relativno vredo. Tam zgoraj, na tem dimniku, bom pa imel prepad pod sabo. Kar je pa ne vem zatočen, če so to zares priprave.
7: Zakaj zdaj otežuješ situacijo? Počak na jutr, vrejo?
0: Kaj, a mi dva še nisva končala?
7: Ja.
0: Koliko sveta pa te to trajalo?
4: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.
0: Kaj imamo kje video, glede na to, da smo snemali?
7: Seveda na Instagram in Facebook profilu Radia 1.
0: Seveda je.

0: Veronika, te lahko nekaj vprašam. Zdaj je čas za zjutraj na kroniko, pa preden začneva, me zanima, a si ti že šla na Dark Darts Fest pogledat?
1: Nisem še utegnila. Premiera je bila, pa je super.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Uh-huh. Dars inženir Počko Stožec je tule ob meni pozdravljen.
4: Živja.
3: Kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Mislim, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja, in Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje so mu tako dali ime.
3: Ime?
4: Naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja?
3: Darth Vader.
4: Vojna zvezd, vojna cest. A veste, ne? Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušim vse tole.
3: Kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Ste se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc. Je še konc julija, ne?
3: Ne,
4: brez skrbi. Naj vse pomirim, da bomo z Dars festivalom ustrajali do zadnjega. Mogoče bomo kakšen dan prej končali, ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bagerman v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini, tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Veronika, to je
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
8: I've seen the sun go down.

0: firma me uči, da najverjetneje ne bom padel dol po omaru, ko bom blezal na trboveljski dimnik, kar pomeni, da so, hočejo povedati, da so mnogi že počeli adrenalinske stvari in preživeli. Kaj pa je bila najbolj adrenalinska stvar, ki si jo ti počela, draga Sonja?
1: Pa v bistvu mi je najbolj plezati po feratah, ker si tam nad prepadi, na tisti majhni zajli, pa ne veš, bo zdržala ali ne bo zdržala. A bo klin vam padel ali ne bo padel.
0: No, jo, to je, recimo to mi je še huje, ne? Ker tam pa si prav na odprti skali, pa zajla vendar že, pa ne veš, če bo klin držal ali ne. Tu se ta lojtra načeloma bo držala.
2: Ja, to je huje, ja.
0: Mislim, načeloma bo držala.
2: Ne, lojtra bo držala.
0: Lojtra bo držala. 051-300-300, kaj pa ti?
3: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
4: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
3: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
7: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
10: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas kar do 60% znižanje, samo od 17. do 19. junija, od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Opazite poškodovano steklo je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribanci in Termin. Samo 30 minut in steklo je spet ku novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
16: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.

0: Doma.
1: Ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
0: Samo na Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

0: Matic, bi si, če potegne v črto, dovolil reči, da nas bodo novice, ki sedijo, razveselile ali vznemirile?
1: Jaz mislim, da zelo vznemirile, razen ta zadnja svetovno prvenstvo v nogometu se bo jutro začelo z številnimi novostmi brez primereno. Vse to, rečemo.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.

0: Radio ENA Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ponoči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi. Ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Ker se dan, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe.
2: Apeliram na naše občane, da mogoče sami delovno očistijo tele propuste, da do noči, recimo, da spet prija nekaj velike naliva, da ne spet prišli dodatnega zalivanja oziroma poškod, ki je plas, če je nekaj manjšega, da se prekoplja, vse veste, tudi gasilce smo omejene, delamo koliko lahko, apeliram malo na domačine, spravi pogledajte okoli svoje hiše, če vidite kje, da je možnost kakšne nevarnosti, dajte tole sami porihtati.
1: Ministrica Polona Rifel je sicer županu Žetale že zagotovila državno pomoč. Afera Black Cube pa se med tem zaostruje. Parlamentarna komisija za nadzor javnih služb, tajnih služb bo zdaj pod drobnogled vzela kar policijo. Predsednica KNOVS-a Janja Sluga namreč pravi, da gre za namerne špekulacije nekaterih članov komisije. Prst je že uperila v poslanca SDS Žana Mahniča. Svetovno prvenstvo nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar tri ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé, na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Zdala male bi vreme brala.
5: Ja, dan še oblačno, deževno, proti večeru možne tudi nevihte s točo, upajmo, da ne, ampak ja. Možne pa so, jutro pa precej oblačno začnemo, čez dan se bo pa razjasnil.
6: A je to je to?
5: A nisem ja, veliko povedla.
6: Se pisa si, zato je zmerno praktikansko plačo je bilo krat za to.
5: Velik, ne?
0: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Poglejmo ceste.
1: Malce se je vendarle umirilo, lepo zdrav, še vedno pa tovornjak v okvarju v Murski Soboti na Lendavski pred krožnim z Markišavsko, pričakujte zastoje. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno, na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencem, na severni obvoznici med Tomačevim in Šiškov obe smeri in pa na cestah Izola, Strunjan in Šmarje, Dragonja. Radar na koncu Iga, smer Škofljica. Srečno!
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: A je vam dovolj sam kakšna sekunda, dve ene pesmi, da prepoznate pesem, kot je recimo da primer, vam dam tale zvokec? A vam je to recimo dovolj?
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
4: Praktikantka in profesionalec.
0: Ja, ugante, kdo je kdo? Kdaj boš pa kaj ti, profesionalka?
4: To tudi mene zanima, recimo, ja.
0: Daj me reš, oktober 18.
4: Wow.
0: Radio N. Zakaj sem vas prej prašal za kratki odlomek? Zato, ker potem, če ste dobri v prepoznavanju pesmi, spoh, če veste, da gre za izvajalce Pivo in cvetje, se prijavite z besedo Laško, 051-300-300 po svojimi podatki. Zala v kratem kličeva nekoga, ker mava karte za letošnje dogode, vključno s party vlakom, na katerem vas bo naša ekipa pripeljala tja pa nazaj in vam postregla tudi z osvežilnim napitkom, ki ga Slovenci radi pripravljamo iz hmelja. Hvala lepa.
2: Show domov. Radio
3: N. In še več dobre glasbe.

0: Prieten Carcol, rečeš, bom šel gor, ne morem reči, da bom dosegel vrh, bom pa se ful potrudil, da si ne naredim ultimativne blamaže. No.
1: Torej, te žene to, da pa si ne bi brug delo?
0: Ne, kaj? Žene me to, da sem držal, da sem obljubil eno stvar in bi rad izpolnil obljubo.
1: Drgati govoriva o vzponu na Trbovski dimnik. Roškar je rekel, da bo šel gor, zaradi tega, ker je želel tudi on narediti nekaj junaškega in glede na to, da smo podrli rekordni znesek deželi onako, da bomo peljali več otrok na morje, bo tudi Roškar naredil
0: nekaj.
1: Zato, da ti pa davamo malo zagona dodatnega, pa dan sledi sprašujemo, kaj so pa oni naredili adrenalinskega, s čim so pa oni šli čez sebe. Petra, kaj si ti?
2: Nišče, jo delam. Še vidno, sicer zdaj malo boljše, smo malo zaščitili to, ampak ja, porušil se je strop, sosedje še niso pristopili k sanaciji in zdaj je to ful adrenalinsko iti v kopalnico pa opraviti, kar pač je potrebno. Ampak je pa ful interesantno, da greš na štulko pa eno oko vržeš na strop.
0: Petri, se je na WC-u zrušil strop od soseda?
1: In zdaj mora biti...
0: Ivan?
3: Odhod v penzijo.
0: Odhod v penzijo?
3: Ja, veste, 40 let pač traja delovna doba, ne? In potem, ko že misliš, da si pripravljen na ta dan, potem pa ta dan pride in je čez drhač, kot se ti predstavljaš, ne? In je bilo polna adrenalina, bi rekel, isto, naprimer, ko priješ skozi vrata, isto, kot da bi za vjona skočil s podalom.
0: A teda nekaj paštici povem, ja čas je razmišljam o tem, ne?
1: Res?
0: Mislim, razmišljam, kaj bo...
1: Pet,
0: tri leta sem trešil tebe, ampak nisem tega mislil. Bolj ideja, da prav prideš po papiri pa reči, pa je fertik, pa se končal službo zavedno. Kakšen mora biti nor občutek, da veš, da ne rabiš več nikdar službo? To se mi zdi čist... Spoči, da moram...
1: Ja, počas začni razmišljati, ja.
4: Več dobre glasbe.
5: Radio 1.

0: Gadetka in nosečko, ki bo kmalo postala mamica, Anjo Ramšek, in danes so se pogovarjali o tem, kaj pa imajo ta skupnega dedek pa nosečka več, kot si misliš.
1: Kaj te trenutno bolj boli? Križ, koleno, življenje.
2: Križ, koleno, življenje. V bistvu, dač me trenutno ne boli, bom rekla, da križ mogoče malo, ja.
3: Ja, jaz bi se tudi strinjal, občasno čutim križ.
2: Posledice rilička.
1: Ali si se v zadnji mesecu razjokal zaradi oglasa? Ali pa psa na internetu?
2: Ja, itak.
1: Aha,
2: ne. Mislim, da so zaradi svojega psa, koliko sem dal srečo, da imam tega psa.
1: Ja. Aha,
2: pa Matevža tudi.
1: Matevža tudi.
2: Matevža tudi.
1: Koliko časa potrebuješ, da najdeš udoben položaj za sedenje?
3: Imam nizak avto, ne, in zgornji del mi dol pada, na neki se je uničilo in ima kar težavo, ker me motke se dotikam z glavo.
1: Ne razumem, kakšen zgornji del v avtu ti pada
2: dol. Je to blago ali kaj?
3: Blago, ja. A. Glava dotika, moram tako nekako se sklanjati k vozom in mi ni udobno. To je pač star avto. To je Denis Avdičov,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Štirje prijatelji se vračajo spet jutri zjutraj, oziroma, zdaj je bilo pet na nek način, ne? V glavnem, jutri se vračajo petih, jaz bi pa rad Miha in Anja povedal, da jaz nisem ne dedek in ne noseč in vseeno, ker fajn čutim križ. Hvala.
5: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
5: In enega, ki obrača meso, kada svet rešil.
8: V Denis Avdič Show prihaja bitka med žaroma.
9: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
8: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40% ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
13: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifi. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
14: Jub. Barve spremenijo dom.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
5: Kaj damo na žar?
7: Pleskavice.
17: Ne, raje ražnjiče.
7: Pa čevapčiče.
17: Klobasice.
7: Paprike.
17: Bučke.
7: Ajvar.
17: Zen.
5: Hej, kaj pa če damo kar vse?
7: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
5: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
18: Vaš pes pušča dlake.
19: Vaš partner pa izgovore.
18: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
6: Lastniki najbolje ocenjenih

0: že vedo.
1: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
2: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Ena. Več dobre glasbe.

0: Če sem Derulo, Tech Dancing, kot verjetno veste, sem času akcije držela enako prejšnji teden v sredo, pred točno 7 dnevi javno obljubil, da spležem na vrh trbovskega dimnika, najvišjega dimnika v Evropi, visokega 360 metrov, če bomo zbrali rekord in se bo še več otrok peljalo na počitnica na morje kot lani. Jaz za besedo moram držati, bi pa rad povedal, da sem danes splezal na streho naše zgradbe, ki ima tine stropja, ne vem koliko, pa so mi rekli, pa prašam ljudi, koliko je visoka, pa pravijo 10 metrov, pa stojim na strehi, pa razmišljam, aha, to se pravi še 36 krat toliko. No, evo, takrat pa me je prvič prav zares stisnilo.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Prijeten dobro dan želim Marku Modre. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij. Prastav 12. mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja. Festival LESA razpisuje 12. mednarodni natečaj za oblikovanje lesenega stola kot poklon kočevskemu pragozdu. Cilj je ustvariti preprost, funkcionalen in ergonomsko oblikovan stol, ki bo poleg svoje osnovne funkcije ozavešča uporabnika o pomembnosti sožitja med človekom in naravo. Sodelovanje na tekmovanju je odprto za vse oblikovalce do 28. avgusta. Celotno dokumentacijo pa dobite na spletni strani občine Kočevje.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: A bo tešno, coj? Že včeraj je povzročil kar nekaj težav.
5: Ja, plohe bojo pa nevihte zajele, bojo vso Slovenijo pa nastajale, bojo tudi močnejše nevihte. Tako da previdno tu pa tam možno tudi kakšna toča.
0: Jo.
5: Ja, bo pa jutr pol boljšno. Sprva precej oblačno, čez dan se bo pa razjasnil, pa pol petek večinoma sončno.
0: Dobro, menjeno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iskrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Rok, zapelji nas v promet.
7: Dobro dan in lepo zdrav z veseljem. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pred zdaj pa že znano delovno zaporo. Potem na ljubljanski severni obvoznici Hneča od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred Postojno, večinoma tovorna vozila proti Kopru, pravite, da gre BP. Na ljubljanski južni obvoznici stojite od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško v obe smeri in pa na cesti Šmarje Dragonja. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Podskrajniku pri Cerknici, merijo pa še na koncu Iga, smer Škofljica. Nič 80, 22, 55, srečno!
2: Roberto Broškarjem in Zalo Perlič.
8: To je moj šov.
9: Ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
0: A ja, veš kaj, te pa bom jaz kar odkorakal, pa izvolite, pa mete šov.
5: Mislim, vsej je tvoj. Pač sem doda dela z njaz tle, ne da je zdaj moj, jaz nisem kada je
0: torej
5: moj.
0: Torej bi crkno, sicer, bi prav, a predo bi se navgaslo, bi vse.
5: Kaj če probamo enkrat?
0: Le, prav tak bi bilo. Relativno predrzna trditev o tem, kar povedo mlada dama. Ti bom kar povedo mlada dama. Mladje.

0: Blitz za žur poletja.
1: Urban, Urban, šel domov tu Zala Roškar. A imaš ti caj?
2: Kaj zdaj vidva, garaža? Jaz ga imam za majo dva zmerja, ne?
1: Jeri, a si nama ti rekel, kak sta vidva garača?
2: Jo, itak da sta. Ti tak skos jamraš, kog delaš, ona te more pa prenašati. Dobre, to je to.
1: Zdaj bi jaz vam nekaj razložil. Zala, jamra, da skos mora laufar.
3: To je tep rekel. Tep je to rekel.
1: Ne, jaz povem, jaz iz backstage-a vam povem eno informacijo. Ampak Zala v etru tega ne upa reči, ker je na praksi tu in ve, da ne sme preč javka, da je ne skensle. Se drugače ona javka izven etra. Tako da včasih rečem, umirte se vsi skup.
2: Vsi perliči so isto, ker sem jaz noveno sošoljko perličko iz istega konca, ko je ona. Tako da tu je pač, to ima je manj, da užlahti.
3: Kuk spaj, ti star, Urban?
2: Jaz 95-letnik, če ti kaj pomeni.
3: Ok.
1: Toliko perliči, hvala lepa.
3: Pač jaz nisem bila ta sošolka.
1: Hvala, Urban, za to razlago perličev. Zdaj pa greva mi k biznesu. Ti bi pa je računa pivo in cvetje 2026.
2: Tako je. Sajt bi že bil.
1: To boš tudi naredil, pa še dve karti za party vlak ti damo. Daj prepoznaj, prosim, te tri izvajalce z letošnjega festivala.
2: Zadnja je Helena Blagne. Prej je Dejan Dogaja. Adijo, madam. Ta prvo je pa Nina Pošlar.
3: Vse, kar imava. Ne, vse. Vse.
1: Zafujem.
3: Vse, kar imava.
2: Prek morka, no. Nika Zorja.
1: To je Nika Zorja. To karto se tvoje, vidimo se v Laške 10.12. julija.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.com

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma, ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Radio 1 Ribnica.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
17: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
18: Se predstavljajte majhen kamenček z ostrima robove. Kaj preleti v vetobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribanci in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
19: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Spoštovani kolega Matic, mlajši z naše delegacije.
1: Kaj bomo? Na večernem nebu bo mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra v par dneh.
0: A ne bo to kakorkoli pri financah pomagalo?
1: Pri financah ne, razen če verjameš pol astrološko, pa to veš se lahko poklapa. Mogoče.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Poglejte ure pet.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa tudi ogrožali mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 000 evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal. Na večernem nebu pa bo te dni mogoče videti navidezno srečanje Venere in Jupitra. Kot pojasnjuje NASA, gre za planetarno konjunkcijo. Planeta sta iz Zemlje videti zelo blizu, v resnici pa sta daleč narazen. Najbolje jo je poiskati po sončnem zahodu, nizko nad zahodnim obzorjem. Ljubitelji astrologije sicer v tem pojavu vidijo srečanje ljubezni in obilja, saj Venera simbolizira odnose, Jupiter pa rast in srečo. Teleskop ni potreben, le jasno ne bo, tega pa zagotovo ne bo, več glede vremena zagotovo povezala čez nekaj sekund.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala se je postarala.
6: Nisem se postarala.
0: Za par minut odprej, kar si bila nazadnje tu. Je res, ali ni res?
6: Pri teh tvojih letih je par minut nič.
0: Boš vreme brala?
6: Tako lepo me je Matic Meško napovedal, da lahko povem to, kar že cel dan govorim, ne, da bo pač zvečer vedno bolj nevihtno. Zajele bojo vso Slovenijo, po noč bojo tudi plohe, jutri pa tako. Počas iz oblačnega bomo šli na bolj jasno vreme, pa tudi konec tedna bo bolj sončen, nehaj!
0: Zala si se ti postavila.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Dobar dan in lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku je počilo. Previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na ljubljanski severni obvoznici Gneča od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti nekaj malega gneče še proti Ljubljani pred Postojno, večinoma pravite, da gre za tovorna vozila. Stojite pa tudi na cesti Šmarje, Dragonja. Radar v Podskrajniku pri Cerknici. Srečno, varno, previdno.
7: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: Čuj, a slišiš, da cvrči, kot da bi frcerala? Ne slišiš, da nekaj cvrči, dela zzzz? Zala?
6: Ne, pa ne.
0: Čuj. Leto.
6: Ja, to tep neki, ko se premikaš.
0: Vem, ampak kaj to frcera?
6: Ne vem, v glavi ti frcera.
0: A sem že prišla do točka, da mi v glavi frcera?
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Zala
3: in
0: del, mam.
6: Točno tega se bojim.
0: Kaj ste rečet eno idej, ko jaz imam? Kapučino pa en šot espresso, no tako.
6: Kaj za vraga je kapučino, šotom,
0: espresso. Jaz sem prvič v življenju doma aparat za kavo, ne, počutim se strašno frajerskega, ker ga v življenju nisem imel. In kapučino, sam kapučino je zelo mlekast, zato se tam zraven, ko ga naredim, še en čisti šot espresso, tako da je bolj močen kapučino. Ne znam ti tega drugače povedati, ker sam je preveč...
6: To je drugače, kot da bi dvojni espresso pa več mleka imel noter.
0: Je to isto?
6: Dvojni espresso z mlekom bi
0: ti naredil. Si me prav, ker ti se čane malo pošolala. Hmm.

0: Spoštovane, spoštovani, hvala lepa, ker ste danes z nami množično delili, katere adrenalinske stvari ste si vi že privoščili v življenju. To mi daje vedeti, da se ne grem samo jaz.
1: Ja, da nisi sam v tem, ne?
0: Glede na to, da me drug teden čaka uspona trboveljski dimnik, ne vem, če mi to ravno pomaga. Mi pa ne škodi. Lahko tako je pravilno, če tako rečem? Ja.
2: Ja, moja najbolj adrenalinska stvar je bila definitivno plavanje z morskimi psi. Ne vem, meni sicer grozen občutek, ampak se mi zdi, da je bilo tokenga adrenalina, da je bilo zelo fajn. Sem letela z balonom, sem šla plezat, ampak po mojem najbolj pogosto stvar, ki jo počnem tudi redno, je pa jahanje konjev.
3: Skok s podolom, palec s podolom, letenje v vetrovniku, hoja po žaravici, zipline, bungee jumping, pa skok v morje, na novega leta dan.
4: Pa v bistvu mi je najbolj plezat po feratah, ko si tam nad prepadi na tisti majhni zajli, pa ne veš, ali bo zdržala ali ne bo zdržala.
5: Nišče, jo delam. Še vedno sicer zdaj malo boljše, smo malo zaščitili to, ampak ja, porušil se je strop, sosedje še niso pristopili k sanarti in zdaj je to ful adrenalinsko iz v kopalnico pa opraviti, kar pač je potrebno.
6: Odhod v penzijo. Kako bi razložil? Ja, veste, 40 let pa pač traja delovna doba, ne? In potem, ko že misliš, da si pripravljen na ta dan, potem pa ta dan pride in je čez drhač, kot si predstavljaš, ne? In je bilo polna adrenalina, bi rekel, isto, naprimer, ko prije skozi vrata, isto, kot da bi za jona skočil s podalom.
7: Radio 1. Več dobre glasbe.
8: Radio 1.

0: Le, da ne bo izpadlo na robe, Zala, jaz noče več, da nisem hvaležen. Zala mi je namreč na začetku tedna rekla, bom ti pomagala pri strahu z višino,
1: ja,
0: da se boš lažje pospel na trboveljski dimnik, tako da te bom tekom tedna pelala na visoke stvari, da se boš počasi navajal na to, kar te potem čaka.
1: Ja, vedno više gremo, ja.
0: Ne vem, kako se mi zdaj ti zares pomagala, no?
1: Mislim, dajmo tako, koliko bi ti ocenil težavnost naslednjih višinskih testov od 1 do 10, ok? Da vidim, koliko jih moram še stopnjevati.
0: Ok.
1: Stol.
0: Ena.
1: Lestev.
0: 1,1.
1: Dej pogledaj storijo, dočeri. Ok, kaj pa...
0: Današnja streha?
1: Današnja streha, vrh stavbe.
0: Pet.
1: Polet z balonom.
0: Kaj?
1: Kaj?
0: Zala!
2: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
4: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: Samski.
17: Samska.
16: onaon.com.
18: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: In še več dobre glasbe.

0: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Prijeten dobar dan želim Marku Motrej. Obrtno-podjetniška zbornica Ribnica igra pomembno vlogo na podjetniškem parketu. Več o vlogi zbornice Pavel Hočevar iz obrtno-podjetniške zbornice Ribnica.
3: Smo ena izmed 62 območnih zbornic po Sloveniji. Krasi nas nekako, da zastopamo interese obrtnikov, podjetnikov na lokalnem, na državnem nivoju. Predvsem pa je pomembno, da naši člani dobijo takoj na svet rešitve, informacije, na svete, tako da smo 50 let na sceni in veliko projektov smo že izpeljali, sodelujemo tudi na lokalnem nivoju pri raznih projektih. Zelo pomembno pa je sodelovanje oziroma zastopanje pri sprejemanju nove zakonodaje, kjer ne spustimo pravzaprav nobene zadeve. Vedno se trudimo, da spostavljamo podjetniško okolje, ki je dovolj prijazno za delovanje obrtnikov in podjetnikov.
2: Je povedal Pavel Hočevar.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, malo bi vreme brala?
5: Ja, jaz upam, da sem imel prižgano televizijo, ker so videli, kdo je zamujal v studio. Ja, enkrat za spremembo, to nisem bila jaz.
4: Mogoče sem jaz, ampak par sekund, no.
5: Ja, sej nisem
4: par
5: čekla.
4: Par sekund.
5: Drugač, danes večer je možna kakšna nevihta tudi s točo, pač dežval bo po celotni Sloveniji. Jutri se bo pa bolj počasi razjasnilno.
4: Dobro.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
4: Poglejmo seste. Zakaj ne slišim roka? Kabel potegnu ven.
6: Slišmo, ja. Vrede. Super, krasno. Prometna nesreča žal ovira promet na novo na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno tam, da ne pride do naleta. Zastoji pa Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici še nekaj gneče od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Mostoboje proti Zadobrovi in po Štajerki naprej proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti zastoj večinoma tovornih vozil proti Ljubljani pred Postojno, stojite pa še na cesti Šmarje, Dragonja. V tem trenutku ni radarjev in kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 22, 55.
4: Ko sem danes stal na 10 metrov visoki strehi naše zgradbe, kjer je pač Radio 1 in sem se zavedel, da bo višina trbovskega dimnika še 36 krat toliko, sem si rekel, zakaj je meni kot edinemu na firmi treba, da si take zive postavljam, ne bi rabil spod, da meni ni silo, da moram to reči, sam sem dohoto.
5: Jaz sem te že tudi prejšnji teden vprašala.
4: Vem, ampak Lara me je danes opozorila, da je ona še nekaj več od tega naredila. In jaz pravim, Ljubica, ne moreš več od trbovskega dimnika.
7: Je pa moja najbolj adrenalinska stvar je bila to, da sem sama skočila s padalom. Zdaj pa preseš to, roškar.
4: Jaz se strinjam, da tega ne možeš preseči z dobenim dimnikom, ampak smo mi kdaj videli fizično, da ona sama skočila s padala. Imamo slike? Vide, to kaže?
5: Ja, zihe.
4: Ja, jaz jo nisem videl. Ne, jaz nisem videl. Dokaže.
5: Jesus Maria.

0: Ažur poletja.
1: Halo, halo, tu Zala Roška, šel domov, pa je bi rad šel na pivo in cvetje 2026, smo slišali.
2: Zdravo, zdravo, ja. Absolutno, zakaj ne? Boštjan,
1: Zala, če bo rata zrihtati karte za pivo in cvetje, dobiš še party vlak. Kaj je party vlak?
3: Ja, zastojn prevoz, lepš povedan, na katerem se že na polno žura, pa tudi toči se.
1: Pa brezplačno se na party vlak, ko toči pivo.
2: Ma, ne. Kaj pa to,
1: stari?
3: Pa ja, pač seveda se lahko toči v neomejenih količinah tudi kasneje, ker je prevoz tudi za nazaj.
1: Dragi moj kolega, ti boš zdaj prepoznal naslednje tri izvajalce letošnjega festivala, ki bo med 10. pa 12. Laškim
3: julijem
1: bobnel v Laškem. Zelo hitro se je vse zgodilo.
2: Wow. Ok, zadnja je parni valjak.
1: Tako?
3: Tako je.
2: Prve dve pa...
1: Predve sta res ta zelo hitro sta zmiksani. To može biti ful stručko, da to prepoznaš. To še meni težko. Čak sam malo.
2: Šankrok, ampak ne vem pa ene vmes.
1: Ja, Šankrok imamo...
3: je prva, ja.
1: Maš prav Šankrok, maš prav parni valjak vmes, pa zelo...
3: Vmes pa reče Gorensk.
1: Ja, Gorenska. Fektari! Stari, ti si
3: ja,
1: pa res cool.
3: Ja, bravo, Boštjan.
1: Čestitke, Boštjan.
2: Hvala lepa.
1: Z kjerga krasi?
2: Unec, oziroma zdaj smo z Dobroveno, tako da.
1: Z koga boš pa z sabo?
2: Ja, ženo, absolutno.
0: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
4: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
0: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.

0: Show domov. Tvoja najbolj pržmuznjena družba na puti domov.
1: Dami in gospodje, čas je, da zalo rdahneva da današnjemu sredinemu šovu domov, prihajata pa Tomaž pa Istok. Tomaž in Istok se ob sredah igrata zanimivo igrico v popodanskem programu na Radiu 1, imenuje se King Izliv, čeprav je Zala predlagala, da bi se preimenovala v King Izliv.
2: Jo, kako?
1: Kaj je, meni šeč? Moram priznati, da nisem o tem razmišljal. In bova fantoma absolutno predala idejo.
2: Ne.
1: Daj pa se mi, da zdaj It King Izliv.
2: Pa ne.
1: To pomeni, da je Tomaž in Istok sta združila melodijo ene pesmi in besedilo druge. Dajte se vi z nama igrati King Izliv na 051-300-300. A uganete kaj od teh dveh zadev?
3: Ja sem jedro v luji. Oko me.
1: Jaz sem jedro v oluji, oko mene valovi. Čekaj, kaj če to zapisam? Jaz sem jedro v oluji.
2: Jaz vem celo enkrat za spremembo besedilo.
1: Kjerko, imate, jaz sem jedro v oluji, oko mene valovi. Čekaj, samo kaj gre ta melodija? Jaz sem jedro, ne gre tako. Jaz sem jedro, ne tudi ne. Jaz sem jedro, ne gre, samo. Jaz sem jedro v oluji, nekada zjedro.
2: Kak pa je pesem? Kada še enkrat? Ko pa je melodija?
1: Ja, jaz ne poznam melodije.
2: Še enkrat.
1: Ne čekaj, da.
3: Jaz sem jedro v oluji.
1: No, gledam, to se bote igrali danes. 051-300-300. Srečno.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmuznjena družba na puti domov.
4: In več dobre glasbe. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Od kdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Daj ne glas.
0: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
7: Radio 1 Ribnica.
8: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Se predstavljajte majhen kamenček z ostrima robova. Kaj preleti v to bransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Ribanci in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla zmeraj rezervirajte na karglas.si.
13: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
14: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
15: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
16: La Vie Café, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šestjem, lep pozdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Šetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vse 10 milijonov evrov, sprožilo pa se je več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Če jim ne bo pomagala država, roko pomoči je sicer že obljubila, bi lahko občino še dodaja Kopše kar zaprli. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa so že po tako uničujoči noči zdaj z zaskrbljenostjo, žalostjo in strahom čakajo, kaj bo prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem javno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije. No, v Avstriji pa se je odprla debata o tem, ali so poletne počitnice za šolarje predolge. Dunajsko združenje staršev predlaga, da bi jih skrajšali z 9 na 6 tednov, ker otroci med poletjem pozabijo del snovi, starši pa imajo težave z varstvom. Pravijo, da so dolge počitnice ostanek časov, ko so poleti otroci pomagali na kmetijah, danes pa, kot so dodali, nikomur ni treba kositi trave.
4: Ja, pa naj zasadijo malo trave.
5: Ja, ja evo, ne?
4: Pa bodo imeli kaj kositi.
5: Pa bo več.
4: Delo se najde.
5: Pa bo ja. več kisika v zraku.
4: To tudi. Ja.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
4: Kaj ga komplicirate, Avstrijci? Zadnje temperature izmirjene po Sloveniji 19, Maribor 22, Vrhnika, Ljubljana, Žalec, Veržej in Ptuj 23, Novo mesto 24, Brežice 25 stopinj Semič, 26 Ajdovščina in 30 v Izoli. Danes večer in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno bo možna tudi toča, ob morju pa kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že delno razjasnilo, na severo-zahodu države bo možna še kakšna manjša ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Rok Pintar, izvoli, poglejmo na ceste.
1: Hvala lepa, lep pozdrav. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa tudi še ostrajajo, ni pa jih več veliko. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj opomnik pa, predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti H4 zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Obvoz za tovornjake je preko priključka Selo, za osebna vozila pa lahko tudi na Vipavo. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Nič 80, 22, 55.
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Danes je mednarodni dan, ko govoriš počasi. Ampak ga več kot toliko ne bova obeleževala, pa tudi Predina ne bo v studio. Pride pa Marjan Novak z novim singlom čez pol ure.
4: Tako je, čaka pa nas tudi Sredin King, izjiv nekaj vrhunskih bizark, pa malo satire, mogoče kakšna kratka ljubezenska zgodba in ja, pa itak skupno preživljanje finiša srede z več enkine dobre glasbe.
0: No, za zadnji dve uri srede boste poskrbeli sami, za vse ostalo pa bo z vami Klepač in Gustinč.
4: Dobrodošli.
3: Še več dobre glasbe.

0: I Just Might in Bruno Mars 11:06 na Radio 1 v King večeru. Planeta Zemlje že nismo popolnoma uničili, tako da nas zanima, kaj se bo še zgodilo, ker je pač pred nami še nekaj prihodnosti.
1: Ja, pa tudi današnji dan je postregel s par pomembnimi poudarki, pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri vremenske sledi.
0: Ja, Kopernikus je dal ven sveže podatke in pravijo, da je bil letošnji maj drugi najtoplejši v zgodovini merjen v Evropi. Imeli smo povprečno dobre pol stopinje nad povprečjem zadnjih 30 let, celotna pomlad pa je bila tretja najtoplejša.
1: Vmes so imeli po lepem delu naše celine konkreten vročinski val in temperaturne rekorde, recimo v Franciji, pa Veliki Britaniji, pa na Irskem, Portugalskem, blizu rekordu pa so bile tudi temperature morja.
0: In čeprav je sredi maja marsikdo pri nas spet prižgal centralno, to nič ne pomeni pač za evropsko povprečje. Kapiš?
1: Kapim. Številka dve, športne drobtinice.
0: NBA finale, četrta tekma, New York proti San Antonio, Branson in Wemby danes po noči.
1: Nogometaš Olimpije v prihodnji sezoni vodil Mišo Brečko.
0: Naši odbojkari so na Kitajskem, kjer poteka turnir Lige narodov, proti domačinom igrali dopoldan in uspeli zmagati s 3-2 v nizih, torej proti Kitajci.
1: Bravo,
0: Kitajcem.
1: Kitajcem. Ker ena Lindsay Vonn ni nobena, se je pri 44 letih na teniška igrišča vrnila Serena Williams in zmagala dvojicah v prvem krogu turnirja v Londonu.
0: Ja, v bistvu rekla, da je sita posedanja doma, da otroci poleti nimajo šole, pa je šla pač nazaj malo špilat.
1: Lahko bi šla poštimat vrt,
0: ladit
1: paradajze,
0: ja.
1: Ščupat malo plevela. Ne?
0: Lahko, ampak pač ne.
1: Šla igrati.
0: Ja.
1: Sama dvojce.
0: Mislim, še v paru z nekom. No,
1: ja. Itak, da ja. Številka ena svetovna v nogometu.
0: Ja, zdaj, mogoče bi marsikdo to pričakoval v športnih drobtinicah, ampak dejansko naši na svetovnem prvenstvu, kot veste, ne bodo tekmovali, zato to nismo dali v športni segment, pa vseeno bodo trije v glavnih vlogah.
1: Naši sodniki bodo imeli prvo nalogo čez vikend. Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom.
0: Tako, to bo prva tekma, ki jo bodo sodili na svetovnem prvenstvu, potem jih čaka že kar nekaj, tako da tudi če nas ne bo, bomo v bistvu zmagali. Ja, ja. Bravo, Slovenija!
2: Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Mislim, če bi bil jaz Citroen, bi sklenil pogodbo z Rijano za novega Amija. Amija. Ok, gremo si zdaj vzeti par sekund za glasbeni King izziv.
1: O, ja, sreda
0: spet, ja, spet je sreda, spet se bomo igrali. Klepač pravi, da je izredno enostavno, jaz pa pravim, da ko on to pravi, da se običajno pokaže čisto drugačna slika.
1: Dajmo preveriti. SMS 051-300-300 je aktualen, še vedno velja. Če v teh par sekundah prepoznate vsaj eno od dveh pesmi, ki sta združeni v današnji uganki, pišite.

0: In kako vam gre? Ste pogruntali vsaj eno? Ste ugotovili, kdo v originalu poje besedilo oziroma kdo melodijo? Nič 51300300, SMS, dejte se pohvaliti, dejte ugibati, dejte probati. Vsak odgovor šteje.
1: Kaj je čigavo?
2: In kdo je kje?
1: Napiši na nič 51300300.
2: Kraljevski mashup na Radiu 1.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
2: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
1: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
2: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
2: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
7: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
10: Kemoplast, svet tajnih oblog.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
13: Volkswagen.
14: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
18: Obe sta v sredo, še posebej druga.
17: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
19: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.

0: vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Ki večer od 6 do 10.
5: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
4: Radio In. Več dobre glasbe.

0: Europe in the Fun and Kavana na Radio 1, 26 čez 18 uro in... Rok Pintar, izvoli.
1: Žal slabe novice, sporočate, da je tovornjak v okvari obstal v delovni zapori vipavske hitre ceste H4 smer Nanos. Med priključkom Vipava in razcepom Nanos trenutno torej vipavska hitra cesta zaprta. V smeri razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos nastal je že zastoj. Priporočamo torej obvoz med Vipavo in Nanosom po regionalni cesti. Srečno!

0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Ja, počasi prihaja z italijanske strani kar par nevihtnih celic in danes večer in v prvem delu noči bodo nastajale, torej močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča. Arso je ob tem izdal tudi opozorilo, ob morju bo možna kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že zrihtalo, delno razjasnilo, edino na severovzhodu države bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: In rok še na ceste.
4: Slabe novice v temle večeru. Pozor, sporočate, da je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori na Rebrnicah. Nastal je zastoj, obvoz je seveda možen med Vipavo in Nanosom po regionalni cesti. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in nekaj gneče tudi še od Zadobrove proti Šentjakobu. Na cesti Koper, Šmarje, Dragonja pa stojite v obe smeri pred krožnim za Marije. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Srečno!
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
7: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
1: In odlična slovenska glasba, Zvezda večera pa Marjan Novak, ki je v studiu in predstavlja nov singel Kam naj še grem, souli, jazzy, pop, balada o vračanju tja, kjer srce ostane, piše.
8: Marjan, pozdravljen.
9: Lep pozdrav.
8: Dobrodošel, kako si?
9: Ej, super, mogoče vreme, ajde, lahko malo boljš, ampak drugače, se bo boljš, ne?
8: Bo, ja. Ne, itak, dobro. Dej se malo predstavi, kdo si, kaj počneš, ja. Kam greš?
9: Kam grem, ja, vsak dan nekam, kot mu skontroval, ja. Špilaš, sploh čez vikend, zdaj poletje bo res zelo pestro.
8: Kje špilaš poleg tega, da si solo umetnik?
9: Ej, v bistvu Zine Serbus, klavijaturist v bendu.
1: Okay.
8: Torej boš na pivo in cvetju, na Laškem.
9: Se vidimo,
1: obvezno. Okay.
9: Za šankom?
1: Mislim, tudi. Za odrom, pod odrom, povsod. Okay. Zdaj pa, samostojna karijera že dolga leta?
9: Pa ja, tako... ta izraz uspu, taj, da mi ni lih najbolj všeč, ampak paralelno
1: ja?
9: Jo furam zram vseh ostalih stvari, ki jih še počnem v glasbi.
1: Ampak čisto v drugačnem stilu kot špilaš Zines, ne?
9: Ja, res, čisto drugače.
1: Je to tvoja muzika, je to tudi to, kar rad poslušaš, ali si rekel, jaz bom zdaj upalil neko špuro, ki mogoče v Sloveniji manjka?
9: Je v bistvu oboje.
1: Ja?
9: Prav oboje, no.
1: Dobro.
9: To mi je res zadušo, no, pa ono band, veš, da band zagruva v živo. Pa tudi, če je kakšna napaka, se ni važno. Se smo ljudje, se nismo AI.
1: Točno to. Koga imaš za vzornika? Koga svetovnega poslušaš?
9: Ma v bistvu vzornik mi je vsak, kaj je boljši od mene, če te čisto popravec povem.
1: Le, Klepač, a slišiš?
9: A to sta že imela kakšna...
1: Ne. Še preden si privoščimo singel.
8: Hvala, kaj nas imaš rad.
1: Ja, tako.
9: Valda.
1: Ok, dejmo malo muzike, potem pa nadaljujemo s pogovorom in bomo seveda slišali singel Kam naj še grem in si zvrteli tudi v videospot, tako da dobrodošli tudi na Radio 1 televiziji.
6: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe s Klepačem in

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games. Na enki 20 je do 7, Milos Oklepač in Gostinčič. Zdaj, kaj smo zvedli o današnjemu gostu, o današnji glasbeni zvezdi, Marjan Novak, uči na glasbeni šoli, poleg tega, da ima doma studio špila klaviature pri Neserbus, tako da ga boste lahko videli tudi na Pivu in Cvetju, ima tudi samostojno kariero in danes predstavlja singel Kam naj še grem.
1: Dej malo piši singel, kaj bomo slišali v naslednjih sekundah?
2: Ja, kot se že prej omenila, neko tako jazzy, pop, souliš, balado.
1: Ja.
2: Besedilo pa govori o tem, ja, je v bistvu že bilo tisto, kar je bilo najboljš, pa ne bom kol več tako dober.
1: Ja.
2: Ali je, je sploh lahko še boljš, ali je treba, da je boljš, ne? Ker se mi zdi, da je problem modernega sveta je doskrat ta, vsi kar nismo zadovoljni, kar ni nič ni dober, ne? Ni, zmer mora biti nekaj boljš, da bo dober. Ne znamo biti zadovoljni.
0: Ampak, a si ti zadovoljen, se kdaj ustaviš pa rečeš, ej, vse mi je čisto okej. Okay.
2: Ej, skos več, kad si to govorim, ja. Da ti lahko rečem, da ja.
0: To pomeni, da se staraš.
2: Tudi tega se počasi.
0: Se zavedaš.
1: Ampak je mogel reči zastavek, da mu je okej, okay, ja. Ko si posnel komad, ko si ga naredil v neki točki, si rekel, okej, okay, zdaj sem pa zadovoljen, to je to.
2: Točno to.
0: Ja.
1: Okay.
2: Pač, na neki točki moraš reči, da je dober.
0: Ja, ne, če ne delaš, v nedogled ja. Popravljaš, ne?
2: Pa
0: ja.
2: Ne boš nikoli zadovoljen. Pa,
0: odlične glasbenike si zbral skupaj. Če imaš kakšen samostojen špil, jih uspeš zbombati skupaj, ali kako zgleda to?
2: Zelo težko.
0: Zelo težko.
2: Zato, ker so, kot si rekel, sami odlični glasbeniki ja. In to pomeni, da jih vsi rabijo konstantno.
0: Okay.
1: Še sebe težko pripeljati.
0: Ja, normalno. Glede na to, kako si razpet med eno, drugo in tretjo kariero. Kje si študiral? Torej, klavir in petje, solo petje?
2: V bistvu samo petje, ja, klavir je bil stranski predmet. Aha. V Celovcu, jazz petje.
0: Ja. Ok. Ja, dejmo zdaj slišati, kaj si naštudiral, dejmo zaključiti s stavkom, ki nam ga je poslal v finišu opisa Marjan. In sicer Marjan Novak se s pesmijo nadalje umešča med ustvarjalce, ki v slovenski prostor prinašajo bolj soulus kot jazzovski pop izraz, s poudarkom na emociji, interpretaciji in avtorski iskrenosti. Kam naj še grem? Premierno tudi v King večeru na Radio 1 in na Radio 1 TV.

0: Marjan Novak in Kam naj še grem. Zelo kul, ko se to slišalo, Marjan.
1: Pa ja, tako groovy.
0: Ja, totalno. Pa tašen džekovski si na videospotu, a si tak tudi privatno?
1: To moraš pa njo vprašati.
0: Draga dama, a je tudi tak, kar povej zraven mikrofona, pedi.
2: Ja, odvisno kdaj, ne?
0: Odvisno kdaj. Bolj kot je pozna sklop, ura, sklop. Večji džek je.
1: Sklop zdaj mikrofon.
3: Da ne bo kaj preveč rekla.
0: Dobro, naprej na črti.
1: Večerni program.
0: Boš delal še v tej smeri?
1: Ja, seveda, seveda.
0: Mislim, si tak človek, da bi znal recimo na neko bodočo potencialno plato dati več stilov ali se boš držal enega?
1: Pa dajmo reči več podobnih. Se bo tako nekmo groovy s pridihom 80-ih, pa dajmo reči z neko moderno produkcijo.
0: Ja.
1: Se tudi prejšnji komad dva sta bila tak, ampak ta je malo bolj definiral, se mi zdi, soundno.
0: In obdrži še kakšen saksofon, tu pa tam, ne?
1: Seveda.
0: Ker to dela, pravi žmoht.
1: To dela.
0: Hvala lepa, Marjan Novak, drži se, fajn ustvarja in se vidimo na Pivu in cvetju od 10. do 12. julija.
1: Hvala za lepo družbo, pa se vidimo.
0: Srečno, čau.
1: Srečno.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
5: Žlak, a še enčevat.
6: Boh, moraš bi dva.
7: A pleske pa nimamo.
8: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
9: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekiu. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
7: Pleske!
8: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Radio ena Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
11: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
12: Podjetje Dotes DOO iz Dolenje vasi nudi redno zaposlitev tesarjem in krovcem, dijakom in študentom pa počitniško delo. Za študijsko leto 2026-2027 razpisujejo 3 kadrovske štipendije. Podrobnosti si preberite na spletni strani dotes.si, jih pokličite na 040-292-832. Pišite na info@dotes.si ali se osebno oglasite na sedežu podjetja na Obrtniška ulica 6, Dolenja vas.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Legende Queenie, Radio Gaga na Radio 1, ura je 7, čas za novice.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vremensko dogajanje nad Slovenijo se bo v prihodnjih urah očitno še zaostrilo, zato se marsikje že pripravljajo na to, kaj bo prinesla današnja noč. Pri portalu neurje.si opozarjajo, da se nad Furlanijo že razvijajo zelo močne nevihtne celice, ki se pomikajo proti Sloveniji. Največja nevarnost je trenutno na območju Tolmina, Kobarida in širše okolice Nove Gorice, nevihtni pas pa bi se lahko predvidoma pomikal tudi proti Jesenicam. Ni izključen niti nekoliko bolj južen potek, kar pomeni, da bi neurje lahko zajela tudi druge dele severozahodne Slovenije. Ob prehodu neviht so možni močni sunki vetra, pogosti udari strel, intenzivni nalivi in tudi večja toča, ob morju tudi tramontana. Prebivalcem na ogroženih območjih svetujejo naj spremljajo radarsko sliko, predvsem pa naj se ob prihodu neuri ne zadržujejo na prostem. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so v besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev. Na letališču v Cerkljah ob Krki pa ste se danes srečala dva mojstra letenja, Domen Prevc in vojaški pilot stotnik Andrej Fiorelli. Prevc je prvič sedel v kokpit vojaškega letala Pilatus in izkušnjo opisal kot noro. Najbolj ste ga presenetili hitrost in okretnost letala, priznal pa je tudi, da mu je bilo proti koncu že malce slabo.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Nevihte se že poznajo, 15 stopinj Radovljica, 18, potem Maribor, 20 Slovenj Gradec, 21 Vrhnika, Ljubljana in Ptuj, potem 22 Novo mesto, 23 Brežice, 25 imamo v Semiču in Novi Gorici, 28 stopinj pa Lucija. Kot ste slišali, v novicah danes začeri v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte, znalivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča, ob morju pa bo možna kakšna tramontana, zato previdno oziroma dete pospraviti, kar imate za pospraviti. Jutri pa čez dan spet delno jasno, na severovzhodu bo možno še kakšna manjša ploha oziroma nevihta, v petek ponovno večinoma sončno, seveda po nevihtah svežim jutrom.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Zaradi neviht previdno tudi na cestah. Rok, kaj se še kaj dogaja?
8: Ja, predvsem ne ostavljajte pod nadvozi ali v predorih. To je izjemno, izjemno nevarno. Sicer pa tokrat najprej dobra novica. Vozilo v okvari so odstranili in Vipavska hitra cesta H4 je ponovno odprta. Smer Razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Obvoz ni več potreben, ostaja pa še nekaj gneče seveda. Je pa na novo zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmil, vozilo v okvari. Zastoji pa še vedno na tej Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pleto. Tovarje, sporočate, da še vedno zamujate 5 do 10 minut. Na cesti Koper-Šmarje Dragonja pa stojite v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Nič 80, 22, 55, Gizi pove.
5: Ja, lihkar vidim, da vijolčasta barva na radarski sliki padavin tolče med Bovcem in Novo Gorico. Tam je ta trenutek res pestro.
8: Pove.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Ja, ampak tudi Meško in Pintar ostajate v studiju in boste dala kakšno besedo ob današnjem glasbenem sredinem King Izivu.
0: Tako je, torej dobro poslušajte, čez par minut zavrtim cel King Iziv, torej v celoti, zdaj boste pa dobili samo par sekund, gre za dve pesmi združene skupaj, obe zagotovo poznate, mislim, da to je vsaj en lažjih King Izivov, ki sem jih naredil.
5: Bomo videli.
0: Torej od ene je melodija, druge je pa besedilo, SMS pa ostaja enako kot vedno, nič petena, 300.

0: Ja, okej, okay, ni teško. Ovo rekao,
1: to je res da ni teška.
0: Joj, sam podlaga na slov. Joj.
1: Podlaga je tokrat
2: muzika, no?
0: Jo, daj še enkrat, alo, daj še enkrat, delček.
3: Lako da mi še enkrat.
0: Daj, prosim.
3: Ja.

0: Hier. Ja.
1: Tam še naslov podlage mi manjka, pa imam cel.
2: No, ga... Ampak veš, veš izvajalca, da ga poveš, tako da ga ne poveš.
1: Ja, ne vem, večkrat je že po mojem šov z Prekmurja na Primorsko, no.
2: Okej. Okay. Ja, ja, dobro, okej. Okay.
0: Približno, ja, tako je poje to zagotovo, ja.
1: Mislim, ima še čas, no, da se kot naredi, no.
2: Lepo si pomagal, bravo.
0: SMS, nič pet ena, 300, 300.
3: Kaj je čigavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300 300. Kraljevski mashup na Radio 1.

0: Jan Plesnjak in Fir, prazna postelja na Radio 1, 13 je čez 7. Ok, spoštovana družba, jaz upam, da bomo že zdaj rešili cel King izziv.
1: Odvisno, kaj boste povedali vi. To je par sekund današnje sredine glasbene oganke. Poznano besedilo zapojamo na eno drugo znano melodijo. Še enkrat, da zavrtim teh par sekund. 12 natančno.

0: Ok, Barbara je z nami in preden zavrtimo cel King izziv, lahko izločimo še dva vaša odgovora. Ni človek od leda in predvsem ni Knockin' on Heaven's
1: ne.
0: Door od Gunsov.
1: Ok,
0: Barbara, kaj pa praviš ti, kaj si slišala?
2: Besedilo je bilo od Tonija Cetinskega, Blago onom, ko te ima.
0: Uh-huh.
2: Medtem, ko melodija je bila pa od Vlada Kreslina oziroma Mali bogovi.
0: Katera pa pesem?
2: Od tišine se svrti.
0: Dobro, Klepač, koliko je pravilnega, koliko je napačnega, ali vse pravilno?
1: Tri četrtine pravilno, ena četrtina napačna.
2: Aha, tisti Mali bogovi sem preveč rekla.
0: Ne. Ni to to. Ne, dobro, ni to iščemo to, naprej. Barbara, hvala. Jaz mislim, da si krepko pomagala. Že to, da vemo, da si tri četrt odgovorila prav, si naredila veliko delo.
2: Okay.
0: Hvala lepa. Čau, Barbara. Ok, zdaj pa res, našpičte ušesa, spoštovani in spoštovani, in takoj, ko ugotovite obe, SMS 051 300 300. Cel King izziv, premierno.

0: Slovenski mashup na Radio 1.
1: Kaj je čigavo?
0: In kdo je kje?
1: Napiši na 0151 300 300.

0: Scorpions in Wind of Change, 20 je čez sedmo. Po obsežni iskalni akciji, ta je kar lušna bizarka, čisto sveža, so na Japonskem ujeli končno medveda, ki je vse od sobote taval po ulicah in so zaradi njega mestne oblasti zaprle 100 šol.
1: Zaradi enega medveda?
0: Ja, tašno paniko je povzročil.
1: Ja, wow.
0: Noro, ne? Si predstavljamo, mislim, oni so zračunili vredno, koliko lahko ta medved naredi v eni noči kilometru in so celo okrožje, vse šole so zaprli v nekem megamestu. Ne?
1: Dosti šol imajo na kupu.
0: Ja, dosti šol imajo na kupu. No, šolari se bodo medveda nostalgično spominjali še leta in leta in bodo o njem pripovedovali tudi svojim vnukom.
1: Zagotovo. Ja. In to je japonščini.
0: Ja, še v japonščini, niti ne v slovenščini. Ja. Felix Jen in Jay Hart Pride prihaja na Radio 1 čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
4: Čevape itak.
5: Pleskavico. Bučke.
3: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
6: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
7: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
6: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Poletje se začne v Sport Vision. Izkoristi 30% popust. Izbrane izdelke pa lahko do 17. junija ujameš tudi 40 ali 50% ceneje. Pohiti v trgovine Sport Vision.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si

0: Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka, tukaj smo.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa. Kaj damo na žar?
4: Pleskavice.
5: Ne, raje ražniče.
4: Pa čevapčiče.
5: Klobasice.
4: Paprike.
5: Bučke.
4: Ajvar.
5: Zen.
3: Hej, kaj pa če damo kar vse?
4: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
3: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Iščeš vročo avanturo?
12: Urgenca.com.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
16: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
17: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
18: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
19: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
20: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
21: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Ljuski večer od 6 do 10.
23: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
22: Radio In. Več dobre glasbe.

0: To je bila Tinkarca Kovač in spet vijoličasta barva se na radarski sliki padavin pomika od severne Slovenije proti notranjskemu koncu in v naslednjih urah, kot rečeno in večkrat opozorjeno, bodo nastajale še vedno močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, krajevno možna tudi toča oziroma je že usekala in še lahko ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri se bo čez dan že delno razjasnilo, na severovzhodu države bo ostalo še pri kakšni manjši plohi oziroma nevihtici, v petek pa spet večinoma sončno, ampak jutro bo sveže.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Rok Pintar spremlja prometno dogajanje, izvoli.
3: Lep večer, zaprt počasni pas še vedno na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmilj, tam stoji vozilo v okvari, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletavarje in pa nekaj gneče še vedno na cesti Koper Šmarje Dragonja v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Zgolj v opomnik pa predvidoma do sredine julija bo na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije, obvoz za tovornjake preko priključka Selo, za osebna vozila pa lahko tudi na Vipavo. Sicer pa konkretne nevihte predvsem nad zahodom Slovenije, če vas kakšne ojame, prosim, ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. To ni samo prepovedano, ampak tudi zelo, zelo nevarno. Srečno!
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: tudi na Radio 1 TV. Imate pa še zadnjo možnost, da se potegujete za večno sredino časti in slavo King večera.
1: A tako je, par sekunde našega glasbenega izziva se sliši tako, vi pa morate prepoznati obe zmešani pesmi. Poslušajte.

0: dalje. In če vam je uspelo, pohvalite se SMS, nič pet ene 300 300.
1: Imate dve prav paše, tako tata na mamo, ne?
0: Vse, kot vse, ki nadimo, Kingi.
1: Ja, ne vedno vse, ampak ta se mi zdi, da je res izven serijska. Ok, piko današnji uganki bomo dali čez 6 minut, ostanite z nami, če še niste ugotovili, in ostanite z nami, če mislite, da ste, da to tudi uradno potrdimo.
2: Kaj je čigavo? In kdo je kje? Napiši na nič 51 300 300. Kraljevski mashup na Radio 1.

0: Mafi, Nice je v očeh. To je Radio 1, 19 je do 8. Zdaj pa tako, iskrena hvala vsem, ki ste tudi danes z nama v King večeru in ste tudi danes probali prijeti do prave rešitve King sredinega izziva.
1: Poklonim kapo dol.
0: Kapo dol.
1: Res, res ste bili dobri, ne vsi, ne vsi, ampak imamo pa vse, ki probate res radi.
0: To je zelo pomembno.
1: Ker to je namen tega druženja pač v sredah. Ker to pomeni, da se skupaj krajšamo dolgo sredo, ker zdaj bomo še enkrat slišali, ker bi uspešnici zmešani v eno, to je na kratko pravilo. Današnjega King izziva in vseh dosedanjih. Vmes pa bova nekoga poklicala med vami in upam, da dobili pravi odgovor.
0: Tako, gremo.

0: Kdo je z nami? Miro Sakljepač in Gustinčič.
1: Dobar večer.
2: Rok Mlakar.
0: Kako si kaj?
2: Odlično.
0: Kakšen dan imaš danes?
2: Deloven.
0: Kaj to pomeni? Si cel dan v službi, ali kako?
2: Tako.
0: Ja, kje pa delaš?
2: V betonu, moram betonu.
0: Aha, in imate zdaj sezono, seveda. Zdaj je lepo vreme in šopate na polno, ne?
2: Tako.
0: Ja. Ok, kaj smo danes imeli v King Izzivu? Kateri dve pesmi je združil in zapel Klepač?
2: Besedilo je od Sonce tisto blago ono, kot te ima. Be rekel, za glasbo pa Martin Kapon, kaj je čas.
0: In to je v milimeter točno, dobro, ker ko je ta pesem nastala, je bila res zasedba Martin Krpan.
1: Tako je.
0: Večna sredina čast in slava pripada tebi in tudi ti izbereš, ali si zavrtimo Tonija ali gremo na Krpane.
2: Gremo kar na Tonija.
0: Kolikor rečeš ti, to dobimo vsi. Lepo se mej, naj čim prej mine in ostaniš naprej v najboljši družbi. Drži se.
1: Čau.

0: Ray Dalton in Blood Running, 10 je do 8, Miro Klepač in Gustinčič, to je King večer. Evo in imam še eno v seriji najkrajših ljubezenskih zgodb po zgodovini, prosim za pravo muziko, Klepačko. Aha, tako pa ja. Zdaj pa ja.
1: Ja, še drugo.
0: Ja. Se spoznata, sta si všeč in pade resna odrasla debata, ker nista več najstnika. Kaj je komu všeč na partnerju? Kaj kdo išče pri sočloveku? In on reče, mene res rajca, če je ženska pametna. In ona se takoj spolni in reče, veš, kaj sem zvedla zadnjič? Da arabci sploh ne rečejo dobro jutro. Ja, kaj pa rečejo? Ma ne vem, nekaj porabsko pač.
2: Radio 1. Od 6 do 10. King večer.

0: Izdravitelj.
1: Pet poboljša očala.
2: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala s svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Radio ena Ribnica.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
13: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z fijaki.
14: Kam.doo.

0: prebujevci, lahko sem srce.
1: Ja, vijoličasta barva se pomika proti Kranju, pri Idri je tudi še ena celica. V glavnem, v naslednjih urah nas čaka še veliko, veliko težav. Jaz upam, da jih bo čim manj, ampak napovedi niso dobre. Močnejše revihte, znaljivi sunki vetra, krevno možna tudi toča. Že smo jo dobili in še lahko useka, ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri pa se bo že zrihtalo, na severovzhodu bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak situacija se bo umirila, v petek pa večinoma sončno, bo pa po vseh teh nevihtah jutro kar precej bolj sveže. Ta trenutek 15 stopinj Radovljica, 17 Slovenj Gradec, 18 Maribor, Nova Gorica in Velenje, 20 na Ptuju, 21 Ljubljana in Novo mesto, 22 Brežice in Kočevje, 23 Semič in 26 Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Kako je kaj na cestah, Rok?
3: Ste že ti kar lepo povedal, ponekod po Sloveniji, predvsem na severozahodu neurja, promet marsikje ovirane, zmanjšena vidljivost, na cestah pa lahko tudi večja količina vode. Vozite previdno in ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. So se pa zbudili modri, radar v Hrastniku pri Petrolu, moder Berlingo slika na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, kontrola pa v nizki priročici ob Savinji pri Miklavcu. Nič 80, 22, 55, na voljo še točno 28 minut. Srečno.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
5: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
1: Ja, res je, da je do takrat še dobrega poleta, ampak v Minhnu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Nemčija, štarta januarja, Slovenija pa bo igrala v skupini z Dansko, Angolo in ZDA. Rok, ti si bivši rokometaš.
3: Res je.
1: Kako kaj gledaš na to skupino? Meni se zdi dokaj v redu.
3: Dokaj v redu skupina, ampak ne prehiter sklepat. Danci,
1: Angola zna biti močna?
3: Mislim, da so nepremagljivi ja. V skupini. Američani se jačajo, zato ker imajo domače olimpijske igre.
1: Aha.
3: In so zastavili 4 leta nazaj zelo ambiciozen rokometni projekt, čeprav je rokomet tam, tako kot je pri nas kriket.
1: Ja.
3: Je, ampak zelo, zelo obrobno.
1: Ja.
3: Angola pa, ja, mislim, prvaki Afrike, ampak ni lahka skupina.
1: Dobro.
3: Plus zelo deleč v kilu igra.
6: Slišati je lahka,
1: to
6: ne?
1: Pa, ja, slišati pa je res lahka, ja.
6: S kom pa se bi igral Roškar? Tega pa v bistvu še ne vemo.
1: Ne.
6: Ja, lahko pa predvidevamo, da se bo visoko igral.
1: Absolutno, glede na zadnji dni in napovedi, ga bova poklicala čez par minut. Ostante z nami.
5: In še več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam. Mi smo si upali in zbrali smo rekord na letošnji deželi junakov.
1: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Hvala Slovenija, hvala dežele junakov. Roškar je zato obljubil, da se bo soočil s svojim največjim strahom in splezo na trboveljski dimnik. Zala mu je v šovu domov zrihtala višinske priprave, do zdaj je moral pač lepo po korakih, tako kot smučarski skakavci, od malega na vzgor.
2: Stopiti na stol.
0: Splezati na lestev.
2: Danes pa se je pospel na vrh naše stavbe radijske.
0: In kaj bo jutri?
2: Ja, jutri je Roškar z nami. Kaj zdaj? Kaj boš moral narediti jutri za novo stopničko?
3: Absolutno nimam pojma, jaz bi rad povedal, da sem danes na strehi naše 10-metrske službene zgradbe,
0: ja.
3: Ker me je Zala prav prijetno opozorila, da je v resnici dimnik točno 36-krat večji. In sem si rekel, ja pa Ljubica, pa ti si pa res taka lepa moralna podpora, hvala lepa za tale nazorno primerjavo, pričemer se že 10 metrov zdi, naša zgradba, ne vem, če videl fanta, vesa od spodi izgleda čist nizka, kaj je nizki blok.
0: Mislim, tam še vedno ima tri nadstropja ali štiri.
3: Ja, ampak od zgore dol, plus streha, ne, ne vem, če veste, ampak naša hiša ima to navpič, mislim, poševno streho, ne ravno, mislim, da ima ravno streho.
0: Ja.
3: Ne, takaj nisem si to mislil. V glavnem, kar problematično zgleda, a ja, sem, da sem jaz stal 8 metrov stran od roba, ne. Tam ni 8 metrov stran od roba, tam si lečeli nad prepadom in 36 krat više je od te naše zgradbe, bi pa rad povedal, da Zala pravi, da gremo jutri še više in jaz sem rekel, pusti me primer, ker zdaj več niti več ne vem, a bi rad probavo to, a bi samo reč, da po zapeče, kaj ima zapeč pa mira, razumeš, ne pa, da me zdaj pomalo peče.
0: Ampak le, a so se ti danes tresla kolena, so ti piščavke, ki zažvižgale pod koleni?
3: Ni mi bilo fajn. Nisem čist prepričan, če mi te višinski testi pomagajo v resnici.
0: Aha.
3: Zato, ker dokler nisem bil danes na strehi, sem se čist dobro počutil.
0: Ja, seveda.
3: Ja, pa zdelo se mi je, pa kaj, že dolgo časa nisem nikjer visoko nič gledal dol.
0: A, si gledal?
3: In zdaj pa nekrat me je.
0: Si gledal na radijsko parkirišče?
3: Ja.
0: Ja. Si ja. Videl, da imamo na levi strani našega radija še eno dosti višjo stavbo?
3: Ja, zlata stavba, ja.
0: Ja.
3: A ja, čakaj malo zdaj ti.
0: Ja,
3: kaj malo zdaj ti?
0: Ja, ne vem. Jaz samo ugibam.
2: Ja, ampak iz tiste zlate stavbe, če pogledaš proti centru, se vidi kup velikih visokih stavb.
0: Še večjih.
2: Še višjih.
3: Ampak mi zdaj prekinemo ta pogovor.
0: Lahko.
3: Zdaj šumimi v tunel.
0: Ja, Roškar. Dobri ljudje, jutri poslušajte šov domov od 2 do 6, lahko da bo Roši poškodovan, če ne fizično, vsaj psihično. Tako da, pustite se presenetiti. Radio 1.

0: Lady Gaga in Abracadabra, ne samo v Italiji, nad Benetkami pa tja do vidma, očitno tudi nam nevihtne celice niso prizanesle na današnji dan oziroma večer.
1: Povejte, kje in kaj se dogaja?
2: Ja, živo, Denis, iz te Škofje Loke bi sem jav, da je čist nora toča, kaj jajca je velika v Škofje Loke, no?
0: Oh.
2: Manjša. To je noro, koliko to pada. Škofje Loka, tle centar pa gledal. To so kar cele reke, tle dol po vod, noro. Čau.
0: Noro, če je še kje sekalo oziroma seka, povejte, kaj se dogaja in kje. SMS nič 5300 trenutno, ja, vidim, da je najbolj intenzivno po radarski sliki, torej med Kranjem in Ljubljano, prav Viola pas tak dolg. Nič 5300 in držimo pesti, da ne bo večje škode.
3: Gostinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10
3: zvečer. Na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
5: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
4: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
3: Prijavi se, pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
6: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4. Festival Laško.

0: 4. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
3: Jub. Barve spremenijo dom.
4: Velika akcijska prodaja Kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Poletje kliče na festival Aško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Pivski večer od 6 do 10.
16: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
15: Radio In. Več dob.

0: Kalifornija in ledena ptica. Led pada z neba v Škofji Loki, lije kot iz škafa, toče za eno avtomobilsko prikolico, je na nič 51300 napisal Marcel. Če pri vas tudi toče, napišite kje, kaj in koliko. Opozorilo Arsa danes torej še kako na mestu. Tudi v nadaljevanju večera žal možno za močnejše nevihte, znaljivi sunki vetra, kot rečeno tudi toča, in ob morju možna tudi kakšna tramontana. Jutri pa se bo čez dan že delno razjasnilo, na severovzhodu pa bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, ampak težav ne pričakujemo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, izvoli, kaj na cestah?
2: Ja, predvsem, kot si že ti omenil, predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Vozite previdno, ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih, tudi mene zdaj čaka kar pestra pot domov, kot kaže. Radar v Hrastniku pri Petrolu, moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, kontroli pa dve, če sta še v Niski pri Rečici ob Savini pri Miklavcu in pa v Lahovčah pri Kovincu smer Kranj. Srečno, varno, strpno, previdno.
3: Tudi tebi srečno.
2: Hvala.
3: Varno, strpno in previdno.
2: Tako, tako.
0: Vse na kupu.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Na srečo v studiu, vem, da imate v krajih z nevihtami dosti večje probleme, ampak mene je komar upal v levi gležen.
3: Upam, da te boš od desnega, da boš potem v ravnovesju lepo.
0: Hvala, Klepačko. Iz tebe prav šprica ta dobrota.
3: Ne, iz mene šprica ravnovesje.
0: Mislim, boljše bi bilo, če bi šprical repelent, v mojem primeru.
3: Ravnovesje.
0: Ravnovesje, ja, ravnovesje. Sidarta in ledena, pa Leoni, Don't Worry, potem pa še pokukamo, kaj se je dogajalo včeraj v Ekstra Torku na Radiu 1. 8:33, mirno, previdno in če se da še kaj pospraviti, če do vas še ni prišla nevihta in upam, da ne toča,
3: dejte
0: pravočasno.

0: Tony in Don't Worry na Radio 1, 20 je do 9. Včeraj je bil ekstra torek in z nami je bil v studiu Tomaž Mihelič oziroma Marlena iz skupine Sestre, tako ga poznate vsi, ampak v eni uri pogovora se je hitro pokazalo, da je njegova zgodba precej širša in globja od enega odra, ene pesmi ali pa ene podobe.
1: Govorili smo o otroštvu, dotaknili se kamina, knjige 33, to ni še ena knjiga o kaminu in pa čisto sveže zdaje knjige, romana Črno-beli svet, v kateri Tomaž opiše njegovo videnje in ponudi zgodbe iz Afrike, kamor se letno vrača in pomaga, kolikor pač lahko. Obe knjige lahko naročite na zalozba.petka.com.
0: Danes smo tudi predstavitev knjige. Tako. Kdo pa te je prepričal, da bi šel na prvi dopust v Afriko? Kako se je to zgodilo? Zakaj?
2: Videl sem, da je Špela Grošelj objavila, da z letos pa ne bo šla v Azijo, ampak da prvič v Afriko in Zanzibar. In jaz tako, wow, jaz jo takoj pokličem. To je bilo malo po kaminu. Jaz gre zraven. Ja, pa na. Dobro, zdaj že izdaja malo sebine knjige. Tako da ne bi čist se te zgodbe. Ampak je bilo, mi smo se super, super imeli. V knjigi jaz se nisem toliko posvečal tem, koliko smo se mi fajn imeli, ampak bolj mojemu odnosu do glavnega junaka, ki je v tej knjigi moj afriški brat.
0: Dobro.
2: Takrat smo mu rekli Magic, drugače mu ime Joseph, kličemo ga Joseph Andrew, torej Jožef Andrej, kličemo ga pa Johnny. Pa v bistvu najbolj se kličeva Kaka, Kaka je brat. Aha. Tako da tam si takoj brat in sestra je Dada, tak za Svahilje zelo tak podobno naše pohorski koroščini. In pol jaz to zelo hitro po gor poberem in se umiram od smeha in njim je čist wow. In res imamo krasno, ampak te njihove zgodbe so grozljive.
0: Predvsem zaradi res ekstremne revščine. Cel pogovor s Tomažem Mihaličem boste kmalo lahko našli tudi na Inkinem YouTube kanalu, na radio.si, Spotify, Apple podcastih in Radio Playerju. Naslednji torek pa v ekstra torek prihaja nova zgodba, nov gost in spet ena ura pogovora, ki jo bomo delili malo drugače, kot jo lahko recimo v 3 minutah, ampak se jo bomo posvetili od 9 do 10.
1: Bodite zraven, vabljeni.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: Luka se je še kenipke, največja napaka, glede na radarsko sliko in premik te nevihtne celice, je zdaj velik pozor počasi za koroški konec, ker se vse skupaj premika proti vam. Sicer pa je po Sloveniji včeraj kar fajn završalo. Finančni minister Šircelj je v večernih poročilih pojasnjeval izjavo o morebitnem dvigu DDV-ja za 1 odstotno točko na vse, torej na živila, na storitve in vse.
1: In epilog?
0: Ja, pravi sicer, da je to eden od možnih ukrepov, vendar eden od zadnjih, ki bi jih uvedli. Ne?
1: Zdaj, vprašanje samo, koliko možnih ukrepov je pred njim.
0: Ja.
1: Upam, da niso vsi skupaj tri.
0: In da ni to drugi in pred zadnji. Upam, da res ne. In da ne bo end of the world. Prihaja Miley Cyrus in prihaja še ena ura King večera. Zelo bomo veseli, če boste preživeli z nami in mogoče vmes pokukali tudi na Radio 1 TV, da ujamete tudi kakšen od svežih ali pa malo starejših videospotov, kakorkoli, in da boste videli, kako so oba s Klepačem neobrita.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
5: Ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno. Še fantje so mu tako dali ime.
5: Ime?
4: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja?
5: Darth Vader.
4: Vojna zvezda.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
9: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
10: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
11: Vrača se težko pričakovana poletna razprodaja obutve Crocs in Hey Dude. Čaka vas ga do 60% znižanje samo od 17. do 19. junija. Od 10. do 18. ure v drugem nadstropju novega skladišča Intersox Kočevje. Na voljo tudi nova blagovna znamka Fabletics.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Za soboto si nedele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
15: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
16: Lavi kafe Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
17: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
3: Več dobrega.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Upam, da boste rešili oziroma ste rešili vse, kar imate zunaj. Trenutno fronta šiba proti Koroške oziroma je že na Koroškem, pa proti Štajerski nad Celjem oziroma iz leve šopa proti desni. Še vedno v naslednjih urah, torej možno za močnejše nevihte, nismo še končali, nalivi, sunki vetra, tudi toča, možno tudi tramontana ob morju, jutri pa se bo čez dan umirilo, razjasnilo, edino na severu vzhodu bo še možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta. V petek potem spet po večini sončno, po vseh nevihtah pa bo petkovo jutro kar konkretno bolj sveže. Trenutne temperature po državi, 14 Bled, 17 Maribor, 18 Renče, 19 stopinj Murska Sobota in Ptuj pa 20 Polzela, Ljubljana in Kočevje, 21 Brežice, 22 Semič in 26 Koper.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In pa na cestah, kjer so nalivi, kjer je toča res krajno previdno, torej neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode, vozite previdno in se ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih, da ne bo prišlo do naletov in dodatnih prometnih nesreč. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti, tam promet poteka po enem pasu med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri proti Ljubljani in pa na cesti Kranj Medvode. Tam imamo težavo in sicer cesta je zaprta pri Jeprci zaradi podrtega drevja. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: In s kakšno temo bomo danes osrkali nekaj dodatnega znanja ob devetih, pa bo povedal poljudno znanstveni profesor Klepač.
4: Danes se bomo samo malce polepšali večer in nekaj tašnega, kar že vsi vemo, pa veliko krat pozabimo. V glavnem, znanstveniki pravijo, da je dober smeh nekakšen mini trening za telo.
0: Ja.
4: Tako da, ko se iskreno nasmejemo, telo sprošča endorfine, pospeši se dihanje in srčni utrip, aktivira se tudi nekaj mišic, tako da je tašen mini fitness je smejanje. Ne?
0: Ja. Ja. A si kje našel, da bi kaj izgubljali težo s smehom, ker je mini fitness?
4: Po mojem ja, nisem našel, pa sklepam, da ja.
0: Meni se ne pozna. Res se mi ne pozna. Jaz se ful smejim vsak dan 4 ure tukaj v studiju.
4: In... Malo se kdo tudi hodi v fitness in napačno trenira in se mu nič ne pozna.
0: To je tudi
4: moraš
0: res?
4: Pravilno se moraš fitness smejati, ne?
0: Ampak kaj pa če je fora v tem, da mogoče se premalo smejim?
4: Lahko.
0: Ali pa da preveč jem čez dan?
4: Mogoče.
0: Kdo bi vedel? A to so smehci. Prav se počutim bolj hujšega.
3: In še več dobre glasbe.

9 in 8 minut, lihkar, dva sveže SMS-a na nič 5-1-300-300. Renato pravi, fronta nad Savinjsko dolino toče, za zdaj še ni, le manjša sodra in veter ter močan dež. In pa Kinga, zdravo, nec tukaj na cesti Mengeš Kamnik, čez železniško progo je bila nesreča. Ne vem, ali je zaprta ali ne, sigurno pa je promet oviran, ker je policija in gasilci, nekaj resnega je moralo biti. Torej, res ljudje, previdno na vsakem metru vaše poti. Srečno!

0: Žan Seržič in Bela Lilija. 12 je čez 9. Danes so v Denis Avdićovu na Radio 1 imeli kontrasredo. To je takrat, oziroma vsako sredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje in se ga oklepa kot pijan splota.
1: No, ja. Mi pa vas vedno vabimo k sodelovanju, ker smo prijateljski radio in ste vsak trenutek z nami. In to, kar ste vi, poslušalke in poslušalci, predlagali, naj Audit zagovarja tezo, da so vinjete pri nas poceni.
0: Ja,
1: prepoceni.
0: Prepoceni, kar lušen predlog, jaz sem zjutraj užival v debati. Vi pa ne zamudite seveda naslednje srede v Denis Avdićovu, ko se bomo igrali podobno igrico, oziroma kaj sami predlagajte na 051-300-300.
2: Ej, Avdić, jaz se s tabo strinjam. Vinjete so čisto prepocene. Benzin bi bilo tudi letel v nebo. Vse 3 evre bi mogel biti. Ker če bi bil dražji, pol za vikend v teh pohijačev, pohljivih nebo.
3: Tako.
2: Jaz sem se srajčke v petka, ko hodijo gore. Ne
3: absolutno.
2: Rabim
3: takih. Absolutno, dobro. Ja, če bi bil benzin 3 evre, ja, spet bi imel
4: 3 evre.
3: Manj teh zastojev, res je. Pismo sem se vozil že po Koroško. Prav lepo je.
5: Ja, ja.
3: Ni nobenga. Nimate, a imate zastoje? Ni.
5: Sem pa tja, je
3: tako. Sem pa tja včasih,
5: drugače
3: pa
5: niste,
3: niste prav brez avtoceste, ampak ja. Promet vam poteka idealno.
6: Sem se kar deleč pel, mislim, kar dolgo voziš, ne?
3: Ti bi bila avtocesta, bi mogla, tako da ti to si pa na avtocesto sploh ne smeš.
5: Ali pa na cesto.
3: Ali pa na cesto.
5: Ali pa na parki.
6: Nemam prava na glasa.
3: Če moraš biti sklonen, stari, da voziš avto.
7: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
8: Tu je Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Bengals, ustanovljeni leta 81 v Los Angelesu, dober letnik. Maceracija v redu, svežina tudi dobro se stara. No?
1: Se stare.
0: Ja, v redu. Nevihta se je preselila nad Celje, viola barva na radarski sliki ostaja, kar pomeni, da je možna tudi toča. No, to, kar bo povedal Klepač, pa ni možno, ampak dejstvo, ker se bomo zdaj dejansko potopili v glasbeno zgodovino, in sicer na današnji dan 10. juni. Kdaj in kaj?
1: Leta 2007 je rojena z albumom Good Girl Gone Bad, prvič osvojila.

0: na današnji dan torej na top britansko lestvico.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
1: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje v 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Perilo oprano v 15 minutah.
8: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Kraljevski večer.
2: Od 6 do 10.
1: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.

0: Stumbling in na radio ena minutka čez pol deseto. Celje dobiva zdaj vremenski mega paket, oziroma je lih prešlo vse skupaj, pripravi naj se počasi Maribor in mogoče tudi Ptuj, bomo videli, kam bo ta celica zavila, pa tudi sicer severni, osrednji del Slovenije, tudi z Ljubljano, pa tudi Gorenjska, ta trenutek še vedno kar seka. Torej danes še vedno v naslednjih urah močnejše nevihte, sunki vetra in tudi točo, vse prihaja z zahoda. Jutri bo vsega konec, čez dan se bo delno razjasnilo, edino na severovzhodu bo možna kakšna manjša ploha oziroma nevihta, v petek pa ponovno sončno. To je to, upam, držim pesti, da ne bo hujših težav.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In ker neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost previdno po slovenskih cestah, lahko je tudi večja količina vode, ki je, da ne bo aquaplaninga oziroma da ne boste kam zdrsnili, vozite previdno in se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. Sicer pa ovire zaradi neviht cesta Kranj Medvode je zaprta pri Jeprci. Na Štajerski avtocesti oviran promet med predpočivališčem Zima proti Ljubljani in predor Ljubelj zaprt za ves promet zaradi tehničnih težav ta trenutek na Avstriji. Strani. Srečno in strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: In še tale, ki je danes zaokrožila čisto sveža, Fahreta Živojinović prodaja vilo v Miamiju za 18 milijonov dolarjev. Kdo je Fahreta Živojinović? To je lepa Brena.
1: Tudi jaz bi jo.
0: Lepač, 65 let ima gospa.
1: Vilo prodal.
0: A ja?
1: Kaj si ti?
0: Sem mislil, da mi že lažeš, da koliko let imaš. No, pustimo. Gremo naprej z muziko. To je bilo mimo.
1: Da.
0: Pustimo, hvala lepa. Se opravičujem.
2: In še več dobre glasbe.

0: in Choosing Texas. Tako, glede na to, da manjka 22 minut do 10, je čas še za King Resume dneva, da vas postavimo v tekoče stanje, oziroma da boste vedeli zjutraj, ko prijete v službo, kaj se pogovarjate o prvem kafetu. Gremo po vrsti. Najprej nekaj od tistih, ki držijo naše škare in platno. Knos bo opravil nadzor na policiji v zvezi s podatki v aferi Black Cube.
1: A potem Svoboda, SD, ter Levica in Vesna v nov poizkus uvedbe preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor.
0: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je po sestanku s kmetijskimi organizacijami sporočil, da so nove prehranske smernice umaknili spletne strani in očitno tudi iz prihajajočega načrta.
1: Potem na mizi ustavnih sodnikov prvič ena od pritožb glede izida letošnjih parlamentarnih volitev.
0: Bomo videli, kakšen bo izid.
1: Ja.
0: Končuje se tudi sojenje v zadevi Kavaški klan. Tožilstvo predlaga kazni od 5 do 15 let zapora, skupno pa mislim, da smo čez 100 let zapora za vse, ki so jih obtožili.
1: No, finančni minister Andrej Šircelj napoveduje spremembe v sistemu plač javnega sektorja, pa tudi zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Višji DDV naj bi bil eden od zadnjih možnih ukrepov.
0: In če Slovenijo je prešla oziroma še prehaja fronta z nevihtami, nalivi, močnim vetrom in žal tudi s konkretno točo, če ta trenutek osvežim radarsko sliko, vse skupaj potuje čez Koroško, predvsem pa čez Celje, Maribor in proti Ptuju.
1: V Minhnu so izžrebali skupine za svetovno rokometno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Nemčija. Sloveniji je žreb namenil skupino z Dansko, branilci naslova, Angolo in Združenimi državami Amerike.
0: Vse pa se bo začelo januarja 2027. Potem, če ostanemo pri športu, na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča za prihajajoče kvalifikacijski tekme za svetovno prvenstvo 2027 je tudi Vlatko Čančar, ki se vrača po dolgotrajni poškodbi. V reprezentanco prihaja nazaj tudi Edo Murič.
1: Super, še malo športa. Slovenski odbojkarji so s težavami, ampak so po petih nizih, torej 3-2, le premagali Kitajce za uvod v Ligo narodov.
0: In na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi je vse skupaj se bo začelo jutri ob 21. uri s tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko, pa bodo tudi trije slovenski sodniki. Glavni sodnik Slavko Vinčič in njegova pomočnika Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič bodo prvo tekmo sodili za vikend.
1: Evo ga, bodi dovolj za danes, ker so dovoljene sanje, jutri je nov dan.
0: Absolutno.

0: Miles Smith zaključuje današnji King večer. Sreda je, samo še enkrat opozorim na težave, ki so na slovenskih cestah. Torej, lahko je večja količina vode zaradi neviht oziroma neurij. Dejte voziti previdno, ne se ustavljati pod nadvozi ali v predorih. Tudi toča je še možna v naslednjih urah. Podrto drevo je cesta Kranj med vode, zaprta je pri Jeprci. In pa Štajerska avtocesta je zaprta pred počivališčem Zima proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Tam je torej popolna zapora in pa predor Ljubelj. Za vse, ki greste tja, zaprte za ves promet zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Torej, srečno, previdno in s čim manj težavami v preostanek večera oziroma v današnjo noč.
1: Mirno noč, uživajte.
0: Hvala lepa za družbo, lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer
3: na Radio 1.
5: V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
6: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
5: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300. In morda Roškar pokliče prav tebe.
7: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
9: Radio 1 Ribnica.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
2: V 3

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini.

0: predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio 1 Ribnica.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe. Hrani.

0: treh sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v treh sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji dve vstopnici za pivo in cvetje. V treh sekundah prepoznaj tri izvajalce letošnjega festivala. V treh sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051-300-300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
2: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Roškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš 3 nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051 300 300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
0: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio ena Ribnica.
2: Radijska mreža Radio 1.

Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmotil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprovše sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavil, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cel cajtov je mjet. Ka boj še ko tako člov kresna mora bet za det?

0: Rádio Ena Ribnica.
1: Moje delo.
2: Večina zaposlovalcev jemlje iskanje novega sodelavca kot breme. Potrebujejo osebe, ki so pripravljene stvari vzeti v svoje roke in jih samostojno upraviti. Ste taka oseba? Dilemo razrešimo še preden pristavite za kavo.